0: اګه چې تاسو د ویوډ د پیغامندنه په هیګي یا تاسو ته درمان هومیوپاتیک سنټر معلوم ندي یا ځند لپاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي دغه هیلپ لاين نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولای شئ. هیلپ لاين نمبر دی 0331 4738317. بالکل جی ساسو کالز او دا غرنگی ساسو میسیجز آدھا دا پروگرام اس دی زکا پروگرام چونکی زمونگا ہل سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے نو دا غا پروگرام کے مداغا خلق کال کئی شاید سن سب بیماری پا وجود کیا گا موجود دا کال تر تزو گورو آمون سرا کال کون کی سوک دی او دا کم زین دی جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام څنګه دې خیر
0: خیر خیر دي تاسو خیر په خپل ژوند مخ روان دي
1: خیر دي تاسو څه خبره
0: ماشاءالله زبردست نه مرته والے سو خبرې کوي د چرته نه
1: امداد الله خبرې کوم دي پیمان نه
0: جی امداد الله سب تاسو خیر
1: خیر دي ما زما د یو مرګره د ډاکټر سره نه تاسو څه کوي تاسو وجه ده خوله را نه وځي ډیره بي حساب وي
0: او
1: کار کوم که شي خوله را نه وځي ډیره بي حساب لګا
0: صحیح عمر سمره دي
1: عمر بھائی اٹھارہ انیس سال عمر بھائی
0: اٹھارہ انیس سال دے کار روزگار کئی کہنا اسٹوڈنٹ دے
1: کار کو کئی جی ہو دے رہا تو بیٹا سے کار لوگوں نے کار کو کھولا تے نڈے رہا بیسا بھو گی دو آخری بھو ہوں گا کہنا
0: آو نن سبا ہو گرمی دے کہنا امدادا نن سبا
1: گرمی جی من آتی من منگ لاؤ کو جی منگ ندوم رہا ہوں جی وقتی کما خاطر آگلے ما تے تو اٹھا پوچھو کہ دو مرے گو آورم جیادے میں ما تو ایکی کہنا
0: صحیح دا بلکل نوگا اکثر کم گو گرو پتا گرمی موسم کے ظاہر خبر دا انسان نبا خوالا اغلازی منزی کہنا دا خو مطلب
1: کم ہو جی اگر دیر حساب بے حساب لگا کتا دے خون ولا چوری لگا ٹوڑی کپڑے لم دی
0: مطلب لگا دا دی چی اگے نہ ہوتا سو اندازہ لگا لد بدر کلو بھئی کنا کنا زیادہ دا
1: دغه شنه وی
0: او تو سره امداد کوي کنا او به واقعي د مطلب واقعي ته امداد کوي خلکو سره کنا مړه نوم دی و امداد دی خلکو سره مې امداد کوي ګوره هغه ته دا مسله او دا مسله ته دغه غیر هلکې دوه کوشش کوي کنا
1: جی جی اگر موږ ته کا وغس کړه کنا واخو لري بو هغه مالک ته زموږ حکومت ته تاسو ته
0: کوي تاسو مالک ته مطلب 18 کال مالک دی
1: جی جی اکار ته رګو مالک دی
0: ها 18 عمر 18 کال دی
1: او جی 18 19 سال عمر دی
0: نو مرده کوم ماشوم دی
1: ماشوم دی او کنا هم ته ته پته و پېنو
0: خلک دې ټیکیو مخلي دی واخو
1: مله ته کا کنا موږ غشت دی جی او لو اخر دی په مالک ته لګ کور و
0: خلک کور واله دی مړه ما ورته دی ټیکه دار دی ټیکا غشت دی تاسو سره لګ کار نه
1: جی ټیکا دار دی جی
0: خا نو دا خسر کوم گو گرو ایم دا دا دا وخر دی دا مطلب انسان اشر سر دی بکنه ستا سره اشر سیستم نشته دی اشر
1: اشر سیستم اوس ختم شه دی موږ خو خلک یو بل پسې ته تا سې سدنی دی یو بل سره
0: نه مخ یو پکې دا غوړی بو کن بو پکې او اسپینه غلب وا کنه غلب ته تاسو کې چاول ورته وای
1: بل زالا او جی دا یو شی دی چاول غلا یو شی دی
0: خو بس اکثر کوم ګورو دغه طرف ته بډ ګرام طرف ته سم خلک دی کنه نغیو ته چاول بجای غلط چي دغه وای کنه
1: جی جی او دغه د پښتو دی ورته دی دا وای
0: نو دغه به وای کنه سپینا چاول چې کوم دی سپین چاول دا به ورسره ورسره وړي چې کوم دی هغه به کڼ چې دی دا به موجود کنه
1: او جی دا هم ښه ملنګ د خپل کې لار وړي مو استه مو شو مو شو مو
0: ښه زبردست مطلب هر څه موجود دی
1: هر څه موجود دی او دې پته نشته د لږ وخت کې مال دا چل شي مخ کې دا چې چل نو
0: دا نو څه اندازه کیږي چې د سده وجنه دا راغلی دا انسان کمزوری دی
1: کہنا
0: جی جی انسان کمزوری بھی کرنے لگا چاہیے مطلب آپ چڑھائی کی کھیجی نو مطلب سا پھر ہم آتی گی اور رنگستر کی توری توری کی گی اگر وائی چیز یہ ہو جائے کہ ناس بھی کہنا
1: جی جی
0: بالکل صحیح تھا امداد ریڈیو خبر ہے
2: جی منن جی تاسو دورا په ډیټیل سره خبرې وکړې ورجی یو شی دا ډیر په غور سره وری هم پتی جی ان کامن شی نوٹ کوي کین ان کامن ستوي چې لکه اوس په یخنۍ کې جی بلستنه چول دا کامن دی
0: بالکل
2: خو په ګرمۍ کې بلستنه چول دا ان کامن دی ٹھیک شو جی کنا نو کتا سو لس کسان اغه کار کویو
0: کامن پزی با عام لفظ استعمال
2: دی پوش عام کنا لا کو سپر کیو لس کسان دی اغه کار کیو نو ہوتا یو مسئلہ نشتے یو تشتے نو دی تمنگو اہم مسئلہ
0: بالکل
2: دی توئی
0: دا عام مسئلہ نہ لکھ دا خاص مسئلہ
2: دا خاص مسئلہ دا منگا لکا کل زکیس ٹیکنگ کوما دی مریض علامات اقلما نو منگا جی اغه چابی پسی گزو کی اپ تے کیس چابی پسی گزو کچرے دا نورو د کارکون کو مقابله کې تاسو باندې خوله ډېر زیات راځي نو ګوره پرسپایریشن پروفیوز یعنی ډېر زیات خوله کې موږ سره 160 وجوهات موجود دي او په هغه کې اول شی جی ملیریا دی ملیریا کچر تاسو ته په خپل ژوند کې لس کاله پنځه کاله مخکې د یخنۍ سره تبه تېره شوې او د هغې په 24 گھنٹې کې یو ټایم و او د هغې د پاره ته هر قسمه علاج اپناو کړی وي او د هغې نه بعد هغه چې په بدن کې دباو شوی وي نو دا د دباو شوې ملیریا نښه ده. بل د دې نه علاوه کچر تاسو ته بار بار د سینې انفیکشن کیږي او د بلغم اخراج اغا بے انتہا کم وی نو ساسو جی د ساب نالو کی ور سره پړسوب دے داوم خی د دین علاوہ جی بدن کی بے حدا خشکیوم خی د دین علاوہ جی د وینی کمیم خی داڑو کو کمیم خی د میدی مسلوم خی او د دین علاوہ جی کم زمنگا اعصابی کمزوری دین اغم خی 160 وجوہات کی تاسو گرئی بیا پٹنگ کی گی چیرا تاسو سرا د دین علاوہ د زیاتی خولے سرا سرا ساسو نور سا علامات دین مجموعہ مانی منگا ایکشن کو یو زمان ایکشن نکو تو خوب حالتم گورو کتر استاسو خوب د کمی کمی په خوب کې یا ور سرا پرمننت ساسو خپې یخې وي نو د کیر شیم د کمی طرف ته اشاره کوي. سید جی شکریہ جی
0: بالکل جی ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر سره خبره کوي او زم چې سمرا او ردن کې کوم چې پښتنه کوي نو هغه هم مستفید کیږي او د سره سره نور چې سمرا خلق دي چاته سره مسله وي هغه ډاکټر صاحب ډیر قدا سوي چې هغه ته مسله وي او هغه مطلب خپل مسله ډیسکس کولې نشي نو شرمېږي کنه او خبره ته ما ازما پښانه کړه کړه داسې غلطي کی نو هغه کوشش وکړي چې بلکس تپوسو کی نو هغه کله بلکس تپوسو کی دغه مسئلے نو هغه بیا خوشاله شي چې را وسدا مسله خو ماته هم ده کنه نو بهر حال څه سټی رزه ته مننه کو او اوریدن کو مډیره مننه کو کال درته ګورو مو سره بل کال کوم کی سوک دیو د چرته نه دی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام څنګه نه یې مون جی
0: خیر خره دی جی تاسو خو یې جون مخره واندې
3: خیر دی تاسو خیر خره دی راځي کو دی
0: ماشاءالله ډیر به ته نن تعارف راته کو سو خبرې کو دی چرته نه
3: خوب راضی جی بس
0: مسئلہ
3: تقریباً 9 بجے 9:30 بجے 4 بجے پوری راضی ہو راضی ہو راضی لگا روزگار
0: مطلب مصروف ساتھی کا نا
3: او جی چیرون پارے کم لگا سی پٹی کی لو کو جیسے ونی سوری تکی کم لگا سی انتی دا سی مزیدار خوب ملو کرے
0: عمر دس عمر دی قسمتا
3: عمر خود ما چاہی سکارا جی
0: صحیح دا قسمتا دی کہ یو خبر بلا دادا کنا کم گو گرو نو کم خلق چی کل کار روزگارو کی کنا انسان ستڑ شی تکاوٹ دا سی محسوس کی کل چی انسان پا جسم کی تکاوٹ را شی ستڑتیا را شی ناگا داوی شی یار بس زی او پروت وی کل انسان لگ پروزی کنا نو دا عام خبر دا چی انسان لگ داریکلی خوب ورزی کنا او دکی گی داریک صحیح دا خوب آر حال دا سو بیاو ما ریڈیو تو وکی رئی ڈاٹی سے پدی منی خبر کئی خان
2: خوب ساسو 8-9 گھنٹو نا سیوا خوب مثال جی داغا موبائل خراب بیٹری دے چینی ٹول اشپا لگی دری نو بیا مکان چارج کی گی او لازمن خبر ادا چی خوب اگر جی زمنگا دے انرجی دے کم منکار کو محنت کو او کم طاقت زمنګا د بدن خارج شي نو د اغه د ریسٹور کېدو څنګه چې د موبایل د بیټری د چارج کېدو ذریعہ اغه الکتریسټي وی اغه بجلی وی نو دغه سجی زمنګا د بدن د چارج کېدو اغه ذریعہ اغه مشک خوب دی کچره خوب جی تاسو د خپل حد نه سیوا وی نو موږ سره جی 324

0: وجوهات اغا د خوب د نرملنا د سیوا په مسله کې جی بیان دي باغی کې جی اول شی اغا الله د نکی د ګردو کمزوري دا تاسو ګوري جی چې تاسو نرو امتیاز کې سمسلش دی داغې کلر څنګه دی آیا ساسو پتو شو کې درنوالی وی د دین علاوه د وسره وسره سویشتا یا نور سو رکاوټ پشپ کې جی سوز الله پر صحیح یا درز تاستا د کار مار نه بعد پملا کې درد کیږي نوول شی جی اغا د ګردو وجوهات ذکر کئ د دین علاوه جی د اډکو کمزورتیا هم ذکر کئ د دینه مخ کې جی د کچرتا ستا شدید قبض شکایت تیر شوی وی نو سره خشکی هم ذکر کوي د دین علاوه جی ساسو د هاضمي حالت څنګه دی نو ټول خبر جی اغا میټر کئ جگر ساسو حالت څنګه دی دین مخ کې زړې خونه تیر کړي د زړې ډیر تعلق جی اغا د بدن د انرژي سره وی دا ټول خبر جی اغا کاونټ او کاونټ کول پکار دی 324 وجوهات کې چونکی زه هر یو نشم ذکر کولې او تاسو ته جی یو جن سروې درکما د وینی مقدار ساسو سمره دی چې کله موسم بدلیږي نو په تاسو باندې څه کیږي لکه اوس څنګه دار زیدي یخ شپې دی ګرمي رزي دی نو په دې کې تاسو باندې څه اثرات کیږي دا ټول خبر جی جاغه نوٹ کړئ شي داغه په بنیاد باندې بیا جی د علاج ممکن دی جی
1: صحیح ډیر زمانه کو ډاکټر صاحب او بالکل جی ګران ددن کو تاسو کال دلاره هم او میسجز دلاره هم مو سره په پروان کې هغه ګډون کول شي پروگرام زمو د درد او درمان ما د ویل کیږي دغه پروان کې ساسو میزبان تاج الرحمن ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کم چپلو پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نام مازیگر سرور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوی سبا دا جمعہ ورز دانو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوی دا فری کیمپ مقصد غرض دا کوی آج ڈاکٹر صاحب تاسو نخپل فیس بالکل نہ لی او پا دیویانی کی ہما تاسو سارا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دل شی نو تاسو راتللی شئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا دا سہارا تو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے خپل بہترین علاج دپارا کامیاب علاج دپارا دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات تاسو دپارا ہر وقت او ہر سات اغا موجود دے ہیلپ لائن نمبر زموږ دن سریا ساتھ 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پروان کے ساتھ کالز 0997-410-400 السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر مننا دید کال کو لو میسجز بو گرو کم میسجز راغلی وی دا بدا پروگرام سا اغا جوړ کوم میسج راغلی دی وای چی مای نیم از ماریا او زما پسر در دے پټول سر باندې تاسو ټولو ته سلام او ډاکټر صاحب ته هما سلام جی ډاکټر صاحب پسر باندې درات عمر زما په خیال دی نه دی لیکره بار هر ډیر زما مننه کو زما خور کې ډاکټر صاحب
0: جی وعلیکم السلام جی بل خبر دا دی چی سر درد مانے مونگ سکا کم از کم سلور سوا وجوہات یعنی 426 وجوہات مونگ سکا شامل دی چریم جی ون سائیڈ لیج مکو ازما دی خبرو مانے پتی مانے زان پا اکول کوشش ہوگئی چی کم خبر مانے نپوئے گئی داغی وزاہت تو آخلی ون سائیڈ دیتا بھی جی ون سائیڈ دیتا وائی چستا سو پا جسمانی لیول مانے سم مسئلہ دا آغا دا حزمی دا آغا دا قدار سدا نو د اغه په جمانی جی تاسو سر درد درازي چې چره تاسو سره په سره د خپل سر درد لپاره د بیان استعمال کې سر درد کې اپا کراله نو چې کم په جسمانی لیول مانی د صدو جن د سر درد راغلی او نغه به وخت تر وخت په زیاتی والی مانی روانه وي نو چره هم جدا سم کوي یون سایډ مانی علاج مکوي بلکې مجموعه تاسو چې کله سر درد وي نو په جسمانی لیول مانی تاسو سم مسئله وي د هاضمي سم مسئله وي د دین علاوه تاسو پوشیدا چې کم امراض داغی سر تعلق دا سینی سر تعلق دا سا سر تعلق تاسو گوری چپ 426 وجوہات کی دا ٹولی خبری منگا نوٹ کو نو چکل جی دا سر علامات سر جسمانی علامات یو زائی کرے چی یو بہترین علاجی ممکن ہوئی جی
1: صحیح ډیره زیاته مننه کوم بل میسج غلې وایي السلام علیکم سائل خان ما وعلیکم السلام سائل ډیره زیاته مننه سسو دا میسج کولو د سر سره بل میسج غلې دی وایي السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړې نه ساسو پروګرام نه ډیر شوق سره اورم وګونو سره ماورا او ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرې وکړي بالکل ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر خسته خبرې کوي په دې باندې عمل پکار دی او ډاکټر صاحب سلام او ټول مینوالو ته هم سلام
0: وعلیکم السلام جی مننه جی
1: ډیره مننه کوم د سر سره بل میسج غلې دی وایي السلام علیکم تاسو څنګه وعلیکم السلام زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم او ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ډیر خدي 11 بجې په پروگرام لا راځي جی نه نن 11 بجې پروگرام زما نشته دی بلکې دا آر جی فیز به تاسو پروگرام چې هغه پېښ کړي تاسو هغه پروگرام اوریدل شي به هرحال تاسو ډیر عزت مننه کال هم در روان دی کال پکې خپل وخت نه بعد اگین میسج طرف ته جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام د دې خیال غابل طرف ته دی ازو میسج شامل کما وعلیکم السلام علیکم تاج بھائی شاہ جہاں نیما دے پیراڑے نا تاسو دا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی او تاسو ڈاکٹر صاحب نا ڈاکٹر صاحب نا تپوس کئی زما طبیعت ډیر خراب دی هر ټایم کې زما طبیعت ډیر خراب وي څنګه خراب وي څه مطلب ساپوټی در باندې راځي سترګې در باندې توري توري کیږي هر ځای کې غرزه کې راغورځيږي څنګه کې روټې دې زړه نه کیږي او خبره در باندې بدلېږي لږ وضاحت وکړه کنه ګلونو بیا به ډاکټر صاحب ته جواب راکړي ها ډیر مننه کوم کال تر زګونو سره بل کال کوم کې سوګدې کم سره دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام شودو بابا پرواګه دار کله وای خیر خیر ته شودو بابا تاسو خو یې جون مخره باندې پتا پکې نه لګي نہ میں وہ بغیر چھ سب لگ زیادتی کنا چکم والی دی کنا بس لگ دی خو بس چھ شیس مزیدار وی
2: یا خو چنیا دا پدی والی ما
1: کنا ڈیرہ مند نہ کو شو دو بابا خوشحال رہتا اس نو بجے سلام دوار کل واڑے
2: تو مینا والو تک چھ چاتا خو بو خو زم نماز رکھیا خو تو
1: وعلیکم السلام ډیر زړه مننه کوم سره شو دو بابا چې موږ پرونګي کال کړو ډیر زړه مننه کو بل میسج غل دی السلام علیکم میری سر میں درد ہوتی ہے اور کمر پر بھی اور مجھے ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں ہر وقت نیند دیکھتی ہوں اور ایک مہینہ ہو گئی ہے اچھا جی اردو سے لے کر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ نے نام نہیں لکھا بہرحال بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر صاحب سر خبر ہو گلا
0: جی جی
1: بہرحال دی مدیم ہو گئی آ ٹائم تس پتہ کر جائے خوب گورما
0: او جو گوری جی دا دیتا منگا وہ ڈریمی کنڈیشن لکارا اس پر خوب خوب کی نو دیکی جی دا اصابی کمزوری دیر زیادہ عمل دخل بھی چونکہ ٹائم کم نے نظام چھے دے سر سر بازے لوگوں تکی میسیج دا پری کیم بارا کی
1: گوری جی ماں سے میسیج بلہ پا دی دی ازا مزر سے شامل کم بیابتا سے میسیج بارا
0: خاجی خاجی خا
1: وی السلام علیکم تاج بھائی ڈاٹر سیب نا پختون دا زما دا مور دا سشتکل دی ٹائفائیڈ ٹائیفائیڈ څنګه لیکل دي ٹائیفائیڈ ته بده او هغه لاسو لا خپل لاسو چې کوم دی هغه سوزي اوس ډاټا سیب
0: جی
1: دا اخ په چې لیکل دي
0: جی
1: ایچ ایف وای ما دا په ګراسه شي اوس فنډې چې لیکل دي ایف اے ان ڈی وای فنډې ما اوس فنډې شي داس هغه زما په خیال بینه دا په لفظ چې کوم دی کنه پا په ځای دی فا استعمالی
0: دا پختانو کی دا
1: فیر او یا فا نوی لیکی فا پس پارازی دا لگو لٹکی خبار اصلا سوڑی رسی تمانا نکو جی ڈاٹر سے پین سال عمر رہے او مختصر خبر ہے چی دی آکا وائی او وائی چی سلام علیکم تاج بھائی خبی اللہ دی پا آواز کی نورم برکت وچو ڈیر رسی تمانا نکو خوش آلا رہتا اس سائے سسڈی رہ جاتا من نے کو بل میں ایسے جگہ لے وائی چی ڈاکٹر صاحب نے تپوسو کہ زما املا بندی هر وخت درد وی عمر 16 سال دی ټول لغه ملا درد والے دی ډاکټر صاحب مختصر خبر ته وکړه
0: ګورې د ملا درد او ډیر زیات وجوهات ته جی هغه سره نور سرم قتل پکار دی
1: جی جی
0: ها د دین علاوه جی چې سبا کې ان شاء الله زمونږه پری کېنته نو تاسو زو بار بار وا ما چې هو پته جی ټول بدن علاج کې ساسو په نګمانی او داغ مې چې زبر ټول بدن الله ما تقلم بل جی کم ریپیټ مریضان دی هغه ته ما درخواست دی چې کله تاسو یو کورس دوی استعمال کړه او بل ځل صرف پرچی مراله گئی بلکې مریض راځي ځکه چې مونږ بیا حساب کوو چې آیا بل ځل الله تاسو دا دوای موافق تا او کنه بدلول غواړي پدې کې تاسو فائدہ سه اس اضافي خرچه په تاسو باندې ناراضي او زمنګ ته جی تسلی ملاوي شي چې را مریض نمبر علامات او خلکو کني وی علامات راغلي نو تاسو ته د نوې فارمولې ضرورتي او کچې ځاړه علامات یې بیا په کې منګه ځړه دوای دا کو نن هم داسې کې سونه راغلو چې صرف پرچی را لګلی او مریض نو نو مریض جی لازمان ناراضي چې تاسو فائدہ وی چې را تاسو په علاج کې ټایم کمی چې کم علاج تاسو په دریو میاشتې کېږي هغه به الله په دوه میاشتو کې کوي چې تاسو موږ سره دوباره وزټ کوئ او زه بیا دم وي. شکریہ جی.
1: من ګډه سره تاسو بهته تمه سره دا قبل میسج موږ راغلی وای السلام علیکم او د انزایټی په حق لا د ډیپریشن په حق لا الګ خبر او کوي ځکه زموږ یو مریض دا ډاکټر صاحب سره راغلو ډاکټر صاحب یو ځل علاج کړو خشوي دی او موږ غواړو چې یاره مستقل توګه باندې خشي اساس ډیره منه به د دې علاج موجود دی تاسو راتل شاید بل میسج راغلی ما سره ټایم به ختم دی خجی اساس ډیره زه تمه نه کوم خوشاله را تاسو ګران ځکو د پروګرام ټایم نه خپل ختم طرف ته رسیدل دي تاسو د خبرداري وي سبا په درمان همي پېټ سنټر جیل موډ پروګرام کې به ډاکټر اجمل خان سیب یو فری کیمپ کوي تاسو د سهار ته بجو نه مازیګر سلور بجو پر راتل شي او د فری کیمپ کې غا شرکت کول شي فری کیمپ مقصد قرض دغه وي ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه علي او په دیواني کومه تاسو سره پر پر مرستا پر پر تاون اغا کې دل شي هیلپ لاين نمبر نصر یاد ساتي 0331 347 317 پرونګه چا کال کړه ډیر مننه چا سیمه څوک دغه هم ډیر زیاته مننه چا کال سیمه شامل لګا غنه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دغه پروګرام زموږ پورې یو غنټه خاموشه سره غا ووردل په تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ډیر عزت خیال ساتي دغه خلکو مډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګي کې خبرې باندې بالکل ما مایوسه کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګي کول لګوي هغه د زماره درخواست دی جام اپیل دی خپل زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانو تاج رحمان دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي کده چې زموږ خوشاله نه غاسته د دعاګانو منتظر وي کې چې دغه بیا وفات څنګه یو ځل بیا وکړو وفات تاسو سره کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه ده خدای په امان.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل

0: دی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر او رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 8441
1: لکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی
2: انکل جی لکار چې حکم نو بې دم شم په پټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دے او تیز منډ وهی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلے بنی وی چپ بے خوند چہرا لا وخ کی پاخ کل
2: نمنگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چہرا اوڑم
4: دا خ چائے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حل اس دے
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی دو سو ازل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لالشی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہیچ تو پتہ ہونے لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون میں منتل او چر تو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چچر لاہور یا پی خبر تلاڑشم
8: خوش خبری بٹاگرام دکانداران اللہ او دگا رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسس اشتا
8: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزد دش در روپے وہ اس یوازی پر

0: پارلسم زر روپے کی دی چپکے دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ اس یواز پر پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتہ 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی او قدردان ہو سی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخکون کے پروگرام یو لسم نیٹھا دا سپٹمبر دا میاشتی او دا شانتی دا جمعی مبارک او رز دا د جمع پورز مونږه پروگرام صرف او صرف ماشومانو لپاره کوو هغه ماشومان چې هغوی حفظ لناسي هغه ماشومان چې هغوی په نظیرۍ باندې سبق وي او هغوی مونږ سره پروگرام کې برخه واخلي د جمعې په ورځ نو ماشاءالله هغه ماشومانو ته مونږه 500 روپۍ د انعام په طور ورکوو او یو آسماني کاسمیټکس د طرف نه آسماني د غاښونو پاوډر بالکل مفت ورکوو او چې کوم ماشوم ډېر ښکلی تلاوتو کې تجوید لحاظ سره بالکل مزیدار تلاوت کی کھلے تلاوت کی نو دغا معشوم تمنگا یو خوشبو والا قرآن مجید ہم وسرا بطور تحفے چکم دیا غور تور کے ہوا شہیدا اوداس قرآن مجید چ او سپورے با ستاس خاندان کم چالی دلے نے ویا ستاس محلہ کی بم چانے ولی دلے کیو مدرسے کی پینزا سوا معشمان سبق وئی زما پوخ یقین دے چی یو معشوم سربم داسی قرآن مجید نے ویا داسی قرآن مجید ماشاء اللہ چپ مسجد کی تاسو کو لوکی ٹھول مسجد کی بم خوشبو شروع شی داسی قرآن مجید چپ کور کی تاسو کو لوکی نہ ٹھول کور کی بخوشبو ہوگی او دا خوشبو یعنی عارضی نہ دا دا ہمیش دو پارا بدا خوشبو دو کی موجود بھی خان او ڈیر کل کاغذ کی خدا اغا معشمان دو پارا چکم معشم ڈیر کل تلاوت منگ سرو کی خان شہید جی اللہ ری تاسو خوشحال سدی زمنگ آواز سے تاوق کے سوک پہ کم کم زی کیوری براہ مہربانی بس منگ تاسو یو ٹیکس میسج ہوں کئی ڈاکٹر صاحب ساسواز مغسرا بالکل برابر دے ہاں نن چکم زمنگ دا پروگرام موضوع گانے چونکہ تاسو لوگ خپت رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت حوالے سر ماشاء اللہ بیانات شروع کری نن غالباً چی سلی رشتم یا پینز وشتم موضوع دا دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر پرون پور تاسو لمنگا موجزات ذکر کر اول ابتدا تاسو لمنگا کھڑے و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت حوالے سر داغ خاندان مو ذکر کو داغ بچپن مو ذکر کو ہر چیز میں ذکر کو تفصیل بیا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت حوالے سرا حسن حوالے سر منگ بیانات و آغاز کو بیا داغن پس منگ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم موجزات تھی آغم خود ڈیٹیل سر ذکر کرل صحیح دا او نندرتا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زان بانی او داغ پا خاندان بانی چکم تکلیفون را غلی ہوا دا دین اسلام د وجی اگر ارتنن خای وا او پدی کې بد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها واقعی هم شامل او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما لور وا دا غیو درناک واقعی به شامل او پکې چې سمرا تکلیفونه هم په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت کړی دي او لوري هم برداشت کړی بلکې خاندان هم برداشت کړی یو ان شاء الله کسبا اللہ تا منظور وانو توائف واقعی با انشاءاللہ سبا ذکر کو چونکہ توائف واقعی دیر ڈیٹیل سر بیانو مر رتا آگے کی با وقت دیر لگی یعنی زمان خو خیال دو چنن بے بیان کم خوندن دا ماشمانو پروگرام دے ٹھیک شو جی ما با انشاءاللہ سبا شاملو باقی دا پروگرام سپانسر کبھی اسمانی کاسمیٹکس یو دری ملٹ پس با انشاءاللہ منگ دا موضوع آغاز در لکو داخل نمخ کے با دا اسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر اترکو نن با زمان موضوع سوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لور حوالے سر یو موضوع به شامل لو چې باغې باندې څومره ظلمونه شیو په زینب رضی الله تعالی عنها باندې حتی تر اخیره کې چې کوم دغه شهید هم شو ٹھیک شو جی نو درته ان شاء الله نن ډیټیل سره ذکر کو باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا په دې کې خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره وکړو سبا کې خبر وشي د آسمانی فارمولا کریم حوالے سره آسمانی فیس واش حوالے سره آسمانی یقینا کپ فیس واش دی که آسمانی فارمولا کریم دی د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کریم دی ها هم د ملټي وټامن نه بھرپور دی کلی خوشبو سره سره انټي ایجنګ فارمولا هم به کې شامل وټامن ای وټامن سی وټامن بی 6 وټامن بی 12 یو زبردست رزلټ والا کریم آسمانی فارمولا کریم ګورا تاسو د کریمو په طریقې استعمال اول ځان پوهی کی بعض خلک کریم واخلی وی په طریقې نه پوهیږي بیا انتظار کوي چې کله به پروګرام کې زما کال ملاويږي او څه په طریقې ځان پوهیوم زمنګ تاسو آسمانی رائس پیس واش واغسو یا آسمانی رائس بیوٹی کریم و سر واغسو که زمنګ آسمانی فارمولا کریم تاسو واغ طریقې استعمال د دواړو یو دی
طریقه سره چې کله تاسو د شپې اوده کیږي نو یا به آسماني رایس پیس واش را واخلئ یا به آسماني الویرا پیس واش شي ده هغې باندې به اول خپل مخ ووینځئ او بیا به مخ تا بعضې زنانه یا بعضې زمونږ خویند درونه داسې چې په تولیه باندې مخ ښه کلک کلک اوچ کیا دا طریقه ټیک نه ده تاسو په آسماني پیس واش یا آسماني صابون باندې مخ ووینځلو نو یو نرمه کپړه که تاسو را واغسته هغه هم صرف د مخ پورې جنګول ټچنګ کوئ بس دا مخ اوچ کی که داسې م وکړو که داسې م دا لاس پرې را کاږلوه یو دو منټې پرېږدي دا اوبه به دې په خپله ختمه شي صرف هغه نمی به پکې پاتې شي بیا به آسماني فارموله کریم یا آسماني رایس بیوټي کریم را واخلئ او په خپله چهره باندې به هلکه هلکه ولګوئ بعضې زنانه دې مخ ته نښتي یو که لس منټې پې تېرې کړو که پنځه لس منټې پې تېرې کړو دا طریقه هم نه ده ښه دو منټو کې یا یو نیم منټ کې چې تاسو په ټول مخ باندې کریم لګولی وي طریقه یې دا ده ښه بیا سحر را پاسېږي نو آسماني چې کوم رایس پیس واش دی یا آسماني بیوټي پیس واش دی چې کوم تاسو سره موجود وي هغه باندې تاسو خپل مخ وینځلی شئ نو کریم صرف د شپې هم تاسو لګولی شئ او د سحر هم لګولی شئ ستاسو خپله خوښه دوه ټیمه هم لګولی شئ ښه دې نه علاوه زمونږ آسماني هربل ټوت پاوډر آسماني د غاښونو پاوډر د غاښونو صفایي دپاره غاښونه زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي یا بریښ کوي آسماني د غاښونو پاوډر تاسو استعمالولی شئ جی او سیب که خبر وشي زمونږ د آسماني بلیچ حوالې سره آسماني رایس بلیچ آسماني د انار والا بلیچ او آسماني 24 کیریټ ګولډ بلیچ هم تاسو استعمالولی شئ ډېر زبردست سوخلی بہترین ریزلٹ دے جی او سے بک خبر ہو زمنگ دا آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجن پیش اللہ انار والا ہم تاسو مارکیٹ کے موجود آسمانی بیوٹی سیرم ہم شتا آسمانی ہیئر ریمور کریم ہم شتا سر سر زمنگ آسمانی سن بلاک ہم تاسو اغسل ایشی جی باقی زمنگ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر کا خبر ہوشی آسمانی تیل دا قرآن کریم پایا تھوڑا دم کڑے شیوی پری کے کلون جی ہم دا پری کے زیتون ہم دے پری کے بہترین جڑی بوٹیا بہترین قدرتی ہر بل آئل داسی جڑی بوٹیا بکی موجود دی پا آسمانی ہر بل آئل کے جداغ تذکرہ ہم پہ قرآن شریف کی موجود ہم ہم دا حادیث و چکمہ غٹ کتاب دے پا مشکات شریف کی ہم موجود دا خان آسمانی ہربل آئل دا دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا دا کولیسٹرول دا پارا ہم آدھے خلق کوئی چیزمون خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بدحزمی دا نظام انحزام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر یا وی دا میدی سائز میں غٹ تے نور بدن میں زمان ٹھیک دے صرف دا میدی سائز میں غٹ تے دا خیٹے میں بالکل وی باہر راوتی رجی نو زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر سہر تاسو دو چمچی پا اوبوک یا پکاوک یا ڈاری کمس کے لے شئی او دا ہر قسم دردون دا پاراغ دردون کسنگنان ہوئی دا گونڈو دردوی دا ملا دردوی دا پٹو کمزور تیاوی اڈوکو دردونوی آسمانی ہربل آئل بطوری مساج بطوری مالشم استعمال والشی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل بہترین دیا دا چاما شمان نوی اللہ تعالی و ازمائشی امتحان کی مبتلا کری نو آسمانی ہربل آئل ماشاءاللہ اللہ رب العزت واقعی کیم وللوی صحت ور نصیب کے والشی ہاں دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تیلو سر آسمانی پیاس شیمفو آسمانی الویرا شیمفو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے شی جی او دا الر جی دفار خارخ دفار دسکی بز دفار زبنگا آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپریتا سو استعمال والے شی دیکھ شو جی دا موضوع آغاز لکو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فورن دا موضوع آغاز کو ٹھیک شو جی

او د باد ابو لهب زوی و او دویم لور دریم چې کوم لور ام کلثوم دا غنی کاشه او تیبه سره دام د ابو لهب زوی خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړلو نو د خپل تر ابو لهب یعنی د خپل زامنو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچیانو ته طلاق ورکړي الان کې رسختی لا نه وشوي نو بیا څه کار وشلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم لور و رکیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نکاح شولا اگا سر واد دو کرلو سمود پس اگا وفات شبیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پا نکاح شا نو دق وقت نا خطاب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ملاو شو عثمان زن نورین سیدہ او بیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنی کا شیوا نو زمنگا واقعن چکم د زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سردا نو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل کڑ را غونډ کړل په اوخه باندې کیناستل او روان شو د مدینه سفر شروع شو چې کله د مدینه سفر شروع شلو نو هر ځای کې خلکم وی خراب خلکم وی داغنو مخبر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پلار کې کیناستل او چې کله زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پلی بچے تھے مدینہ کے انتظار کے استقبال کوی چی زمان لور برازی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخا کے ولار دے وقت استقبال کوی چی زمان لور برازی چی کل لور رو رسید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ مبارک مکمل پٹ کڑے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائے اے لور ز قصا با بھائی مکن مان دی ولی مخ پٹ کڑے دیا اے لور ز قصا با بھائی نو مان دی ولی مخ پٹ کڑے دیا مخرا تخ کارا ک زینب دات سکیا او اے زما بابا وے مخ میں کل لخ کارا کو نبی برداشت نہ کیا نو چکل مخ ول لخ کارا کو مخ ٹول اری اری ٹول زخم شی و وین تیرا بھائی تلی وے اے بچے دا چا وے دا خبر وے دا ظلم خبر رسول کڑلو را لڑکم دا اخنا و خو وی و حلما تکلیف را تا رسولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور روی صلی اللہ وی اے بچے زبستا تا پوس کوما زبستا تا پوس کوما او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جلاشو پا چگو چگو پا جلاشو او زان دیخ پل بچے را جخت تکا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دی ظالمانو تم پرین قص دیا مال خوی تکلیفون را رسول حضران صحابہ اکرامو تا رسول خو تیم پرین قص دیا سو وقت پس بیا مکہ پتہ شولا نو فتح مکی نہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا پلار روان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دغه خبر ظالم چکم دا خبر دا وته مخ ته ورغلو بیا دغه نہ دغه تکلیفونو د وجه بیا زینب رضی اللہ تعالی عنہ وفاتم شولا بیا سمو د پس پتہ مکہ او شولا مکہ چ کله فتح شولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته دغه خبر ظالم په مخ ورغلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې ورته کو دنه خپل لور ول راي هدا شو د سرګونی اوخ کې لړ شولې خبر چې کوم دی په منډه منډه کور ته ځان او رسول او رب پی راغو د یری په لاس رپی دل باندې خزه ورته وی خبره څه چل دی کړي څه چل شي وی دی وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کته پلار را راغلو او ما ته چې څنګه مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ځان بچ کول د پاره بس دا مکه پریک دما اخ زوی دی رو خیا روا وی جی نو د الله رضاب نه نشي بچ کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا بس یل ته هم دن در رسي صحیح دا نو وی بیا سو کم و ایمان روړه خزه ورته ایمان روړه وی خبره ایمان روړه کار د ډیر غلط کړي دی ډیر سنگین جرم دی کړي دی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی تر ډیر لوی تکلیف ور رسول حتا چې ستاره تکلیفونه چې کوم دی هغه شهید هم شو اوس ته سکارو که ایمان روړه یو لار د شته چې ایمان روړي ځکه د الله نبی قانون دا ګرځول دا یعنی دا دستور دی چې څوکم ایمان روړي نو ګوره هر سوال معاف کیا وی ښا نوې زبر ما به پریک دي چې ایمان روړم دا وسنګ کې دي چې د سکارو کا خزې ډیرو خيار وا وې د شپې نه وخت ټایم کې ورشي چې خلک ودی هغه ټایم کې به ورشي دا ول مشوره خزې ورکړله نو خبر د شپې روان شلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې مبارکه ته ورسېدل او دروازه لګه اوټه کوله لګه

हल्का हल्का बिये लगे उठक वाला बिया यो सो जल उठक वाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज वर गई मन अंत तो सूख के दरवाजा सूख दी मन फिल बैत दरवाजा सूख दिया उस खबर उस मख पटकड़े उतावरते ना जिसे खबर ये मां मख पटकड़े दिया مخ پټ کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روح تو رشپی ورته وی تا ته ما درې سلور سل आवाज درګو چې تاسو کې او مختم پټ کړی څه چل شي وسو کې ول خرته نوم یاد ککنه وی اې د الله پاک پیغمبر اوس ورته مخ نه خي و ایمان روړم شوک مې شي ایمان ته چې ایمان روړم اوس ورته دا نه و چې زغه ظالم مې چې ما خبر یم چې ما سلور چې کم دغه تکلیف کې کړی و اوس ورته دا نه و چې زغه ظالم یم او مخ اوس پټ کړی دی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کے سو کیا اے اللہ پاک پیغمبر وہ ایمان تم شوق سے ایمان روڑما دش پر بال نہ سبا کے دا ایمان روڑما اللہ نبی ورت فرمائی جی نو زان خورا تو خیا کنا نم دسرے دا کم زین راغلے زان خورا تو خیا کنا وہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاسو تما زان او خولو نو کہ دیش تاسو ما قتل کی ما پرے نک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور سر وعدہ کی جس تا نہ قتل ام زان رات او خیا نو زان مخ نے اگر صادر لڑ کو خبر یم اے اللہ پاک پیغمبر ز خبر یم ز اگر خبر یم جس اس لور ما تکلیف ترس تکلیف کی کڑے وا ما غل تکلیف ور رس ولیو ز اگر خبر یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دروازہ کی کن اس تو بچ کو چکو بجڑا شو خبر و زڑ درا لڑیر خپ کڑے دے اے خبر از زڑ درا لڑیر خپ کڑے دے زما لور تری دیر تکلیف رس ولی دے پا دروازہ کی نا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اید اللہ پاک پیغمبر بس تاسو لحاظر ہم کما قتل ویو کا ہر سرا سر کوئی خو ایمان تمہیں شوک شوی ایمان در باندی روڑ لگوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی ایمان روڑی رو ما تا ہر سو ماب کری دی ما تا اللہ دخپلی لور چی کم دیا غا خونم ماب کری دی او اغا کلیمہ ویل اشہد و اللہ الہ الا اللہ و اشہد و ان محمد رسول اللہ کلیمہ ویل بدین اسلام کے داخل شلو اغا خبر چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے لے تکلیفون ور رسولی و اغا خبر چی کم دے بدین اسلام کے داخلی گیا او دا اللہ دا نبی دمرا غٹ زلو چی دا خپل لور قاتل محب کبیا خو بیا ہم اغا پیغمبر مونگ دا پارا سسنے کڑیا دا خپل زان اگر قربانیاں نہیں وری کھڑی دی دخپل اولاد قربانیاں نہیں وری کھڑی دی خو لیکن مونگ و تاثر پار دین را رسول دی انن سبا مونگ سکو اللہ رزا مونگ پا حال بانی رحم کی اللہ تعالی دی پر ٹھول خبر بانی اول ما تو بے تاثر عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر جو ہم محتاج بے تاثر لکم دو چاپا زلے کم دا خبر رانشی ڈاکٹر سے مونگ تلے گئے دن اول دری خبر جو محتاج بے تاثر لکم

بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ نن والا موضوع منگ سر ریکارڈ شکر اچھا پکار ہوئی تاسو منگ سر بالکل دو واٹس ایپ پہ لکھ کر تو ساتھی تاسو لمنگ خپل موضوع در سینڈ کبل شو ٹھیک شو جی پر یہ پروگرام کے تاسو منگ سر براہ راست دو میسج پہ لکھا د کال پہ لکھا خپل مصروف وقت والا کبل شی نمبر زان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصرف وقت والا کولے شی زما کوشش بدا وجہ زیاد نزاد کالو نا ہم وصول کو میسج ہم یقیناً اغا بیل غروس سے گورن خو بارحال لما شمانو کالو نا رز دنن خاندن یو خبر بیا ہم زن سن نوٹ گی یو خود ریڈو واسلو ساتے مانو مخ کے منگ تا کال سکڑی دی نو اگر نو ما شمانو تا دینا چاہیے سید کنن بزرگ بانے زان پوئی کئی پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال اخلو صرف اور صرف یو نیم ملٹ بس خا ان شاء اللہ یو سیکنڈ ممزیات نہ اخلو پورا یو نیم ملٹ بس بس یعنی فرسٹ ان لگی کال پروگرام کے شامل ہو چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان خبر ہی بمبدی کی کہو دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رم ڈیرے مختصر اسے بک خبر ہو شی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سے رمخ دا کلاہ دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم دے خان کا خبر ہو شی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا قاخونو پاؤڈر دا قاخونو صفائی دا پارا قاخونو زیر شوی دی تور شوی دی وینے کے ویابرے

0: کوي آسماني هر ول ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي جی باقي زمونږ آسماني رائس فیس واش آسماني رائس بیوټي کریم دروجو والا فیس واش روجو والا بیوټي کریم آسماني نوم باندې استعمال کو خاص کر آئل سکن لپاره مخفیف دارو دانو لپاره تیر سرو لپاره د وایډنینګ لپاره بهترین دی جی آسماني بلیچ حوالے سره خبر وشي آسماني رائس بلیچ آسماني د انار والا بلیچ آسماني 24 کیریټ ګولډ بلیچ او آسماني ملتانی میټي او آسماني ارجن اسپیشل هم تاسو له انار والا مارکیټ کې موجود دی جی ان علاوه زمونږ آسماني هربل آئل هر بیماری لپاره یو مسند یو کامیاب آزمو د علاج دی جی شوګر لپاره بلډ پریشر لپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شي خباز خلک وي د معدې زخم د تیزابیت دی بد هضمي د قبض مسله جی بواسیر مسله خونی بواسیر بادی بواسیر آسماني هربل آئل انتخاب کولی شي د هر قسم دردونو لپاره بطور مساج بطور مالش هم تاسو آسماني تیل انتخاب کولی شي جی او د ریکوري لپاره زخم لپاره رسول لپاره هم بهترین دی کم ماشوم چې موږ سره پروګرام کې تلاوت وکړي هغه ته موږ 500 روپۍ ورکو آسماني د غاخونو پاوډر به ورکو چې ډېر ښکلی تلاوت وکړو یو به سره ښکلی قرآن شریف د خوشبو والا ورکړي پروګرام کې موږ فرسټ لګي کال خو موږ سره څوک د وخت کې د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بچی ستانم سره د کم ځای نه مکال کړی دی
1: اسلام کوړ موږ نه احمد
0: سلام دې دی
1: حماد
0: احمد بچے تلاوت بکید خیرا
1: ہاں
0: شروع شدہ خیر تلاوت کا خیستہ تلاوت کا
1: قل هو الله
0: اعوذ باللہ بسم اللہ بچے ہاں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد
0: ما شاء الله جزاك الله خیر بچی طالب مونږه 500 روپے هم درکو او آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر بم دل درکو خدا سي کار وګي چې تاسو به په کورمنګو کې مقدر خان کاسمیټک دی هغه ته وزي بچی او 500 روپے بم درکې آسماني د غاخونو پاوډر بم درکې زمونږ د هیلپ لاين نمبر باندې به تاسو به کال کوي ٹھیک شو جی جزاك الله لوی سړی شي خان سړی شي ٹھیک شو جی نیکسٹ کال زو دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای له موجود السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو کال ما کٹ کو تاسو ریڈیو نسلو کوئی کال مل فورن کٹ کو نیکسٹ کال لبل ارش مون سر سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اے بچے سانم سر دکم زینے مو کال کرے دے
2: جو خوشبو خبر کوم نو ڈی گرام نا
0: ہاں بچے ریڈیو بن کا ہاں ریڈیو بن ساتا ٹھیک دا ہاں ہاں خوشبو بچے تلاوت بکے ہاں شروع شد خیر ہاں
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
0: ما شاء الله جزاك الله خ بچی رس کار وو کی خوشبو بچی طالب امنګ 500 روپے ام درکو آسمانی د غاخونو پاوډر بم درکو بٹے گرام کے بتاسو بابا واسوی بٹے گرام کے جیل موڑتا التا محسن شاہ کاسمیٹک بنم دا کاسمیٹک سٹور دے تاسو لبا 500 روپے ملاوے گی آسمانی دا غاخون پاوڈر بم در کئی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکال کوئی جزاک اللہ ڈیرہ مہربانی شکریہ جی منگ سر خوشبو بچے دا بٹے گرام نہ موجود نیکسٹ کال لزمنگ سر سوک دا وقت کی دا کم زیر موجود السلام علیکم جی تاسو کال می ڈائریکٹ کٹ کلب ٹھیک شو جی تاسو پخپل کے پلان جی دخ دین صاحب دار مون سر بس تلاوت کی صحیح دا نیکسٹ کال لازم سر دا وقت کے سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی ریڈیو بند کئی بچے تاسو کال میں کٹ کو ریڈیو نہ بند ہوئی فورن میں کال کٹ کو نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کم زینے موجود السلام علیکم جی بچے ستانم سر دا کم زینے مکال کرے دے نم دے سرے خزا بچے تلاوت ہو کہ پنم دے پوئی نشو میں تلاوت ہو کہ ہاں بس نم یا میسج کرا واسطہ ہوئی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأيت نبيك عند ربك واستغفر إنه كان توابا
0: جزاک اللہ بچے نم دے پا میسج کی رواز مونگ لکھا بچے تاسو دے مونگ آخو نے پوڑر مندر کلے شو نمبر مزان سے روڑی کلو خان نیکس کال لزو پا 0333 72 72 533 بانے مونگ سر سوک دی دے کم زین السلام علیکم جی

0: بہرحال دی آواز ناراضی نیکسٹ کال لولا سوک دکم زیر موجود ٹھیک جی السلام علیکم جی ریڈیو بند کی بچے ریڈیو بند کے ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نہ بند ہوئے ساسو کال میں کٹ کو نیکسٹ کال لولا ارشم سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بچے ستانم سرے رقم زیر مکال کڑے دے رہا تھا
1: زمانم مریم دے شانگلی دندے نے خبر
0: کو ہاں بچے تلاوت بکے دا خیرہ
1: ہاں
0: شروع شد خیر خکولے تلاوت کو زوم چھ مریم بچے سمرہ تکڑا دا ہاں

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: ها مریم بچی طالب موږ 500 روپے او اسماني کاسمیټکس تل طرف نه د غاخونو پاوډر بالکل مفت درکو بچی خو په سبق باندې لوی مهنت کې سبق کې ډیر زیاتې غلطیاں دي بچی خان شهیدا زلوې شي خوشاله شي مریم بچی موږ سره شانګلی نه موجود و دي ته موږ 500 روپے مورک اسماني کاسمیټکس تل طرف نه د غاخونو پاوډر به هم ولا مفت ورکو ټیک شو جی نیکسټ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د قبضې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم بہرحال ددی کال مونگ یسکڑی آواز نرا رسی نیکسٹ کال لزو مونگ سر سوکتا وقت کے رقم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم مجھے تاسو دومره گھنٹہ کی خبر ہی کہ نیکسٹ کال لاڑ شو ہاں السلام علیکم جی تاسو کال بم کٹ کر لو نیکسٹ کال لزو مونگ سر دا وقت کے سوکتا کم زیر موجود السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بچے ستانم سره رقم زیر مکال کړی دي تاسو کالیم کټ شلو خان ایکس کال لبزو موږ سره څوک د کم زیر موجود السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: بچے ستانم سره رقم زیر مکال کړی دي
3: هدایت الله خبرې کوم د بشام نه
1: هدایت الله د بشام نه څنګه بچي خی تلاوت تلاوت وکي بچي
3: او جی
1: او که تلاوت وګور زو ګورم چې دا هدایت الله بچی سمره تکړه ده سیدا
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
1: جزاک اللہ ہدایت اللہ بچے بشام کے بتاسو سیدھا لاڑ شی یا نعمت کاسمیٹک الوج بازار دے یا شاہ جی سپر سٹور دے مین بازار بشام دے یا شاہ فیصل کاسمیٹک دے شمس الحق مارکیٹ کے تاسل بچے 500 روپے بم در کئی آسمانی کاسمیٹکس طرف نہ غاخون پاؤڈر بم دل مفت در کئی ٹھیک شو جی لوئس سڑیشی خان سڑیشی نیکسٹ کال لزو پر 0333-7272-533 بانے منگ سر سوک دی رقم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: بچے ستانم سره رقم سینه مکال کړی دی
4: سید سودیش د کورمنګ بټرام نه
1: سید سودیش بچے څنګه خی
4: اخی ما
1: ها تلاوت وکي بچي
4: او جی
1: ها شروع شه د خیر زو ګورم چې د سید سودیش ماشوم سمره تکړه دی ها

0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: ماشاءالله ماشاءالله سودیش بچی تالا بمونگا پانچ سو روپیم دلکو سیدا یو آسمانی کاسمیٹک سر طرف نے دگا خون پاؤڈر بم دل بل او دگا شانی بچی تالا بمونگا یو قرآن مجید دل دلکو خا تا خو ماشاءالله رخ کل تلاوت ہو کے بچے سیدا کنا نو تاسو بچی مونگ سر بیا دمون ہیلپ لائن نمبر بانے بکالو کئی رابے تبو کی تاسو لب پانچ سو روپیم در کئی آسمانی کاسمیٹک سر طرف نے دگا خون پاؤڈر بم دل مفت در کئی او خوشبو والا قرآن شریف بم دل درکو ٹھیک شو دا بچے تو ہیلپ لائن نمبر بانے برابر تھو کہ تاسو تب ترتیب برابر کی بیچے سیدا ازا لوی سڑیشی خان سڑیشی سید سودیش ماشم مونگ سر دا کور مونگ انہا موجود بیٹی گرام نردی نم سر ما قرآن مجید امولی کلو خان نیکس کال لزو دا وقت مونگ سر سوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام.
1: تاسو چی ریڈو نو بندو یو پورن مستاسو کال کٹ کو نیکس کال لبا لارش مونگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام.
1: بچے ستانم سری رقم سے نمو کال کڑی رے.
2: عزیز من دے بفی نا کال کر دے.
1: عزیز بچے سنگے خی
2: خیر دے.
1: خا تلاوت بکی بچے
2: آو جی
1: خا زو اگورم چود. عزیز بچے سمرہ تکڑے دے شابا شروع شو دا خیر خان.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله خا عزیز د شکار بو کی عزیز خان بچی چې بپکی رائل کاسمیټیک دی هغه ته باور شي بچی زبنګ د هیلپ لاین نمبر باندې بکالو کیا نو تاسو بچی په 500 روپے در کی عثماني د غاخونو پاوډر بموب در کی ها
0: بپکی کس دې کړی
1: بپکی بچی رائل کاسمیټیک دی مشهور کاسمیټیک دی بپا بازار کی تاسو زبنګ د هیلپ لاین نمبر باندې کالو کی سره تاسو اخیری کی د هیلپ لاین نمبر وې ما ٹھیک شو جی زبنګ د پروگرام لاسټ کال ودا ویدا به اخیری کال وی السلام علیکم جی السلام علیکم
0: السلام
1: بچے سانم سره رقم سے نے مکال کرے دے
0: عرفان اللہ علم میرے کروڑے نا انکٹلے
1: عرفان اللہ دا کروڑے نا سنگے بچے خی
0: خیر دے جی
1: خواہ تلاوت بکیا
0: او جی
1: خشاب شروع شروع گرم چھے عرفان بچے سمر تکڑے دے خواہ
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم
1: جزاك الله ما شاء الله خبچه طالب 500 روپے در کو عثماني کاسمیٹکس تر طرف نه د خونه پاوډر بم تاسو له بالکل مفت تر کو دا زموږ د پروگرام لاسټ کالو کوم ماشومان چې موږ سره ما شاء الله نن په پروگرام کې برخه واغسلا نو پاغی کی لمبی نمبر بانے حماد ماشوم حماد احمد ماشوم دا بشام دے خوشبو ماشوم دا بٹیگرام دا خابل یو ماشوم منگ سر تلاوتو کو خدا غو نم بانے زفوینو شم ما صرف نمبر زان سر لکلے چھ پاخیر ہے کہ چھ سونب بیرازیا نو آغا نمبر دلے ما تا میسجو شوی چھ دا آغا ماشوم نم منگ زان سر پا لسٹ کیو لکو چھ انا مورت ملو شی دین علاوہ چھ کمیو دے عرفان ماشوم منگ سر دا کورمنگونا دا شامی کوٹگئی ہنگو نے منگ لے کال کرے دے خا کورمنگونا خو بیا روس سا ماشوم کرے دے خا مریم ماشوم دا شانگلینا ہدایت اللہ ماشوم دا بشام ندی او سید سدیس ماشوم دا کورمنگو بٹے گرام ندی عزیز ماشوم منگ سر دا بپین کال کرے دے او عرفان اللہ ماشوم دا کروڑی نا منگ سر ماشاءاللہ جناغا تلاوت کرلو بارحال دے ٹھول ماشومانو تا با 500 روپے ملاوے گی او یو اسمانی کاسمیٹکس لدہ ترپنا غاخون پوڑر با بالکل مفت ملاوے گی

0: Radio Aman Network.
1: Pyaam Aman hai.
2: Pyaar ki ek duniya lekar.
3: Mohabbat samet kar.
1: To sunte rahiye Radio Aman 88.4 Network.
4: Radio Aman Network. Duman, Ram, Aman.
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
7: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شیف 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

بڑاگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغا پروگرام کے زستاز خدمت کے حاضر یم مولانا انوار الحق زمنگ دغا پروگرام ہر رزی 10 بجو نواخلا تر یول 10 بجو پوری تاسو اورے پدغا پروگرام کی منگا حتی الامکان دا کوشش کو چې تاسو د صحت په حواله سره او دینی چې څومره هم ضرورت دي هغه مونږه پوره کو. ګران اوریدونکو تاسو مونږ سره په دغه پروګرام کې د پروګرام حصہ یې تاسو مونږ سره خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711 8899 دارنګ 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز مونږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چا خپل موبایل کے بعد دا میسج زی تلاڑ شای انتا کے بتاسو آر اے بی ولی کئی بیا یو ڈیش ور کئی بیا پیچاسی تیراسی بندی بمونگتا میسجو کئی. گران رودن کو زمانگ دا دغننی پروگرام موضوع بوی ظلم. ظلم سمر غٹ گنا دے قرآن و حدیث دیدی متعلق سویلی ظلم سرا انسان بنی دنیا کی سس عذابات اگر آت لے شی دیاغی نمخ کے چمنگا پا موضوع باندے خبر شروع کو دغا پروگرام تاسو تا او رئی ایسیڈ گو دا میری سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ دا چا مائدہ خراب ہوئی مائدہ کی زخم ہوئی یا خوراک تیز رنے کی گی یا خیٹہ کی قبض ہوئی یا دماغ کو باندی دی بوجھ ہوئی ڈپریشن مبتدائی نو دا دی میری دی خرابتی علامات تیرے دیر پارا بہترین سیرپ دا ایسیڈ گو دا میری چا تری طاقت مسئلہ وی بدن کے کمزوری وی یا آغا معشومان چا غٹی گی لوئی کی گینا آغو وینا کم وی یا آغا زنانا چی دی آغو کی دی وینی کمی وی یا آغا مشاران چی آغو کمزوری سرا مبتدا وی دی آغا طول لپارا بہترین سیرپ تے پاور ایکس انرجی ٹونک زمنگ دا سیرپ بتاتا ملاوی گی دی بڑا گرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کی دین علاوہ دی بڑا گرام پا ہر علاقہ کی او ہر کونکی با دا تاسو تا ملاوی گی تاسو دے کمزے چھو ہم یای چرتا چھو ہم یای موسیٰ خرابی تاو کئی تاسو خنیز دی بڑا تا انشاءاللہ ملاو شی. گران اردن کو زا اخبل تمام اردن کو تا خوش آمدید ہر کلے وائم پا پروگرام کی نن یو عظیم الشان رز دا دا جمعی دا جمعی مبارک اروس دا اللہ پاک دا دن دی از ذکر دا پاروی دا رز دا اللہ دا عبادت دا پاروی دا جمعی پر از منی پکار دا دا چھ منگر ٹوٹ د سورت کہف تلاوت کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې ډیر زیات درود او شریف دا وویو. ګوره درود شریف پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې ویل دا دیو ډیر لوی برکت ذریعہ او سبب دی. انسان پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته نزدیکیږي پرز قیامت پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې ما ته با ټول نه زیات هغه کس نزدې یی چې هغه ما باندې درود شریف وای. نو خاص طور سره د جمعې پرز باندې درود شریفه په کثرت سره ویل پکار دی. درود شریف څه دی؟ درودونه ډیر شی دی. د ټولو نه مختصر درود صلی الله علیه وسلم دا درود شریف دی صلی اللہ علیہ وسلم. دارنگے موس کے اتحیات کے چمنگا آخر کے کم درود ویو اللہم صلی اللہم بارک دا اگد درود دے پا تمام درودون کے افضل ترین درود دے آغا ہم تاسو ویل شای نزان لا اخپل کارم کوای اخپل روزگارم کوای داو پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندی درود شریف آغا ہم ننبا ویائی پا کسرت سرا. گران رودن کو زمنگا داغا پروگرام کہ نن موضوع دا ظلم ساسو مخکما دا قرآن کریم آیات مبارکات تلاوت کو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا تا گمان مکوا چی اللہ تبارک و تعالی غافل دے بے خبر دے عما یعمل الظالمون دا آغا سنا چی کئی ظالمان دا ظالمانو دا ظلم نا اللہ تبارک و تعالی نا خبرہ ندے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار بے شک اللہ تبارک و تعالی چی دغ ظالمانو تا دا مہلت ور کرلے لپار دی چی انتظار کئی آغا روزی تا چی پا آغا رزی با دو دوسترگی کتی یعنی رز دی قیامت. اللہ تبارک و تعالی دو دو ظلم نا دو دو جبر نہ اللہ غافل نہ دے بے خبر نہ دے نا خبر نہ دے اللہ دا گوری اللہ پاک سر دے علم دے
خو الله دوتا دا بدله ولی نه ورکوي، سزا ولی نه ورکوي، ځکه چې الله پاک دوتا مهلت ورکړلې تر قیامت رضا پوری. د قیامت پر رض به الله تبارک و تعالی د دغه ظلم مکمل سزا دغه ظالمانو ته ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته چې اسمعوا مني تعيشوا، واورئ زمانہ یو خبره ساسو جون بخسته شي. اسمعوا مني تعيشوا، زمانہ یو خبره واورئ باغی عمل کوي دې سره بستا سو جون ډیر خسته شي. هغه خبره صدا هغه دا الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، خبردار ظلم و نہ کئی، خبردار ظلم و نہ کئی، خبردار چرتا ظلم و نہ کئی. درے زل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائل او بیا وئی چ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، دا حس یو مسلمان سڑی مال خوراک حلال نہ دے بغیر دی غد زړه د خوشالینا. یعنی چې یو سړی د زړه نه تاله خپل مال خپل سسیز نه درکړی، نو هغه په تا باندې هیڅ چری نه حلالیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم دا به تیری وی پرز د قیامت د انسان لپاره. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ظلم عظیم گناہ دے، مخکنی اقوام چې الله تبارک و تعالی تباہ کړلی برباد کړی دی، نو هغو کې دا یو گناہ خاص طور سره موجودو، ظلم. دا هر هلاک شده قوم کې وو، کاغه فرعون دے، که حامان دے، که قوم عاد دے، که سمود دے، کر حضرت نوح علیہ الصلات والسلام قوم دے، کاغر حضرت لوط علیہ الصلات والسلام قوم دے، کاغذ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام قوم دے، کاغر حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام قوم دے، کاغر حضرت صالح علیہ الصلات والسلام قوم دے، کاغذ حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام قوم دے. دا ہر قوم چ اللہ تبارک و تعالی تباہ کر لے، قرآن کے اللہ تبارک و تعالی دیا غود تباہی اغا اسباب کی دا یو سبب خامخا ذکر کرلے کہ دا ظالمان دو با ظلم کو یاد بس آتای. ظلم دمر عظیم و شان گناہ دے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی اللہ تبارک و تعالی انسان تا دے ہر گناہ سزا پا آخر کی باور کئی، خود و گناہون دا سی دی چی دا غی سزا با اللہ رب العزت انسان لپ دنیا کی ور کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې زما د پهاغه ذات باندې قسم وی چې د هغه په قبضه قدرت کې زما جان دے، تاسو به تر هغه وخت پورې نه مرئ سو پورې چې دغه دوو گناهونو سزا تاسو ته په دنیا کې نه میلاو شي. هغه دوه گناهونه کم کم دی؟ یو دے ظلم او بل دے مور او پلار نافرمانی. کم چې ظالم دے هغه هغه پوری مرینا هغه ته مرگ ناراضی تر واغ وخت او پوری سو پوری چې هغه ظلم سزا الله په دنیا کې هغه ته نه ورکړي، او مکمل سزا بد دی الله پاک په آخرت کې ورکړي دغه سړی ته. دویم د مور پلار نافرمانی، څوک چې د مور پلار نافرمانه دی هغه به تر هغه وخت او پوری نمري سو پوری چې هغه ته د دغه جرم سزا په دنیا کې الله پاک ورکړي نه. ګران اوریدونکو، تاسو به په خپل معاشره کې، په خپل علاقه کې، په خپل کلی وطن کې داسې خلک ضرور کتلې وي چې هغه ظالمانی، بیا به د هغو انجام تاسو هم ضرور کتلې وي او لیدلې به وي چې څنګه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارک څومره رښتیا دی او کنه دی. نو ضرور منګه په خپل ژوند کې داسې خلک ضرور لیدلې چې هغه ظلم کړلې، زیاتې کړلې، الله پاک د هغه ظلم بدلا هغه نه په دنیا کې اغست دا او اخلي. دارنګه څوک چې مور پلار نافرمانه دی، نو د هغه سزا
منگا پا دنیا کی هم لدلا وینوی گور ورتا نگران وردن کو ظلم دا سے عظیم گناہ دے چلی دے سزا اللہ تبارک و تعالی انسان لا پا دنیا کی ورکی خو داوم خیال سات آئی چی دا سے ندا چلی دے سزا تا تا صرف پا دنیا کی میلاو شوا آخر کے تن اخلاص شوی نا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی پا آخرت کی خوبا کامل سزا دے دے میلاوی گی خدا دا سے غٹ گناہ دے چی دے سزا دے پا دنیا کی هم انسان لور کوم لکه دا آیات مبارکه چې تاسو مخکې ما تلاوت کړه الله پاک په دې کې واضح طور سره فرمایي چې ولا تحسبن الله غافلا الله تبارک وتعالى دا مګڼت چې هغه دې ناخبره عما يعمل الظالمون دا هغه سنا چې کوي ظالمان انما يؤخرهم الله پاک دوته مهلت ورکړلې ليوم تشخص فيه الابصار دا آغرز لپارا چه التا با پا آغرز با دا داغ ظالمان استرگی آغ کتوی دا زلت دا وجنا دا شرم دا وجنا دا مالامتی دا وجنا با دو کتا کتا گوری خود دو دا آغ جرم پورا سزا با بیا التا دوتا ضرور ملاوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل آخر حج کیو فرمائل چ پدې کې ډېره غټه مجمع و د صحابهو پاغي کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهم خبري خاص خبري چې کوم دی هغه کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغي کې فرمایل چې خبردار واورای تاسو باندې دا هیڅ یو مسلمان مال جان عزت دا سه حرام دی لکه څنګه چې دې رزي احترام دی او دی الله دې کور احترام دی د هیڅ یو مسلمان سړي مال جان عزت ته نقصان رسول دا ظلم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا الله تبارک وتعالى په تابندي هغه حرام کړلو ګران اوریدونکو الله تبارک وتعالى په قران عظیم کې دا هغه قومونو چاغو ظلم کرلے اللہ پاک دی اغا ظلم بدلتی نپا دنیا کی اغسطی دا سزاگانی اللہ رب العزت پا قرآن کریم کی اغا بیان کرلے اللہ تبارک و تعالی بیا فرمائی چی دا ظالمانو دو ظلم کو پا دا غا وجہ میں پا دی دنیا کی والا دا سی عذابو نور کرل پا آخرت کی بولا ہم ورکو ظلم دا سی عظیم گناہ دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اثر دے اب فرمائی اللہ تبارک و تعالی دا کفر دا شرک دی وجنا ملکنا نہ تباہ کئی خود ظلم دی وجنا اللہ تعالی ملکنا آغا تباہ کئی او بربادی آغا ممالک چپاغے کے ظلم کی گی زیادے کی گی اغا اللہ تبارک و تعالی دنیا دا نقشے نہ مٹاوی ختمی نو دیتا سو چکا کہ او سڑے پا خپل کور کے ظلم کئی نو دا کور با اللہ تبارک و تعالی پری گی دی کہ او سڑے پا علاقہ کے ظلم کئی دا غا علاقہ با اللہ تبارک و تعالی پری گی دی کہ او سڑے پا خپل دائرہ اختیار کے ظلم کئی زیادے کئی نو آیا اللہ تبارک و تعالی با دے پری گی دی نو دې مقصد داشه مطلب داشه چې ظالم الله تبارک و تعالی هغه تباہ کوي هغه بربادی الله تبارک و تعالی بیا هغه اختیارات هغه ختمی الله تبارک و تعالی دا قارون ذکر کړل په قران کریم کې قارون هغه الله تبارک و تعالی ډیر زیات مال او دولت ورکړي مورخین لکی چې قارون سرا دا دومره مال او دولت د کمه راغلی و وی دبا ناپ تول کې کمی کو او دبا دغه ظلم کو په خلکو باندې نو په دغه طریقې سره مال ګټلی و ډیر زیات نو قارونه د هغه سره به وی چې 4000 نوکران غلامانې دا به روان وي کله به چې هغه پلارې ته او دارنګې د هغه سونه
دیتا به سرا سپین اغز وړاند کړیو. قارونا بیا خپل مال او دولت په وجا ډیر ظلمونه کول. حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلا چې ظلم مکوا، الله تبارک و تعالی ظالم لپ دنیا کی سزا ورکی. نو قارون بداوی چیزا اللہ پاک خوخ کریم مالا چی اللہ تبارک و تعالی دا دمر مال و دولت دا طاقت را کرلے وجد دی چیزا دی اللہ خوخی. گران اردن کو خیال بکوائی په دغه دنیا کې چې څوک هم ظلم کوي، زیاته کوي، ګناه کوي، نو هغه خپل دغه ګناه نه پاره د جواز صورتونه هغه ګوري او بیا بانی ګوري چې زه خدا په دې وجه کوم، لهذا زه به ګناهګاره هغه نه یم. داسې چرته وم هغه نشي کېدی. الله تبارک و تعالی فرمای فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. ويغا دغه قوم دي اختر رزوا خلق جمع شويو پتماشو چه قارون بوسا د کور راوزي. نو يغا د کور را بهر شا و سره 4000 نوکران، غلامانی، اسونا د سرو سپینو نه ډک او د پلارې باندې روان دی. نو خلکو چې دا مال دا شان او شوکت د قارون ولی دا، نو دا تمنا یې وکړله چې یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش چې موږ سره هم داسې مال وې، اسباب وې، زیب و زینت وی لکه سنگا چی قارون سرده. نو وقال اللذین اوتو العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. علماء دا خلقو تاوی چه خلقو دا ارمان چرت امکوی، زکا چه ثواب الله خیر، الله چی تالا صدر کرلی دا ډیر غوره دی، او دی الله تبارک و تعالی په دین باندې عمل دی هغه هغه ثواب او اجر ګټل دا د قارون د مال نه، جایداد نه، خزانو نه دا ډیر غوره دی ستاسو لپاره. نو لهذا د قارون غوندې مال جمع کولو ارمان مکوئ، بلکې د الله رب العزت رضا نیکیانی ثوابونه دا ځان له جمع کوي، دا ډیر غوره دی. قارون د دغه ظلم او زیاتۍ د وجې نه هغه د حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام سره ظلم وکړو. یو زنانه یې تیار کړله، هغې له مال دولت ورکړ او هغې ته یې وی چې تا په حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې تهمت ووایا. نو هغې په حضرت سیدنا موسی علیه السلام باندې تهمت ووی، په یو غټه مجمع کې ودرېدله او اعلان یې وکړو چې دې موسی علیه السلام والسلام ما څخه زیاتې کړلې. حضرت سیدنا موسی علیه السلام والسلام دی الله نبی وو، پریشان شو، هغه زنانه ته مخامخ شو او وی چې رښتیا رښتیا وایا. نو بس دی هغې او داسې روب و چې هغې ته یې وکتله، نو هغې باندې اثر وشو او هغه گویا شوه وی چې ما خو دروغ ویلی او دا خو مال قارون پیسې را کړوي، په دې وجه ما دا خبره وکړله. نو حضرت سیدنا موسی علیه الصلاه والسلام ډیر خپه شو، زړه نه خیره ووتله چې یا الله دا قارون په دې ځمکه کې خښ کې. نو قارون سره د خپل مال او جایداد نه د ځمکې ځان ته راخ که، الله تبارک و تعالی فرمایي چې فخسفنا به و بداره الارض
فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وبداره الارض. الله تبارک و تعالی فرمای چې هغه قارون سره د خپل کور مال او جائیداد زیب او زینت نه ما په دې ځمکه کې پکیتا اومنډ. نو فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله. الله تبارک و تعالی فرمای چې ایس سوک نو والتا ایس سوک جا خواته نه راته چې هغه مدد کړي وي. دا دومره مال دومره جائیداد دومره نوکران او خادمان دا هر سوتا دق شانت گوری هیس قسم مددی نشی کولی او غزمکا راکا گیزانتا. حدیث کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چی تر قیامت با اغا پدی زمکا کی پکتا روانی او دی آخرت عذابی لا بیل دی. نگران اوردن کو یو قارون بلکہ هر ظالم اللہ تبارک و تعالی دغه سی په دنیا کې ډیر خطرناک انجام دی هغه نصیب کړی دی. ظلم هغه سی شی دی ظلم څوک کوي او ظلم څنګه کیږي. نو ګران اوریدونکو ظلم ویلې کیږي چې وضع الشیء فی غیر محلی یو شیز په غیر محل کې ایښودل دې ته ظلم وی. دا ظلم معنی ده. و ظلم دا دی چې بادشاه دی هغه د خپل رعایا سره ظلم زیاتې کوي. یو افسر دی هغه سره چې کوم اختیارات دي هغه خپل هغه اختیاراتو کې ظلم او زیاتې کوي د ماتحت خلکو سره. یو سړی دی هغه خپل ډیپټی په صحیح طریقې سره نه کوي په هغې کې کام چوری کوي نو دا ظلم دی دا زیاتې دی. دارنګ یو سړی داسې دی چې هغه په ناپ تول کې کمې زیاتې کوي نو دا هما ظلم دی. یاد بساتئ هر هغه کس چې د هغه د یو کار طاقت نه وي وسې نه وي تپی پا زور کائی دیتا ویلے کی گی ظلم. نو پا دی وجہ ظلم چکم دے دا ہر کس اغا کئی دی اخپل وست دی اخپل اختیار مطابق. یو سڑے اغا پا جانور باندی ظلم کئی ایو سڑے پا پورا ملک باندی ظلم کئی نو دا دوارا برابر دی. دی اغا یو اختیارات صرف پا جانور دے نو پا اغای ظلم کئی. دی اغا بل اختیارات پا پورا ملک باندی دی نو آغا آغا خپل دائره اختیار کې ظالم دی. نو دا کس چې کوم په جانور ظلم کوي دی به وایي چې زما ظلم کم دی د دې بادشاه ظلم زیات دی. خدا سي هیڅ چاره نه ده ستا ظلم دی هغه بادشاه ظلم دا برابر دی. تا ته دغه عمر اختیار میلاو شوی دی په هغې کې ته ظالمی نو که تا ته دومره میلاو شي لکه چې بادشاه ته میلاو شوی دی ته به په هغې کې هم ظالمی. نو هر سړی د خپل وس دس مطابق چې څومره ظلم هغه کوي نو دا د هغه لپاره غټ ظلم دی او دا د هغه تباهۍ لپاره هغه کافي دی. داسې دی چرته هم څوک نه وایي چې زما ظلم هغه کم دی یا زما دا ظلم ظلم نه دی ولې چې ماته دا مجبوري ده او دا مجبوري ده. نه د ګناه لپاره به ځان له بانې نه لټی بانې به ځان له نه جوړی او د هغې د جواز صورتونه به په خپله ځان له هغه چرته هم نه جوړی. بس د ګناه نه د خلاصۍ سبب او ذریعه دا ده چې واضح طور سره اقرار وکړي چې ګناه کوم ظلم کوم بد کوم خدای ته یې راته معاف کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خبردار یاد وساتئ چا چې د چا سره ظلم کړلی په دنیا کې نو دغه دنیا کې ته نه معافي وغواړه پا آخرت کی بیا اللہ تبارک و تعالی دا نہ معاف کئی زکا کہ دا پا حقوق العباد کی راضی اللہ تبارک و تعالی اخبل حق بندت بخی مز بدت و بخی روج بدت و بخی اللہ پاک دبل حق اچری اغا نبخی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ نن پا دنیا کی اغا خلق پس اگرزا چا سره چې ظلم کړلې زیاتې دي کړلې دی هغهونه دغلته کې معافی ځان لپاره وغواړه. دا د آخرت تیارې دی د آخرت تیارې د مرګ تیارې. ای آواز دا نه دی چې مز کول تسبیحات کول روجی نسله اوږدې اوږدې سجدې کول
دا خو ام ډیر لوی عبادت دی چې الله تعالی دې هغه توفیق درکړلې. نو لږ ځان منه مهنت نور کا او دغه ظلم زیاتینا هم ځان بچ کا, نو دا هم د آخرت تیارې دی. ګران اوریدونکو موږ سره اوسئ, ساسو خدمت کې مختصر بریک نه بعد حاضر یو.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ ګود میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ زمنګ دغه سیرپ په تاسو میلاوي کې د بڑا ګرام په هر غر جن سٹور کې دارنګ د بڑا ګرام په هر علاقه کې هر کونه کې الحمدلله د تاسو ته میلاوي دی شي د کوم ځای چې مو یې چرته چې مو یې مو سره خرابې ته وساته دغه سیرپ په صفه کې تاسو ته نږدې ان شاء الله تاسو میلاو شي. ګران اوردونکو موږ سره رابطه په دغه نمبر کوي 0309711899 0997310400. تاسو د میسج په لاره باندې هم خپل غږ आवाज موږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد د میسج زیته لاړ شي انته کې به آر اے بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې موږ ته میسج وکړي. ګران اوردونکو زموږ یو ورور میسج کړل دی میسج طرف ته بزو دی وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ساسو پروگرام ډیر بهترین دی ډیر خوندور دی موږ دا پروگرام پورا کور والا اورو الحمدللہ دی الله پاک شکر دی چې زموږ نه تاسو ته فائدہ رسی تاسو دې نه څه قسمه فائدہ او چته وای دا زموږ لپاره ډیره ګټه ده خوشاله خبره ده. ګران اوردونکو دغه دی وجنا تاسو موږ ته دا اطلاع ضرور راکوي چې موږ نه تاسو ته فائدہ را رسی یا نہ را رسی تاسو منگا اورئی تاسو تاسو خیر رسی یا نہ رسی دی سره منگا هم خوشاله شو زمنګ لپاره دا غټه خوشاله خبره دا چې تاسو منگا اورئی الله پاک دی دغه پروگرام تاسو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي دا الله دی زمنګ لپاره خپل مغفرت خپل قرب او نزدېکت سبب وګرځي. ګران اوردونکو دا دی الله تبارک وتعالى زمنګ لپاره د اخرت یو ذریعہ ام ہو گر زئی تاسبا منگ ام پاک پر دعا گانو کی یاد ساتھ ای. گران رودن کو زمگا پروگرام آخر تا رسید لے دے منگ با پاخر اکی تاسو تا اخپل دا غصیر پو دے میلاوی دلو ایڈریسی ضرور خیو چی دا با تاسو تا چرتا او پا کم کم زئی کی میلاوی گی. گران رودن کو زمگا میان ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مور بڑا گرام دوسرا خبر ہے تمام دکانداران کاسمیٹکس والا جنرل اسٹور والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا میلاوی گی. دوسرا درابطی نمبر 0311 1587745. دین علاوہ بختیار علی میڈیکل اسٹور پیمال روڈ بلگل گل بہار کالونی بڑا گرام صداقت میڈیکل اسٹور گرولئی موڑ دارنگ دبتا تو میلاوی گی. رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام ریاض ہیڈ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور دورہا بازار بڑگرام تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل زین میڈیکل اسٹور بڑگرام عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڑگرام ڈاکٹر یان محمد ہیڈ میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے پائن دخیل کالونی ازلان میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے گلڈیر قلعہ حمزہ گلڈیر قلعہ واجد میڈیکل اسٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان سخا صاحب زاد عبدالروف مٹ اسٹاپ منی شنگ حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ بڑا گرام ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج موڑئی سرخیلے بانڈا میڈیکل اسٹور گج بوڑئی گج بوڑے بر پاؤ کے گل زمین خان لالا سر ہم داتا تمیلا ودیشی زمنگا آواز کا اغز بانڈی ترسی التبا داتا تمیلاوی گی بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا شاگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل اسٹور برتن تور غر کے ثواب گل جنرل اسٹور برتن بر خڑ کی عادت خان سخا زمنگا آواز کا ٹاکوٹ ترسی التبا داتا تمیلاوی گی حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ زمگا آواز کا لئی علی ترسی التبراتا تمیلاوی گی بانا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سخا کرک گلٹی سینٹر کرک بازار علی. دین علاوہ زمنگ دغه سیرپ متعلق چې څه قسمه معلومات تا ته پکار وی زمنگ ہیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکا ہیلپ لائن نمبر 0311 3874787 0311 3874787. ګران اوردونکو پروگرام وخت ختم شوی دی ساسو نه به اجازت غواړو مونږ ته به اجازت کوی د سبا پورې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے. پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک. امن
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو.
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشا اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دت لوز
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 مونږ سره اوسئ.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ دبٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: الکا دلبرا دا ولی داسې گډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
2: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
4: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی یا دسترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودن کوي جل جل کیږي گند چپسونه او تورن یې خوړلې وی نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس

د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ وارا او سترینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیز او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې اونه مونتل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہ غوی د 500 سټونو پیکج چی پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پالس نیم زر روپے کی دی. چپکی د خاده باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته
1: او ولینا دا غوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کی ملاویږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاٹ ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدی نمبر هما رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاٹ ہاؤس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
3: ہمارے حسین چہر کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے.
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار.
4: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل اسٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز. مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726.
5: ضرور وادنی هم پسر را لیا مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیدا بسی کی گی.
6: خود غم مکاوا، زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی.
5: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خویو هم کارو نکو.
6: ٹینشن بناخ لی، زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم.
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم؟
6: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که دا مخ ند دانو دا اونا

اے ما خود ذہن نہ پوسر بے شک استے خو زما زڑ در پس چغے تر فلک استے یواز زخو محبت سودائی کڑے نئے اما نن میں تا ہم لی دے چکر خی دے پزما کا استے نروحا اے خشوا چے اختیار دے اسرائیل سر دے گینے دے خلق خوب ترا نہ دا ٹک استے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے او غگ دا امن ریڈیو بٹگرام دے دواڑو تو پخیر آلے پخیر آلے ستڑی وشی دا دبنگ چے اور ایدون کی دی اغا دا سوابیم دی او اغا دا اٹکم دی او اغا دا ہر زید یعنی کہ دا دبنگ ریڈیو مینوال شکم دی اغا چے زما کم پل مینوال دی سوابے مینوال دی اغی ہم اوری دا اٹک خل کے ہم اوری ورسر ورسر اثر ابدال خل کے ہم اوری ورسر دا نوشیرا خل کے ہم اوری دا مردان اوری ورسر ورسر بلا بلا بلا بلا بلا بلا او دا من خلکو او دا سنگی خی او دا من ریڈیو آسی کم دے ٹول بٹھ گرام اوری تور غرے اوری او چتر پلینے موری صحیح ده کنه دیر از یاد همه از منومونو بکرات لن نورا لن نرازی نتا سنگه خیلی ٹک ٹاک زما با انتظار خلق تاسو خیلی تاسو هم دیر خلقه ما زما انتظار که نن سوا سوگ ده چه انتظار که انتظار اگره خلقو که ختم شوی دی آغا توان طاقت خلقو ختم شوی دی سوگ چا تا یو منٹو من انتظار بشی گولی و تم هماره گو یار بہت گنٹا گنٹا انتظار کرتے یار هم تمہار سے بہت محبت کرتے یار بھائی اٹک والو آپ کیسے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو

میرے چہرے پر غیر ضروری بال بہت زیادہ ہیں, کچھ بتا دے پلیز پلیز. بھائی بالوں کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے ہمارے پروڈکٹ میں, بٹ جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریم استعمال کرے یہ چہرے سے آپ کا جو ہے نا بال ختم ہو جائیں گے بھائی, تو یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں. آج ابھی تک ایسا پروڈکٹ نہیں آیا جو بالوں کے لیے, جو چہرے کے بالوں کے لیے ہوتے ہیں, بٹ یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. زما خور ادا سے کار دے کزستاستو میں مچے زمون گا کریم استعمال کے ادا بدل ویختہ اس دتڑیر خلق وی زمون گا بلیچ ویختم لر کئی لکہ دا دومر دا بلیچ ددی ر پاریش دا ویختہ پٹ کی ندا دومر دروغ کس ایزر تا کسمی ہو ایم چی دا تا دروغ وی مکمل چورلٹ دا تا دروغ وی چی سوک در تا وی زمون بلیچ ویختہ مکمل دا مخ نخط پک دار تا دروغ وی اتا سولا چی ہیر لاک سوک در کئی دار تا مکمل دروغ وی کسوک در تا وی چی زمون کریم دی او دا استعمال که دا مخ نو میخته ختم شی دار تا مکمل دروغ وی. مینوالو دا اصل که زر تا صفا خبرو کم هارمونز ام بیلنس شی کم دا زنانو چی کمی بیماری دی اغا بیزای شی یا بیلنس نوی یا مطلب کمی یا زیوای یا دا اغی چی کم سیزون خنه دی او اغا خوری الرجی نو اغی که دا اغی دا پار الرجی بین اغی الرجی بلزه که زور نکی اغا سر پا دی مخ دی مسامونه که چی کم ویختر دیل زور ور کی دا سیوا کی تکشوا کسو که چی دا کریمو سیوا کری دی نو کریمو که دومره دغه نشته چې دا ویخته صفا دغه غټ کی دلخه او یاد لدا کټ کی دا داسې خبره نه ده. داسې کار دی چې د دې د پاره په هومپیټ کې زبردست علاج دی. تاسو نږدې هومپیټ سنټر ته ورشه, حالانکه زما خو نه دی چې تاسو هم چې زما ل راشي هغه کې د جینکو د زنانو د پاره یو دوه درې پوټینسي دی چې هغه خو خوري دغه ویخته به غټي کی نه دا ویخته به ختمی کی په مزه مزه خو علاج شتا او ډیر دی لګ کړه لګ ډیر مو د علاج دی او دا دا دا کیږي ها دا د زنانو په وخت ما خو تاسو ډیر کلیر خبره تا کولې نشم خو لکه که څوک تاسو چې راشه زموږ دا کریم واخلې او دا مخ باندې استعمال کړي او دا لويخته ختمي نه دا به تاسو چولټ دروغې زمانه په سکن باندې غړ سوکړ خپويږي زمانه په کریمو باندې اړ پدې آر جی ګانو کې چې څومره دوی ته پته نشته نه چکم خلق له بکم کریم ورکه سوات والا له بکم کریم ورکه بٹگرام والا له بکم کریم ورکه سوابه والا له بکم کریم ورکه مردان والا بکم کریم ورکه پیخور والا له بکم کریم ورکه رومبی بوی زٹ کے داغی مخونه آئلی دی ڈرائی دی یا به د هومپیتک ډاکټر سره یا د ایلوپیتک ډاکټر سره ملاویږي د کریم والا دا کار دی کریم والا پدی پویږي اخو تاسو وی زمون ډبې د ورش راواله غار بدلو کی دا دروغ دته وی کم زی کې چې تکریم خرسه کنه نو د اغه زی ډاکټر د سکن ډاکټر سره یا د هومپیتک ډاکټر سره ملاویږي. آیا ډاکټر صاحب زتا سمه یو تاسو کوم دلته زمونږ کریم دی نو مونږ ورکو اټکلا یا مونږ ورکو په بټاګرام کې یا مونږ ورکو په سوابه کې نو آیا د دې خلکو سکن څنګه دی؟ آیا د ډیرو خلکو ډرای سکن دی که ډیرو خلکو آیلی دی؟ د دې د اوبو چې کم دی کنه دا آیل ډیر پیدا کوي که دا ډراینس ډیر زیات پیدا کوي؟ اوس ورې زما خبره ته غوږ کېږدی ښه. آیا د دوی ویښته ډرای دي که د دوی آیلی دي چې شیمپو والا هغه شانتې جوړ کړو؟ دا یاد ساتې دا خلک په دې باندې پوهېږي استعمالوي دا دو نمبر کریمونه استعمالوي د خلکو پسې ځای دا چغې چې راته وي او ناتونه تپلی کوي دا یاد ساتې. صفا خبره ته وکړم دوی په دې سیزونو پوهېږي نه نو چې ډرای سکن دپاره به څه ورکې د آیلی سکن دپاره به کم کریم ورکې ٹھیک شوه. نو دوی دا یو ځل خلک استعمال کی بیا نه استعمالی وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوی په څه پوهېږي نه. دوی ته پته نشته چې زنانه به کم ټایم کې

کریم استعمال ہے کم ٹائم کی بہ کریم میں استعمال ہے آئے دا ٹول زنانو دا پار یو کریم دی کنا بیل بیل دی دی پدی سیزنو پوئی گی ننو دا یاد ساتے مینوالو زما خبرہ زما پروگرام اور از دکڑا تے کا ویسے زما کریم استعمال ہے زما پروڈکٹ استعمال ہے استعمال ہے کہ کنے استعمال ہے کنا تو ست پتشتا دا سوابے نہ مات مات چکم دی دا سوابے نہ راشے کتا سو زما کریم برابر کتا سوائے زمانہ زما کریم سیم خرسی خود دروغ سلو وای دا مخت ویختو دا پار کریمون ملگا وخا السلام علیکم مامو سنگے آل لیستر تا بسلام ڈوے تور دکار مکمل سپین زما پشانتی گلے رہنا گلے رہنا

پر تاسو لټول عمر په انتظار دا څه وی ګل رینا ډېره زیاته مننه کوو شکریا تشکر لکه یو شعر دې زده کړی دی او مړی بس مونږ لې را بغې ګل رینا خبره شي ښه ګپ لګو مامو ایس ایم ایس دراله چپکو اکسا تنها اکسا کم دیتا میسج نہ کرے مار چپا کرے نہ تو خو میسج کا کرے بولے دا سکے میسج کا بیا بیا بیا بو سر گورو دا باجی گل پتہ نہیں شے خو پروگرام کی دا باجی گل میں یاد ہے سلام بھائی سنگ بھائی جان سنگ شو ڈیرا زبردست خکلے داتا سو ڈیر خکلے کولی او راشه خبرې کوي او رښتیا نه رښتیا د سری کړی او رښتیا خبرې کوي او میرا ناز دل د بنیر دا والسلام ډیر زیاته مننه بینوالو دا چې په سپیلنګ باندې ډاډه ورشم زم چې دا به دالی کړی هغه سپیلنګ چې کوم دی غلطی خو بهر حال زه کوشش کوم چې ټیکې کوم سلامونه امشا جی الله تعالی له دې جون اللہ دے دخل کو دا مختاجے نو ساتا اللہ تاسو لڑیر خوشحالے در کی آمین امشاء اللہ دے تاسو اللہ تاسو بچی دا بد نظر او ساتی آمین می ایم تیر زیات منن لو یا خزشی السلام علیکم امشاء بھائی شونائستا گل او بی بی گل بی بخیر علی ہائے السلام علیکم بھائی شورا استا فیضا تو سلام می نایاب فرام اٹک ڈیر زیادہ بننا سلام بھائی سویٹی خٹک فرام نظام پور آل سسٹر سلام علیکم السلام ڈیر زیادہ بننا شکریہ تشکر السلام علیکم بھائی سنگے بھائی سمے رختیا خبر دیو کڑے رشتو بارے کے نور یم دے پٹگرام نور اور گتا زما پروگرام نے چتا ہوری دلی زما دا پروگرام پوج با نے دخل کو رشتے او شوے زما پوج با نے زما دا پروگرام پوج با دے غلط زے کے رشتہ کے دل او غ پات کے دل دا ما سردا ہسٹری پرتا رہا زما په وجه باندې په یو کور کې درې زنانه ناستے وي او داغي عمرونه چې کم دي 35 35 سالو د یو 33 د یو 35 د یو 34 یا 36 خدای مې اوس نه غلطه مور یې قسم کړو چې زب خپل خويندې چاله نه ورکوم رونه وی چې مونږ به خپل خويندې چاله نه ورکو زما پروګرام یې وریدو خیر دا خو زه گپ شپ لګوم د کریمو پروګرامونه دي زما داسې پروګرام مور بیا به تاسو ته پته ولګي اگر درې واړه چې نکې چې کم دی زما د پروګرام په وجه باندې په سپین سر خو نه خوله مطلب دا د لګومر تیر شو بیا ول ور کړې د الله په نوم باندې او چا چا چور پس رښتې را لګلې غوي لې ور کړې او خو خوشاله دي نو دا څه ده چې ما خدا خو په ګپ لګوم دا چې ډیټیل سر زه پرښتو کله خبرې وکم کړم بیا به تاسو ته پته ولګي شو سلام رو سارا فرام ٹوپے پروگرام بیوٹیفل آل سر تو السلام علیکم السلام ڈھیر زیادہ مننا شکریہ

تاج الحق فرام بټګرام بای سلامونه مبارک شه بټګرام والو مين امراغ لخا تو خیرہ بائیں لگے رہے رانکھے تالاب نہیں پھر بھی ہر پھر بھی بھر جاتی ہے دل کانچ نہیں پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے انسان موسم نہیں پھر بھی بدل جاتا ہے آروش اٹک سے شو نائستہ تھینک یو سو مچ بھائی انسان کا کیا بھروسہ سلام سر سنگے شونا اسلام سر چھ محمد او فائقہ شو تراشی سما مزکوی سر بیا راولے می ایم فرام زیدا ولے ولے ولے زمادہ پینل زمادہ مائک اور زمادہ کمپیوٹر بدیشی دام بدیشی گلے گلے ہر سب اترا زدی کمرے تاغی پر دم امنا دا سپریٹ تھا مطلب دا دویم چت کے دکھا نا نو آگوی خودنبی پا پوڑو بانے پا دمو تا مورو خیجیلا وارے دی کنے غڑ خونے دی کنے او بیا جے کم دے بیا دے کم رے تا دا سائٹ تا دکھا نا نو دے تا زنرا پرے دم گنیدار سا پینل دا لیڈو نا دا زما دا سومر سیٹ اپ چے کم دے دا بنی دا سوچو نا موچو نا بار پراتی یا بر پائی کا غاڑا کی یا بر محمد غاڑا کی سوچو نا موچو نا لیڈو نا میڈو نا دا مائکو نا بے غاڑا تا چولی او پلار با دا سے روانی او محمد با تنیولی پائی کا با کی خبر کئی ایم سید احتشام باچا افرام باغ بنید اے بس زڑلا تسلی ورکوم اسے پخلا وائم چھے نیا دے گے نظر چھے بیخی چرتے آواز شمع دا ٹول مخ کی رات تے آ دے گے ارے گت ہائی ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ منیر اے حغبا راش گلونو خزان بادونو اڑے اما ارے گت پلیز نن خورات گلپانے سانگ پلے کا کنا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائی سر سنگ تھا سو لاٹ ڈیو ارے گت نہ ملامت اخل کا سے غل شانتی رہشی ہے اگر مونږ بچی کلاس کې داسې کار وکړو کلاس ته بچی کله ورتلو نو چې کوم بلیک بورډ باندې به استاد لیکل کول غنه نو زمونږ خو به کې ملګری ډیرو اشاره هم پکړ کې کیو کړ چې څنګه چلو چې استاد خو مخ شي نو پکړ کې بم بیگ ورکو او داسې غلی شان لیټ په لاړو کنه نو غلی شان ته داسې په قدم قدم به زر وړم به ډیکس کې کینا نو پتا و پکې ونه لګیل خو چې کله به د ملګرو شرارتونه کول کنه نو چې مونږ به څنګه دن نرالو نو دیو شرارتونه شروع کړ ډب ډوب به شروع کړ چې لکه د استاد وی دی نمونگا بے اولی دو او چدا ملامت بو کنا غل لشانے لادی یو دری تکی لکلی سلام ہائی سر لادی بو نیسے ملامت ملامت ای کنا نیسے غل لشان تیرالا خیو خیو لادلی خیو بغیر ایسی ہائی مامو جان سنگے شو گردہ مامو پتاخی تا ہاگا خبرا یادا کنا پتاخا خواد شوا آسما وفا فرام سوابی اخو نشتا اخو تختی دل سلام بھائی سنگے تنہائی میں چنگلے نہ بھروسا سو شو تا ڈیر ویٹ کو یو منٹ کوئی زار یو یو منٹ شماری سلامونا سوین خان سپوک میں آر جے سپوک میں امو قرار یما سپوک میں شاہ وکالو کب ماں ہوئی تو ماں سر پروگرام کے احتشام وفا احتشام ہے احتشام بے وفا السلام بنیر زندہ باد بنیر یعنی زندہ باد سلام سر جی ستاسو پی ایم ڈبٹاگرام نا زما ہو گرورا سچل دے سحال دے کپڑے بینزم ککے دم پروگرام اور ام اور گت اپی پا خیر اپی پسپین پسپین اوڑا کو بانیم اپی اولی دا خواہ مبارک شاہ بھائی تا پا میسج خوزنا پا السلام علیکم آئیم نک

अगर दुनिया में जीना है तो जिगर में दम रखना होता है। दुश्मन का कोई खौफ नहीं, अपना कोई भी साथ नहीं, चलता वाकी वाकी द मोबाइल ब द लज वाखलम हो ब्रो नो टेंशन सारा मोबाइल वर्ज वालम मा तो स्टूल दरोग जन कर ماتوس دا ټول دروغ جن ښکاری هاي سر څنګه تاسو لاړ دی ما د نتیا ګلی نه ورګته دلته موږ له زړونه مات کړی و دی دلته مزه کوي السلام علیکم تابندا یم بای تنها چې تاسو له موبایل واخلی پټاخه تاسو خپل موبایل با مال را کې خا ای ډرامه ګورم کی خوونه ما جو تابین نه ته د مړو نه دغه غوړ خزه چې مال والی بیا وځاستای خا زما پته ماشه ترې چاړې تاسو کوم چاړې ځنه ما سلام بھائی سنگھ پروگرام سم کھولے اب تاجو رحمان سے بھی گورے سلام بھائی سنگھ پروگرام سم کھولے دے نادیا گل جگانا ڈیرے سے ہاتھ بنا سر دعا دعا بے بی راڑل وہ بنگ کرا بردرز میں بیا وفات شویو خبگان دو بے وی راغلیو منکرا برادرز میں بیا وفات شلو خفگانو کور کے ماما سرا یما غم دے کور سر زکا اس پا پتا مو غم کے پختون دزار شو خجی تاسو کر سغمونو اللہ دے تاسو دغه بزای خوشاله در کی مونگا تاسو په غم کې شریک یو ها څه خبره نشته بای تاسو چې خبره کوي سم مزه کوي ها ها تعبیر وای زه ټپې نه خو خبره کوم سلام بای څنګه شاندان یم د مینې نه خو شاندان په خیره وای چې زه دلته یم نو یو میسج وکړو خو تاسو شامل نه کې خا دا زدا چانا نه یریږم پټاخه دروغ دی ویل اوس تکړه شه سلام بھائی شونای سا سارا باجی ته وای چې کالو کی کنا سپوږمۍ کرار او زما فرینڈ ټول ته سلامونه پټاخه سارا خورته چې سارا خورته اوس کال جناب ورشه ځان له د سپینېدو کریم راوال ځان خکولې کې صفاګې چې مبارک شاره ته وي نو څه چل به بکی ګورې ورشه نو ټینشن ګولډ راوالې نو ټینشن ګولډ کریم راوالې شابه کې ورشه د ویښتو د پاره تیل او شیمپو د نو ټینشن راوالې

0: سن بلاک راواله ځان له یو یو سن بلاک خامخه لګوي زمون پیسواس چې کم دی درې ټیمه لګوي که چاته کریمو ضرورت شته او که نشته زمون کریم لګوي درې ټیمه دا پیسواس مخ لاسونه پیوینځي دومره به خوشاله تاسو به سوچ هم نه کړی. السلام علیکم. دومره ورځ ور زمون کم دی تاسو خبرې نه کوي هغه ټیم عمراله خراب کیو. ګور بچی موږ سره پلان مارې سوګه. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کر کم زیرا
1: ار جی سو وې کرا خبرې کول ته ولا کنه
0: چا سنگ ار جی دا نڅه
1: نڅه
0: ار جی نو ها بیٹے م بیٹے م راځه په وخت راځه په وخت کال کوم اسره پروګرام کې ماشاءاللہ ساس بابا پروگرام ہو رہی
1: بالکل
0: ماشاءاللہ زما سلام مرتبہ.
1: وعلیکم
0: السلام. ہاں سی دی شرمے گی شرمے گی مطلب خبر ہی خبر آتا ہے جی بابا دی موری
1: بابا بابا جن دے دنیا
0: حد حد حد بلا
1: مور د بچو په درد درځي یو بچی چې نه شي هیڅ پروا یې نه کوي دا
0: هلا
1: وای د پلار بخل د خدای بخل دی چې پلار دې نه بخینه خدای دې نه بخینه
0: حد دې او نور
1: نور
0: نور کله خبرې وي
1: نه نو استعمال کې ورځن تر لاسه کوي او خسته موسم دی باران هم وریږي
0: نه تا خو بلبل سم مې ورګه تا نه اروي ورګه سب سب پیسی دس مکی پیسی ری کسی پیسی چی اگر روزی دا موبایل با لزوال ما
1: جی بلکل ولی نا
0: نا اوزی بابا مخ کیو آئے گرا
1: بابا مخ کسی وای
0: ما تا چی موبایل با لزوال ما پتا خطری دا
1: ولی نا بابا مخ کسی وای ما خلی اگر رزو موبایل را خلی پاس نا چیزا هم درغ جنو خیجا
0: ما نا نو اصل کسی خو بابا اوری گنا سلی خو درغ جنی دا خز درغ جنی بابا پا تنخواہ خو زما درستر کو موبائل نکی سوشے وہ لے کر روپے دیا گا
1: تنخواہ
0: تھرڈ ایئر کی کل ڈاکٹر شما تنخواہ والا بیا تنخواہ جمع کماؤ بیا مطلب دا دے خزے کی میں وادوشی بیا میں خاون مالدار ہے قبر ویڈیو کا ڈیر بابا اسپیشل سلام وائخا.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈیر سے مونگا خوشحالی گوچ لگ رہا کور پر پرمیشن مانے سو پروگرام ہو رہی اور پدے پروگرام کے دانی چې فیشن کمیسونه تنگ کې او فیشن دا سی وکړه فیشن دا سی وکړه پدې کې هغه خبرې کیږي مینوالو کم چې مطلب دا سی چې اخه ود ملاویږي جبه ته ود ملاویږي پښتو ته ود ملاویږي پردې ته ود ملاویږي او یو جنې غلط قدم اچتای او دا غینا مطلب دا سی چې لګ مطلب ډډو کی یا څوک غلط عادتونه وي او هغه عادتونه پری دي او خپل عادتونه شروع کړي زموږ دا پروګرام د دې لپاره دی صحیح ده سپانسرډ بای نو ټینشن کاسپټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نوماوي چې خلق دربان دو نمبر سیزونه خرسي شیمپان او تیل او کریمونا دا خرسي نه خسي زول نه اله مطلب دا د خسي زی او دا سه کس چې هغه زناور لوم نقصان نه ورکي انسان خو لا ډیر غټه خبره ده نو زه مچ تاسو بیا خسي زواخلې صحیح ده.

پیشوی کرکٹران محمد رضوان اور امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کری شوی دی. دا نور خبرون راتلوس رسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرنے ورز باندی دونیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کری شوی دی. دغ شان امام الحق ہم دغا محکمی تا پیش کری شوی دی. دا کون دا بچی نور جان پڑتال ہم اگستی شی. او سیو نظر دا موسم پاڑا موسمی ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 37% ریکارڈ کرے شوی دی. ہمدغه شان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 1.5% ریکارڈ کرے شوی دی. ہمدغه شان نرنن سحر وومنٹ کم پاشپک بجی سره وهلی انن ما خام 25 منٹ را پاسا پاشپک بجی با پریوزی. ہم داو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ پر سروسے اسور کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

دا حدیث دا انما الاعمال بالنیات مشهور حدیث تے او دا دے سکول والا لکانو پا کتابونو کم شتا و دا کالج کتابونو کم دے او زمان علماء او طالبان چکل ولا دور کئی دا دا مشکات شریف رنبے حدیثم دا دے کتاب الایمان نمخ کے صاحب دا مشکات دا حدیث ذکر کرے دے شورو دا وڑے دورے دا دے حدیث نکے گی او پیا بخاری شریف کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل کتاب کے دو جلد کتاب دے داغے شورو ام دا دے حدیث نکڑے حدیث دیر لوے اہمیت لری حدیث تا علماء دا طلباء پنیز یو دیر لوے مقام دے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا احادیث پر ٹول ذخیرہ کے لکنو احادیث کے چے مرفوع موقوف ٹول پک شامل دی پاغے کے دا سلور و حدیث انتخاب کرے دے وے ٹول دن پا دے سلورو کے بند یو پک دا حدیث دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ٹول و احادیث و دا ٹول دن انتخاب پا پنزو حدیث کے کرے دے وے دا پنزو حدیث دی

کہ دا ټول دین دار و مدار دے پہ بنیاد دا دین دے اگر پینزو کی یو دا حدیث دے نو من خوی طالبانو تا جدا تشریکو اخو دلتا نکوم اگر کے خوی علمی سا خبری وی تاسو با پاگیارو سر نا پوی نشے خود عوام و سرا کہ دا کم خبر و تعلق دے نو زتاسو تا دا دے حدیث تا اہمیت پا بنیاد اگر خبری عرض کو لغوانو دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر نزدے صحابی دے کہ دا غنم دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگے نقل کی او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حدیث پا منبر ویلے دے نو لگون دے دا حضرت عمر حالات دتا ہوئے منگے دلتا طالبانو توا یوسم ورتا ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک پا صحابو کے دیر دا لوی وال صحابی تیر شوی دے او دی پا صحابو کے پا یو کم سلوی ختم مسلمانانو کے دے سو کوئی دا دا نمخ کے 38 مسلمانانو دے 39 یو کم سلوی ختم دے سو کوئی چینا دا دا نمخ کے یو کم سلوی مسلمانانو دے سلوی ختم دے او پا قریشو کے بنو عدی او قبیلہ دا غیتے نسبت تیغی کے پیدا دے او دیر مضبوط خاندان کے دے دیر مضبوط قریشی دے دا اغا صحابی دے چی دد غصہ دے رضیاتوا جذباتی دے رضیاتو او بہادری ورکڑے رضیاتوا دمر بہادر انسان صحابہ ٹول بہادر والحمدللہ لیکن بعض انسان کی یو صفت دک زیادتی پا نسبت دنورو نو دک دا شے دیر زیادتو چے کلبا سا خبر دا دن نظر دن را دا دین او دا شریعت خلاف رالا نو دے با بیا ٹھنگے دے نشو بیا بے غی کے کلک موقف نیولیو او بیا با دا خپل سرنا او دا ارسنا پکی ورتیرو نو کافرانو حالات کوئی دیر دی خودی دتا بعض اقتباسات و توئی دا سی چیدہ چیتا حالات میں کل چے دے مسلمانے دا نو دغا ورزو کے کافران دا رسول اللہ مبارک دا نبوت دویم کالو دا پیغمبرے او دا حضور پاک دا پیغمبرے لگ غند شہرتم شو روان روکے دا او خلقم لگ لگ اسلام طرف ترات لل نو دا مکی کافرانو سرم دا سوچ و فکرو چی دا خو زمان دین رو رو خرابی گی او زمان نا کسان رو روزی و مسلمانی گی او زمان دا بوتانو یعنی زمان دا خدایانو بدوئی نو اگوی لگیو دا میٹنگو نا بیکول نو یو دل یو مجلس دا کافرانو دا مشرانو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکی ناس سوالان که دے مشرنو دے وقت دا ویش تو کالو دے دے ناس تے پکے دا 27 کال عمر دے چہرا دا سرمون سوکو زکا دا رسول اللہ مبارک تا چاگم نشکولے ولی دا لوی خاندان سرو بنو حاشم پا قریشو کے دا طول ناول نمبر خاندان او بیانی کہ عبد المطلب دا حاجیانو خدمت بکو دا زمزم خدمت بکو حاجیانو لڈوڑے بے ورکولا دا نکب لار حاشم لوی سرے تیر شوی دے ترے ابو طالب دیر لوی سڑے ہو دا خلق و بداغت دیر زیاد عزت کاو پا قوم باندے مضبوط ہو نو خلق پا دے سوچ کو چے اسے نکدی مونگا تکلیف و تورس و دا مخن اخوا کو نو دا قوم دشمنی بسوک پالی دا گران خبر آوا نو دی لگیا دی پا دے سوچ فکر کری دا عمر پاسے وی تاسو اسے اخوا دے اخوا کوے زدہ دے ورزم تاسو دلتا نمخ وزے زد آغا نا سر پرے کو مو دلتے درتا اس روڑو اب پویشا دا آغا قوم پیشا و زب پویشا تاسو پکی میں لما راز زب پویشا و دا رسول اللہ مبارک نومی واقش دا آغا قوم پیش دا آغا پا دے کار نکی گی جی تاسو دلتا ناسی میٹنگو نا کوے دا دے ورا لم پی تو رے واقش تو پلار را روان شو نعیم ابن مسعود دا صحابی دے خوب پٹ صحابی دے دے وقت با صحابو ایمان روڑے ہو گانو شمیر صحابو خوب پٹ باو ایمان بین اخکارا کاؤ دا کافرانو زور ریز جات اگا نعیب بن مسعود دل پا مخوانا گئے
اپی پویشو چی دی سلی خو سر غطور دا او دا خو خطرناک روان دی. وی عمر سکه یه روی دا دی محمد نخلق تنگ دی صلی اللہ علیه وسلم نوی دین روڑه دی چول قوم که اختلاف جور کرده دی پلار یو خواه دی زوی بل خواه دی او زمان طول عمر چه پلار نکک کم خدایان تسجده کول و عبادت کو غختن امتی کرده دی وی دا طول غلط دی بس نن دما دا تور بیونن بدیوی او توی نعیم وی عمر الک سو چکا تو کشره پدی عربو که پت مسلمانو پدی عربو که استانا گرل وی خلق شتا مشران شتا پدی عربو که نوحوی دانه که یو تا پی ورا چای وی چپ دادار چا خپل کار ده وی گورا عمر الوی قومه ده دا قوم مقابله گرانه ده ابو جهل دا قوم مقابله نشی کوله عمرو بن هشام دا ابو جهل نو عتبه نشی کوله چه لوی سردار ده عتبه او نتبه سب مقابله اوکی عبی بن خلف او داس لوی لوی سرداران دیغی مقابله نشی کوله دکبختا دا اغا دا قوم دشمنی پسر راله دا سکه بسا پی پویشو وی لکه معلومی گی نعیم لکه چه تم دا اغا پا دینه او تور او چه تکل اغا پسه گواخ کهو نعیم و تیما پریدا ما سکه ورشه چه تا دا کم پیغمبر و جلو پس روانه او دا کم دیوه رنا وجنه دا غی دیوه رنا چه کم دیوه وجنه دا غی رنا ستا دا خور کور تا رسیده بس دی پویشو پیغور عرب پیغور لیر بدگنی لکه پختانه چی سنگ پیغور بدگنی دا مونگ دا پختانه و دا عربو بعضی سیزون یو بل سر لیر جخت و نزده دی عرب مهمان نواز دی پختون و مهمان نواز دی او چه دا کم پختون زن تا پختون وی او شون پلقی ده که دا خبل و پختوار و اثر نشتا پختون با وی پت مهمان نواز تا بخواه پی پختانو که دا شنو چه ملبا براغه نو ملما تا بسترگی نبندوله شملی بی پسکلی کچالان بی پی خوالل مرچکی بی پی خوالل خو ملما بی خامخا پاله او دا پختانو سی پتو پنجابی که براغه نو آقا با دا پختون دا سی پت کو چه پختون مهمان نواز ده. اغشیز لا عربو که پرده پختون که پرده وان اغشی لا او زانتوی پختون ده پختون پختون پختونه لوری بربنده گردی خده بربنده گردی خده ده لاستانی ولی مارکیتونو که بربنده گردی نیمه بربنده او لور او خور پا یو نشتو که لکانو سرا یو ده سبقونه و یو پا یو بینچو سرا نستی ده پختونه ده پختو بداوه چه برقبه پا سروله پختو بداو چه مضبوط غٹ پلونه بے پسرو پختو بداو چه جنه بوادش و ٹانگا کی بتلا نشات بے سادر و تتل دیو پختو بداو چه جنه با ٹانگا کی تلا نو دا کوچوان او دا دیشات سیٹ پمیس کے بے پرده تل دیو دیتا با پختو وی دیتا پختو نوی لکلا مونگ چه کم دا پختو نون دا پختو کار دا پختو نکو کار دا بے غیرتی کو پختون غیرتی دی دا پختو مانا دا پختون غیرتی دا پختون مهمان نوازی دا غیرت پا عربو که مو دا پا پختون که مو دا مهمان نوازی التم و دا دلتم دا پختون برا سر کلک ولالو زان به وجه خو مرگنی سر با ولالو دا سیپت دا عربو بهر کیف خبر دا چه اغا پیغور ورکو وی تب که دا کمی دیوی وجلو پسیده دا غیر انستا دا خور کور تا رسیده بزی خو پیشو بس ما وجنه ورشه خور پسی دی ورشه مانا بچه پیغور ورک دی پیغمبر مبارک پری خود نی خور کرلا چه خور کرلا اغیزان پسی دروازه بنده کرده وان او استاز برلالا غلی و قرآنی و تا خود دکه پتا وان دیر سخت حالتو دغا پت بٹ بلگی و پکور که دن نبی و بلت اسلام خود او که کم سړی به مسلمانې ده نو ډېر په پټه طریقه به هغه خپل اسلام قبلو او چاته به غږ نه کو او دا د رسول الله مبارک تعلیم مو چې تاسو غږ مه کوئ بس مسلمانان شي او ښکاره اعلانونه مه کوئ او وخت به راشي چې که خیر انشاءالله ټول به کلو میدان ته روځئ که خیر ډېر په ګرانه اسلام راغلی زما ورور ډېر په ګرانه او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی دراغلی دیر پاس گرانه دی تلی منگ نره دیر پاسانه دی در طول و نمخ که در تو ذریعه خدا ده چی در مولیان یو بل سر اختلاف شد او داغی در پرنن موبیل زبردست شده بس
یو ملا یو پس کنزل کوا بل بل پس کنزل کوا دا یو ملا چه کم مریدان دی و شاگردان دی اغا اغا بل ملا پس پا فیسبوک کنزل دا خذ لور کنزل ورتا کئی تر دین خدمت کیا خوارشی دا خول دین خدمت نده او دا بل ملا چه کم شاگردان دی و کم مریدان دی ابل ملا پس پا فیسبوک لگیا دی و دا خذ لور کنزل کئی قسم پا خدای دا خذ لور کنزل اغا خبری کئی که پا خلی نرازی دا ول خدل تا دا غم جوڑ کمون تانگریز دا چه کم خلق دا علماء و دشمنان دی علماء پس خبری کئی او کم مولا دی پس دا ولار دی دا مولام دا انگریزی جنگ تی او دا قومیم دا انگریزی جنگ تی دا مولا شعوری تا ورده دا تا خود تنخواه ملاوی گی او قوم غریبانان نپوی گی اگر تا تنخواه نملاوی پستی پستی خبری بکی او زان تا به میک لگولی او خلق بوی دا خو دا قرآن و سنت و دا دین و دا فقه خدمت که میانس که او پا که او دو تکی دا سی رو لی دا سی که دا غینا با دا حدیث و دا انکار بین رازی غینا با دا معجزات و دا انکار بین رازی میانس که او پا که دا سی خبر رو که چی کرامت دا اولیاء و نشتا دو جو می بایان در تمام کو میانس که او پا که دا سی خبر رو که چی پا تبلیغ پسی بم خبر رو که او تبلیغین صاحب کے بے پخوا و تیوسو تفضائل اعمال وی باقی کے بم نکتے رو بس ولی کدا خود طول دنیا کے نن تبلیغ روان دے اور دیر خلق کافران خدای پاک مسلمانان کل اور دیر مسلمانان تا اللہ پاک دینو خو اور دیر خضو تا خدای پردو خولا دا خود دی تبلیغ دا برکتا اگی خدا کا کتاب وی نو کدا کتاب بدنام کو تبلیغ و بدنام کو نو دین خدمت با ختم شی نشی ختم ہو لے نشی ختم ہو لے انشاءاللہ دقه سه یو تکی براولی اولیا نشتا دا او خنداب او پسه کئی ظالمان تبلیغی نصاب دا حدیث غلط تی دا غلط دا خوارشه ورشه گوره چه کم صحیح حرام دی اگه پسه نلگه کتر دین خدمت که نونن پا ملک چه کم بربندتو بروان دی تا دیره دو که کتر دین خدمت که نن چه دا فحاشه سیلاب دی ظالمان دیره دو که بندو طلب تواغوتی طاقتونو تا کتر دین خلاف کے ننچی یہودیان کم پا دنیا کے دے اسلام خلاف سازشو نہ کئی دا غیر دوکا کتر دین دی خدمت کے دا دین خبر کے نن علماء کے تفریق میں پیدا کوا نن علماء پسے خلماء وازوا نن دین پسے تبلیغ پسے تصوف پسے خانقاہ پسے اولیاء پسے او علماء پسے ظالم خلماء وازوا پا دی دین کمزوری کی گی دا دا دین ستنی دی کمزوری کی چت کمزوری شو نن راشا چے کم بربند توب دے نن کم کو ایجوکیشن دے او بربند لکان جی نکے پا یونسٹو کی سبقو ناوی او نن دا عورت ازادے پا نوم باندے کم بارچو نکے گی دا دی خلاف رو دا حبر اوکا نو تا دین دارے بیا تا دین خدمت کے تا بیا دا دین تیک دارے مخکی با دی قرآن فروتی او خلقو تاوید دا قرآن ترجمه کن نرم پسته خبری بکی مخکی با دی حدیث و کتاب فروتی او خلقو تا بداخ کارکی چیز دا حدیث و خدمت کن پسته خبری بکی مخکی با دی فقی کتاب فروتی خلقو تاوید دا دین خدمت کن او نرم پسته خبری بکی او میانس که او پکی داس خبر رو شغی داس خبر چی با دا معتزله و خبری عذاب دا قبر خروح لشتا و بدن لکنشتا دا خود معتزله و عقیده دا دا خود قبر دا عذاب نه یو قسم انکار دی لسکه بے وقوفا کلو پا کدا سی حدیث رو باسی جدا پیغمبر معجزه با ثابتی گی او تا بڑا زور کے تب اے کدا خود پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف تے و پیغمبر زربو لگولا رز دے والا ورگ خوارشی دا سکے پا کم طرف لگی ہے او ور پسی پس سلگون و زرگون خلق کی دا اغا فال ورزی اغا لگی ہے دا اغا دفاع کئی نو اغا تا خود تنخواہ ملاوی گی دا انگریز نا چی دین کی تفریق پیدا کا علماء پس سپکے ہو آیا دین پس سپکے ہو آیا او گری پس تبلیغ پس تصوف پس علم عالمانو پس او امام ابو حنیفہ پس او عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی پس سپکے پا یو طریقہ سپکا ہوئی ہم ڈاریک نشیرات لے دین بنیادوں نے کیوں نڑی امام صاحب خوڑے لوے سڑے مون خیمانو او جی دا خود مونږ د عزت خاوندو او د دین خدا خلق چې وای چې دونه عبادت کړي دي او دا خلق چې وای چې دا دروغ دي یعنی په یو جامعه هم صفت کې عمل ډز ورکه زمارونو دا مې زړه سوځي چې د دې دین د پاره رسول الله مبارک سونه خدمت کړي دي د دین د پاره صحابه په ځان قسم په خدای لکه چې مې چن کې چې دانی ورکه او د دین دا او دوړيږي ته قصې صحابه دوړېدلې دي دین د پاره په څومره مهنت راغلي موږ نه مفتو کې روان دي نن دون بد عملی روانی دی فحاشی روانی دی دو نمبر سیزو نا جوڑی گی وغا خرسی گی حرام خوری روان دا دو نمبر دید پارا دید اصلاحی خبری و کیا وام ہوتا
استاهی خبره کوم عالم کې بیان کوي او دا خبره تلګ

0: او دا مسعود او دا خوري او دا اوخي دا غوي محنتو او دا رسول الله مبارک دعا وا یو د اسلام کې وردان نکو عبد الله بن مسعود سوي ما زلنا عزتا منذ استمع عمر وی چې کله مسلمان شو عمر نو مونږ خدای پاک کله کو مضبوط کړو او رسول الله مبارک ناشنا دعا ولکه اللهم اخرج من قلب عمر ما فيه من غل وابدله ايمانا واه واه يا الله ده عمر پزله کې چې کوم دین سره حسد او بغض پروت ته يا الله هغه ته لره کې او دغه بغض حسد پزې زړه کې ایمان وردن نه کا مونږ هم دا سوال کوو چې يا الله که زمونږ پزړونو کې دین کمزورتیا پرته او الله زمون فضلونو کې د دیندار او خلکو سره بغض پروتي او د علماو سره بغض پروتي او صالحین سره بغض پروتي یا الله زمون د زړونو نه هغه بغض وباسه او الله د هغه بغض په دې زمون فضلونو کې ایمان وردان نه کړ دا سوال کوي او د ټولو خپلو دوستانو شاګردانو او چې څومره زما تقریرونه وري ټولو ته کې د علماو سپکه بنوي بد بنوي او مهرباني وکوي دا دین خلاف بنا کوئے دا اولیاء و دا خانقاہونو بامی زد کوئے او دا تبلیغ والا بامی زد کوئے او جسوک دا دین پا کم شعبہ کی دین دیر شعبی دی خدمت کی و محنت کی یہ بس دیکھئے گی کوا او بدونو آئے وہ غزب مسلمان تا نساتے عالم تا منساتے رکوٹ عالم دے ولی نی دین کے بابو غزب نساتے اہل سنت والجماعت دا خکلے دا عقیدے سرم خدے پاک پدل کی ایمان کلک و نصیب کا سر زمان دا اللہ نے سوال کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک دا سوئی بہادر خودے کنا ویدہ اللہ رسولہ ویدہ دین ایمان کو حق مذہب دے ہوئے او بالکل ویدہ پٹ والے دلتا مناس ہو ویدہ اللہ حکم لانے دے شوئے ویدہ زخو ورہ لما لکھو اجازت راکا لال دا مکے کافران پتا مدی چیز بد حضور پاک سر روڑی او ورطلو سر بیت اللہ خواہ کے ادھرے دا او تور ادا سے پاوا کے لئے ہر اکلا ویڑا قولا ویک سوک میں پی جنی خوخا کہ نی پی جنی انا عمر ابن الخطاب زا عمر ایمان او ما ایمان روڑا مسلمان شم کدا چالاس کی زوری را میدان تدیش اللہ کدا تلی سے پسی ہو دا ہوشی ہو سر دا حضور پاک کافران جادوی پیو چلے جادو پیو چلے جادونا دا رسول اللہ مبارک دعا چلے دل جادونا دا اللہ رحم پہ دا پاس راغ جادونا دا اللہ برکت پہ راغ جادونا اگر تجستجو اکللا چو ہوا قی گورم کی دا حق دیکھنا نو چھ سوکم دا سو چکی نو بیا اللہ ایمان ور نصیب کئی تغن اللہ یہ وستی جوڑک نو لقب دا فاروق ور تمیلوشے عمر فاروق او سو کوئی چیز دا فاروق لقب دا بلی واقعی نا پیخ دے مدینہ منورہ کی اوزل دا یو یہودی و دا منافق پل میں ان کے سر جگڑا شو سپا مال مال دے فیصلہ روڑا حضور پاک لے نو یہودی پہا تاو دا منافق چیو نو پا ناجائز ہو نو پا غلط ہو نو حضور پاک دا یہودی پہا کے فیصلہ اکلا منافق اقید ہو جی پخلوی مسلمان ہے اللہ نا کافری منافق چی بارا ہوا تو یہودی توی راتا دا فیصلہ دا مانا دا خواہا زو دا فیصلہ من پا رسول پا عمر کو منافق دیا خیالو چی عمر با زمان ظاہری اسلام تو گوری نو مانا پارا فیصلہ ہو اسلام کی دا نشتا اسلام کی با سوچا فیصلہ کی دا حق فیصلہ بکے تربداری پا اسلام کی نہیں بیا جلال سنگا عمر رضی اللہ عنہ تے دروازہ ہوا نا نو آگا بار رو گا وی سنگ را گلے ہیں وی دا زمو دا منافق و دا زمو را دا فیصلہ ہو یہودی ہوتا ہوئی وی سیب اس مال مونگ لہ حضور پاک فیصلہ اکلا خودی اگر دا آگا نمانی تالی را وستو آگا منافق تاوی دا سیدا حضور پاک فیصلہ کلے آو آگا کلے دا خو وی انو پا ما کوئی وی آو وی دا را حضم دلکم فیصلہ بس کورتنان او تور را واقشتا خل خلے پی ہوا او بار رو تاو منافق لے او ڈاز ورکا سر ایتی اخوا گردو وی چی سوک دا حضور پاک فیصلہ نمانی او دا آگا دا فیصلی را پس مال فیصلہ روڑی زبالوم دا گا فیصلہ پو دیتا بہادر انسان تکڑا سوی دا شپ شپ والا و شپ شپ والا مسلمان
1: اپکی نشتا
0: نن دیر خلق دا حضور پاک پسی لگیا دی بدی ردی وی دا غدا مبارک و حدیثو بد وی
1: او مونگ و سر خان دوی
0: مونگ دا اغی خلقم پا پیس بک فالو وری
1: دا اسلام دی دا دین دی
0: نر سلی میں لگی پا دین کی کلک سلی میں لگی اشد الناس اشدهم فی امر اللہ عمر دا خدای پا دین کے سخت انسان سخت موقف دا دیتے عمر رضی اللہ عنہ
1: باہر کیفا
0: اگر دا منافق رشتہ داران لارد نبی علیہ السلام بچید عمر زمون سلی وجل عمر ایراو گفت رضی اللہ عنہ ویدا والی ویسیف ستا پیسلی و نمان دلو بیا مال راغی نو ما دوی عمر گورا لگا زورا نبری ورکڑی و پوی کڑی با دیو نو مل دیکھا ویدا اللہ رسول کدین پسم ستا فیصلی تسپک گوری او نمانی و مال رازی ام داگا چل باو سرکو دما پڑا که دوی منشتا دو نمبری میں نلگی از امان دا پختانو خبرا دو برمبری میں نلگی داگا یو خبرا دا اس خدای عمر سر بسکی اللہ قرآن کی ایت نازل کا فلا وربک لا یؤمنون فی ما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما جستا فیصلہ سکنمنی او غیت لتنگ کی دا مسلمان ندے اگر با مسلمانی جستا فیصلہ بنی خلاصہ دا چھ عمر خکڑی نسو کوئی چھے دا دے وجہ ندیتا دا فاروق لقب ورکلش حق او باطل دا یو بلن جدا کرون کے او دا حق مرستیال او دا باطل مقابلہ کرون کے حق لغلب ورکرون کے او بیا دمارو ہوں وی مخکارا مندشو کولے بیت اللہ پا مخ کے عبداللہ نے مسعود وی او چھے عمر مسلمان کیونے مخکارا مندشو نشو روک لے او چھے دکالا حجرت کا خبر ہے تھے ناشنا حجرت ہے تھے چه هجرت ای که اوزان سر مرگیری واقشتل شل کسان او لار ده بیت اللہ ری توافو که شل کسانو وسرا ده بیت اللہ ری توافو که او کافرانو لی او چلنج ورکو چه مونگ دادی مدینی تزو او استاسو مخکم توافو که چاکی حمدی را میدان تدیش دم را بہادر انسان دکه رسول اللہ مبارک فرمائی چه سراج اهل الجنت ان عمر سراج اهل الجنت کہ دا جنتیانو ڈول با عمر فاروق ڈول یو ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا وی عمر معراج واقعہ و ذکر کئی حضور پاک وی برچ جنتونو کی گردے دم یو ڈیر شاندار محلو دس روزرو قیمتی محل خشتا لا مخ کی وسره ولا بيد خشته او بيوي نو ما تاسو کو کدا محل د چا دي وی له رجل من القريش د قريش دی وسړي ما زه قريشيم کنه وستانه دي دستا د یو متي دي ما وی د چا دي وی د عمر ابن الخطاب د عمر محل وی عمر استا غیرت را مخ کې شو چتبا غیرتی سړی اسه نه وای چې زما کور ته ما اجازه نه بغیر ولې دن نشوي نو وردن نه نشم ګړل مې کېده چې وردن نشوي نو عمر د خوشاله نه او جړل ابي کا غارو یا رسول الله او هو پتا به ما غیرت کو چې ته خونه نه وته زما د کور ته برکت شي یو دل حضور پاکو فرمایل بین ما انا نائم نتی تو بقدح من لبن ودوم مال پای لوخ چارو وشربت منهما ته پیوس کل واتے تو فضی عمر ابن الخطاب او چکم زیادتی شو میں حضرت عمر اللہ ورکل ما اس کل بیا عمر ویدا اللہ رسولہ تعبیر اسے دے دین دین تعبیر دے العلم علم علم تعبیر دے یعنی عمر تپا خوب کی پیغمبر مبارک پیغمبر خوب وحی وی اللہ خولی دی چستا یا ان خاص قسم علم خدای پاک پڑھ دے او بل حدیث دا بخاری دے وی زو دوم خوب ملی دا نا وی دا چاہ دا کنڈو پونے او عمر پس کمیس راخ کیشو وی دا اللہ رسول تعبیر سرے وی دین ما شاء اللہ عمر پیغمبر پا خوب کے حضور پاک لی دلے دے چی دین و پس راخ کیشی دا دین یو خاص آثار مراد بائی سلاک مربع میل علاقہ دا فتح کردے دا دا عمر زمانہ بار کے
1: دا چونکه دا انما الاعمال حدیث راوی دی نو دی راوی دا حالات او مری اولوی شخصیت هم دی دا را ترغیبا دی.

0: ذکر کوم نو سپا کې پاتې شو ان شاء الله کو جون دو آئنده جمعه کې برته ذکر کوم دعا وکې زمنګ دې جمعه سره چې چا امداد کړی دي مخ کې هم اوس هم الله ته داغي بدلې ولا په دواړه جهان اور بای زنانه دي زمارونو هغه زما دې خويندو سره کور والا سره زنانو سره رابطه کوي څوک راغلي دي کور ته دعاګانې غوښتلې دي موږ د یو نوم نو شو غشتې کوم زنانه چې د دعاګانو طلبګاري دي او دعاګانې غوښتلې دي یا د ټلیفون په ذریعہ یا بل واسطه الله ته دعاګانې قبول کړي مقاصد شرعیه پورا کړي او د فتنو افتون نه وساتې او دا یو خور چې دا بار مرنه مدرسې له پیسې را لګېلې دي او یاد روپے دعا کے چغیل اللہ پا دے کے برکت واچے او دا ٹول و بچون و سو دا صدقے اللہ پا قبول منظور رکی اللہ مزید و سو توفیق امور کی نورم چی دی جمعہ سر چا مدد کرے دے دے کلی علاقے دا بار مسافرو اللہ خیر و برکت نصیب کی خصوصا نے مسافرو تنونو دعا کرے نن سبا دا بار مسافر پڑے رو مشکلاتو کی دی دے کورونا دا وجن فلیٹونا بند دی ال تپت کاروبار ام لیر سر غردے دلے دے دیر غریبانان محتاج دی نو دا بار دی مسافر تا دعاو که چه اللہ پاک مدد ہو کی اللہ و تر سفر زندگی احسان کی اللہ دا پریشانو نفامن کی ساتی ار دی قردون اخلاص کی اولی پا رزو لکونی کی برکات واچے مردگان دی اللہ پاکو بخی دا مسلمان سونا مردگان دی رب العالمین دی طول مغفرت نصیب کی او مونگ لدی خدای پا مونگ دا دیر بابا جی دا دارالو مقانیہ کوڑا خٹک دا غیر اور وفات شیو اگی تا دعاو که مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے وفات شیو دا ٹول وفاق صدرو کہ اللہ مغفرتون نصیب کی او اللہ پاکی وارثان لصبر ورکی کی سمر بیماران دی رب العالمین ٹول لشفا ورکی زمانگی او خاص دوستی دا پی خور او نن سباغ ناصر باغ روڑ باندی اسیگی زنو منا ناخلم بدا دا اگی او روڑ بیمار دی دعا وطو کہ اللہ شفا ورکی اللہ روغ صحت نصیب کی اللہ روح صحت نصیب کے والد سے بھی بیمار دے راغلم دے دل تعالی دے ولا روح صحت ور کی عافیت جس عمر بیماراں نے اللہ تایوب علیہ السلام بیدارو جوڑ کڑیو یا اللہ پاکتی بیدارو جوڑ کے بعد نور دوستان دی دے چار سدے اغیم دعا غوخت رب بالواسطہ ماغی تم دعا کے چلے برکتو نصیب کی او د فتنو افتو نے پے خدا پاک پہ دعا مان کے وساتی کم دوستان چ دی جمی منزل راغی لری لری زین راغی دی غریبانا دریر لری لری زین پے خبر اغا شرگڑ لا کو سوات نا خدای په یو قدم اجر ورکه دې دغه مقاصد پوره کې د فتوا فاتونه محفوظ کې بچا بچی نه الله بچی ورکه بچا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: اشراقت نفسي بنور من فؤادي
2: ګران اوریدونکو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام دی دا وخت تاسو زمونږ اسلامي نشریات اورئ.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: خبر
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجید سرڈو تو دے جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دوه دینی

يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل الناس أحب كان أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران قدر مند اوریدن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کی ستاسو پدرون خدمت کے حاضر ایم پروگرام مخزن اسلام سرا گران اوریدن کو دا پروگرام ہری جمعہ پورا زبانتی دی دو بجو نا تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام منتی برائے راست تاسو اورے گران اوریدن کو دا شانتی زمنگ دا پروگرام دی فیس بک پا پانا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک منتی برائے راست تاسو کتلے شے او اورید لے شے گران اوریدن کو پا پروگرام کی منگا یو خاص موضوع بنتی خبری تیری کو دی پروگرام پا اولنے ہی سی کی دی پروگرام پا دوے میں ہی سی کی ستاسو چکم میسیجز ستاسو کم پیغامات راغلی اگر منگا دی پروگرام ہی سے جڑو نو گران اوریدن کو تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکول شئ 0997310400 باندې د غشانتی 0309711899 باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ او د دینه علاوه تاسو په 8583 باندې چې کوم خپل میسجز خپل پیغامات را لګی هغه به هم موږ د پروګرام حصہ جوړو د جمعې مبارک رز دا د جمعې با برکت رز دا جمعې پورې باندې موږ له الله تعالی طرف ته متوجه کیل به کار دي د الله تعالی عبادت موږ له کول به کار دي او بیا خاص کر کے دی جمعہ پورا زبان تے منگا او تاسلا دی سورہ کہف تلاوت کو لو اہتمام پکار دے دی سورہ کہف چکم سڑے دی جمعہ پورا زبان تے وی اللہ تعالی دی ہر قسم دی فتنوں نہ اغا محفوظ ساتی ک دی دجال فتنہ ہم سرگند شی پیابم اللہ تعالی دغه کس محفوظ ساتی دی اغه فتنہ نہ او دی سورہ کہف یو لوی غټ برکت دادے چې اللہ تعالی دی دغه کس تپاره یو نور پیدا کی راتلون کی جمعہ پورے او دی اغه نور برکت دی وی چې د پجړه کې دی ایمان د پجړه کې دی دین د پجړه کې دی نیکای دی نیک اعمال او الله تعالی رغبت او شوق پیدا کی او الله تعالی د توفیق ورکي نو هر جمعه پورې زبان ته مونږ تاسو له پکار دادا چې مونږه د سوره کهف تلاوت خامخه کو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف مونږ تاسو له ویل پکار دی او نبی من صلى علی واحدة صلى الله علی عشرة چکم سڑے یو پیرا پا ما بانتی درود شریف ہوئی نو اللہ تعالیٰ پا اغبانتی لس رحمت نازلی نو گران اوریدن کو منگا تاسول پکار دادا چی منگا دی جمعی پا رضی بانتی کسرت سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس بانتی درود شریف ویو درود شریف نا علاوہ استغفار کسرت ہم منگ تاسول پکار دے زکا چی زمنگا اعمال زمنگا رضش پی زمنگا جون زندگی اغب په معاصیاتو کې په نافرمانیانو کې په شرک کې په کفر کې هغه تیریږي که مونږه د جمعې په ورځ باندې د استغفار کثرت کوو نو هغه ګناهونه چې کوم مونږ نشوي وي که هغه پټ وي سرګند وي په قصدن شوي وي یا په ناپوهۍ کې شوي نو الله تعالی به هغه مونږ ته معاف کوي دغه شانتې د دې نه علاوه د جمعې په ورځ باندې مونږ تاسو له پکار دادا چې مونږه د مازیګر مونږ درسته درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم دا ویو نو الله تعالی با په دغه باندې موږ له اجر ثواب او نیکیان راکې او هغه ثواب او اجر څه دی چې الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب دا ورکې چې اتیا کالو ګناهونه الله تعالی معاف کړي او دې اتیا کالو نیکیان په اعمال نامې کې لیکل کیږي نو ګران اوریدونکو دا اعمال مختصر وی اکثر د دې ذکر کوم سن خلق و زما د دې تذکری سره تنګیږي هما لیکن تنګیل نه دي په کار اصل کې عمل ته کتل په کار دي چې دا خبره مونږه روزانه یا هرې جمعې له اورو آیا په دې باندې مونږه عمل څومره کړی دي که مونږه 100% عمل کوو نو په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کول په کار دي که زمونږه په عمل کې کمی وي نو په هغه باندې استغفار کول په کار دي او نن نه دا قصد او اراده او دا عزم په کار دي چې آینده د پاره به مونږ ان شاء الله تعالی دا اعمال خامخه کو سار وختي نه بکو سار نرزي اغاز او ابتدا نه بکو او کسار نه هم مونږ نه اونشي نو بیا چې څو وخت هم مونږ ته موقع ملایږي نو مونږ لا په دغه اعمالو اهتمام هغه پکار دي

جی گران اردن کو غږ آواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق صلی الله علیه وسلم عادتونو حواله سره مونږ خبرې ترې کولې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اعمال دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اخلاق دي، د هغه سلام متعلق الله تعالی په قران کې مته من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ والنوي نرم گوشه والنوي د نرم مزاج والنوي دی برداشت والے نوی، نو حضرات صحابہ کرام جس کا مستا آس پاس وی دو با دیتانا لری تختی دلی، ولو کند فضن غلیز القلب لن فضو من حولک، نو دو بستا ارد گرد چکم دی دو با ایچرتوم نو پاتی کل دو با دیتانا تل دو با دیتانا لری کل، لیکن چونکہ ستا اعمال ستا اخلاق اگر دیر جات بہترین دی دیر جات خدی او دی اغی پا نتیجی کی اللہ تعالی یعنی حضرات صحابہ کرام یعنی اللہ تعالی را کر دی او دی اغو دی وجنہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا او تقویت چکم دے اغا ورکڑے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرات صحابہ کرام دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق نا، دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادتونا یعنی دمرا متاثر ہو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہما دی حضرات صحابہ کرام خیال بے سات، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لوی غٹ عادت داو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात, साथ रहिएगा।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी दर्दा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اثقل شيء في الميزان يوم القيامه حسن حضرت ابی دردا رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اوري
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی دردا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت ابی دردا رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ

0: تو خدای مو بیغ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس دی وینو زنس کم نوری دا
2: کمر چا په غر دی او حالی کمر دی کمر چای د پاکستان به مثالا خوند لا جوابا کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
0: نیمنی 200 ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي او په لالا به منی سو دلال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاو شي
2: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارون علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
6: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
7: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا لیموان ورطا بگیو دو دری دانی واشا شاب
8: یا لگا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
9: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدہ داسی شی چې اوس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اوس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو ځل بیا د هوا په چپو او د ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو کشر، ستاسو مشر، ما تا ویل کیږي هلال یوسفزی، او پروګرام د ولسی ستونزې څنګه چې تاسو ته پته ده د جمعې پر ولسی ستونزې پروګرام د څلورو بجو نوالې تر پنځو بجو پورې. ګرانو مینوالو، دغه پروګرام کې ما سره څوک نه څوک میلمه ناسي، او هغه سره تاسو هم خبرې اترې کوئ، او تاسو سره هم خپلې ماتې ګوړې خبرې چې دي نو هغه شریکوي. ګرانو مینوالو، داسې عجز طبیعت کس، داسې د معاشرې یو غریب طبه کس، او داسې یو ټیلنټډ کس چې یقینا چې د هغه عمر ته سړی وګوري، د هغه جوسې ته سړی وګوري، وړه غونې جوسې، او چې هغه غټیلنډ وګوري چې یاره هغه معاشره کې څه کوي، معاشرې سترګې چرته دي، د معاشرې دپاره یې مازغه چرته دي. نو ګرانو مینهوالو، دا ډېر کم خلک دي او په معاشره کې یو مقام لري. نو دا نه ده چې هغه یا یو غټ غټه جوسې یا پرس که داسې یو غټ منصب باندې ناسي، نو غریب خلک هم ډېر هوښیار کېدی شي، او هغه خلک غوري چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې او د هغوی حکمونه مني. نو یقینا ګرانو مینهوالو، هغه مونږ ته ټول محترمي، او ریډیو امن دا خپلې هلې ځلې ستاسو دپاره راړي، او هغه ستوري هغه خلک راولي چې کوم په معاشره کې د معاشرې ضرورت. نو ګرانو مینهوالو، تاسو به کال به هم کوئ، او 0309-711-88-99 یعنی 0309 99 په دغه موبایل شمیره باندې به تاسو کال هم کوئ. په نننی پروګرام کې را سره دی ګجر اتحاد کونسل چیف ایگزیکټو، ورسره ورسره ډایریکټر فضل الرحمن ګجر. نو یقینا ګرانو مینهوالو، د ډېرو خلکو خدمت کوي، او چې چرته هم څوک ټیم بې ټیمه راشي د دا هسپتال ته، نو یقینا چې صحیح هغه مسیحا هغه کردار چې دی نو هغه ادا کوي. زموږ ملګری هم دی ګرانو مینهوالو، نن چې کوم سبا کومه ایشو روانه ده، هزاره قومي تاریخ، هزاره صوبه تاریخ، نو صوبه هزاره تاریخ والی سره به هم خبرې کوي، دغه سره سره به ګجر اتحاد کونسل سره به هم حوالی سره به هم خبرې کوي. نو زه به هغه تاغه به تاسو سره خپله پیژنګلو به هم په خپله کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی محترم.
0: جی
1: چیف ایگزیکٹیو ډایریکټر ګجر اتحاد کونسل ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان، او دا تنظیم زموږ ګورنمنٹ آف پاکستان.
0: نو مو مخه کنه چې
1: گورنمنٹ آف پاکستان سره رجسٹر دی، غیر سیاسی تنظیم دی، نان پروفٹ آرگنائزیشن دی، او صبح هزاره جم غیر سیاسی دی، ټولو قومونو ټولو خلکو دا. نور صبح هزاره چې دا دی هغه حوالی سره زمونږ یو میټینګ شو په سپریم کونسل سردار یوسف په قیادت کې 15 اگست له
0: 15 اگست
1: باندې شو په دغه کې حویلو اپټاباد کې کنه. نو هغه کې د پټاګرام ډېر خخ خلک، معزز خلک شامل شو. نو هغه کې د یو ما چې قتل کنه، نو هغه کې د یو پارټۍ خلک نه لگا، یو پارټۍ هغه کې ټولو قومونو ټولو خلک الته سردار صاحب سره ناستو، او هغه چې کوم بجټ پېش کړی صوبې حواله سره، نو چې وفاق کومله بجټ نه دی راکړي کنه، نو صوبه زمونږ چې دا
0: هغه چلې دی شي خپل خرچې باندې، خپل پامدان باندې.
1: نو سردار صاحب د الله عمر ورکی هغه خو ما ته ټلیفون کوي، تراسو راشي دا خبرې وره چې ما پکې لګې تراس کړو، هغه باندې چې تاسو دلته من سیرا اپټاباد او دا اغړه ته دغه کوي بټګرام کوستان تا پاتې کیږي. نو دا خو د یو قوم یا د یو ذات یو یو وی پورې نه ده، دې کې ټول قومونه ټول معزز دي، ټول خلک یعنی دا نه ده چې ګجر ډوډۍ خوري دا بل نه خوري، ټول خلکو له روزګار ضرورت دی، ټول خلکو له بزنس ضرورت دی، کاروبار ضرورت، هر سړی وایي چې موږ ته کاروبار وي. نو هغه کوم چې دې ځنه کوم ریالټی دي، کوم چې دغه ځینو واپس لکه هزارې ته ناراضي، نو هغې وجه نه دا تاریخ ډېر پخوانی دی، مخکې نه چلېده، خو اوس لږ زور زیات اغسته ځکه چې اوس پکې سیاسی پکیم شامل شوی دی نور خلق پکیم سردار صاحب اللہ پاک چرمین دے لداغا کردے نور دے حوالے سرتا
0: سردار محمد یوسف صاحب چے نو آغا دے چرمین دے
1: چرمین سو بازار
0: صحیح دا
1: نو دا 2012 نا دا تاریخ کی دے دوی چرمین کڑے دے
0: جی
1: 2012-2011 او دا چرمین کڑے دے آغا پا قیادت کے الحمدللہ چے دلتا دے بٹاگرام ہر سڑے سردار صاحب سرا ولاڑ دے
0: صوبائی
1: اسمبلی نا درے زلا دا قرارداد دی صوبے پاس شوے دے بابر نواز چدے اگر سپیکر ٹولو
0: نواز وزیرو
1: منصری
0: بابر نواز ہری پور والا
1: وفاق نوم دغه شو دے اس کمیٹ مختلف سٹینڈنگ کمیٹو سره دے نو کاغه یونٹ جوړی گی نو هغه کې صدا خو نشمخ کې دا ضلع وا هزارا ضلع و جو بیا پکې سو ضلع جوړې شلې بیا پکې سو دغه شو اوس پکې علي ضلع شله نو دا د کې خلک تقسیمي نه لگا او د کې خلکو دا سہولت راځي
0: سہولت راځي
1: اوس هغه علي ضلع ولې کړو جوړې سی بال تزي دغه بال تزي هر
0: څه اس پی بزي دفتر بزي التا کې
1: دفتر دي نو بډګرام نه کټ شلګا چې مخکې یو وخت بډګرام تحصیل نو علي خلک ټول بدل دو اوس هغه تبیه د علي تحصیل شو خلکال تا انگیج شو اس ناراضی بڑھ گرام تا دمرا او چھ زلہ شو جو مکمل کر شدی سی پوری کار بات ہے نشو دغش دغش کی زمنگا صبح کے چرتے اللہ پاک را کی پورا پاکستان کی دا مشورے شروع دی نو جوڑی کی زمنگا صبح کو حق
0: نقصان نشتے پیدا دا
1: فائدہ
0: عوام تا
1: او دی کی دغن دا خو ہزارا انم مشہور شو گنا
0: جی
1: نو سی نو برانڈ جوڑ سی جوغا اغه نو مینو دی کی سقوم نشتے لگا دے ہزاری پنم من سقوم نشتے بابا ہزارا کی لگا گن دغ ٹول خلق پک بات کی کاغذ گجر دے گا سواتے دے سید دے ٹول خلق بکی دا غدا کی اٹول خلق کو دے روزگار ضرورت ہے دانا دے چے گجر بے روزگار نہ کیا دا نور بکی ٹول خلق کو لا ٹول دا غیلا عوام لپارا دے روزگار ضرورت ہے چے اگو خو روزگار دا غدا کی اپ اس بڑگرام خو دیر بیر تک زنگ دے بجلے مسئلے تو گرہ دیر حالات خراب دی نو بدے حوالے سر سرداب سے لڑی اللہ عمرو کیا خو انشاءاللہ دے تاریخ کے ہر سڑے اغل سات راکڑے نور تاسو سره خبر کولای زما
0: سګان چې پرس کا صوبہ جوړ شي کنه ازارا نو د بجلی دا کوم مسله چې دا به حل شي
1: دا خو ان شاء الله چې حل وزیر اعلی بدلتای کنه نو بخا ابتوا د امان سره دا کوم زیره کنه نو دغه نه ډیماند کوي کنه هغه په وفاق سوي کنه وفاق سره دا بجلی هو د وفاق مسله ده کنه نو بیا باغی سر لگ زور واہلی او دا مسئلہ دو یو ایشو جوڑا کردہ چھے بڑگام کے بقایا جات تھی نا دا یو بھانا جوڑا کردہ بڑگام نے بجلی بن دی یو دا مسئلہ خونن دا ڈیری مسئلے نوری ہم دی دی روزگار مسئلے دی دا داغی مسئلے دی منگا ہوئی چھے ہزارہ کے کم خلق تھے آگا دے پدے کے نوکریانی شی یا روزگار شی دے ہزارے نا واہلی بار نا بس
0: ہزارے لکھ پدا کا چکل صبح ہزارہ جڑی گی او دا بٹاگرام او دا دی علاقے خلکو تب بکی داس نقصان ملائی گی زن خلق داسی دی چاگئی دے مخالفت کئی نو اگا مخالفت والا خلق تا سب پیغام ورکول غاڑی
1: جی اگا مخالفت والا نو می خونا علم و خیر دے
0: جی
1: اگا مخالفت دے پاکستان جوڑو دے وقت کم کردے اگا خلق مخالفت دے پاکستان جوڑو دے وقت کم کردے
0: صحیح
1: لیکن دے ہزاری خلق پاکستان سر ساتھ ور کردے اگا سر نے ور کردے
0: جی جی یعنی مونږه وګورو نو څنګه چې تاسو وی چې درې ځله سملونه پاس شوی دا یا تاسو وی چې یاره د وابړې مسله به حل شي نو اوس که مونږ وګورو نو په صوبه کې چې دنو صوبه حکومت آلریډی شته ممبرانو شته سپیکرو شته او وزیرانو شته دغه سره سره چې دنو مختلف پارټو سره تعلق لرونکي ممبران دي نو اس والے دا بجلی دا مسئلہ نہ حل کی گی لکہ اس کا پر اس کا ہزارہ صوبہ جوڑا شوا او دی بیا دا وفاق نہ غختہ نہ کئی نو اغا بوشی او اس موجودہ چا کما صوبائی حکومتوں نے دی اغای تینا بار بار غختہ نہ کئی نو دی والے نہ کئی
1: خبر خدا سے چھے اس زمانگو دے وقت بیا با ممبران وزیر اعلی ٹول آغت سر متفقی کنا نو یو غټ پاور به جوړ شي لگا یو یو کس یو نواز خان دے وفاق کے یو سیٹ تے نو بیا کہ خیری صبح جوړ شن برګام کې سیټونو ما الله پاک زیات شي نو ممبران روم زیات شي.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړه دی په متا ته اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک. نن د جمعې مبارک ورځ د اسلامي کال د روانه میاشتې سپتمبر دی ولسمه نیټه د اسلامي کال ربیولو ول اتیشتم او د هندي کال د بادرو اتیشتم نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. پیښور کې مبینہ اجتماعي زیاتی کوونکي سلور ملزمان نامعلوم تنانو د ډډو لاملا هلاک شوي دي. پولیسو تر مخه نیول شوي ملزمان پنخ کړی شوي وو. کم چې نامعلوم تنانو لخوا په ډز وجل شوي دي. پولیسو تر مخه وجل شوي ملزمان په ګړی موسم خان کې زنانې سره مبینہ اجتماعي زیاتی کړې وه. پولیسو اجتماعي زیاتی مقدمه درج کړې وه او رحمان بابا سیمه کې د سپتمبر په شپږمه نیټه مقدمه هم درج کړې شوې وه چې وروسته پولیسو دغه تنان په خپله ولکه کې اغستی وو. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا ستمبر ویشتم نیٹے احتجاج خلاف درخواست پاندی اوریدن کڑے دا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر مشرے کے در گسیزہ لارج بینچ سماعت کڑے دے. اٹارنی جنرل منصور عوان دلائل پیش کڑی دی او سر خار اسلام آباد کی دا پولیس شمیرا کم شوی دا. دا ویل دی چی دغا اشتعال انگیز ڈلا مقابلے دا پارا دغا صلاحیت زیادہ ول پکار دی او دی زیادہ کڑی دا چی بنیادی حکومت نما انکار نکی گی. یو وگڑی دا پارا دا حق استعمال دا دویم وگڑی دا پارا یوشان استعمالی دل دی. صوبائی حکومتونا دا سرکاری مشینری یا سیاسی مقصد دا پارا استعمال اول اجازت پا چال هم نور کھولی کی گی. دا حضرت مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب دا وجن کی سوالے سره هم پیشرف مخ تراغل دی. دا چرتدی ڈی پی او رفت اللہ دا وکړی دا چې پولیس د قاتلانو او کیس کی مبینہ تو غباندی ککړ تنانو د پاره ځان رسول دی. مختلف اړخون نه تفتیش شروع کړی شوی دی. عوام سره شی واده با زر تر زرا پوره کولی شي. دا چرتدی ڈی پی او رفت اللہ تر مخه لوی مقدمو کې مختلف قسمه پیخو شواهد او نور معلومات را پاره با د خبرې پړاګ کولی شي او زر تر زرا د حضرت مولانا شیخ دیس د قاتلان نیولی شي. کم بچی ټول لستا هم پړاګ کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف وړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو منستر شفیع جان ویل دي چې گورنر راج لګول غواړي نو دل لګولی شي. سہیل افریدی کسوک ناہلا گرزول غواڑی نو اناہلا دکڑی شی. خود سپتمبر پر وشتم نیٹبا مونگ ضرور اسلام آباد پلو رزو. میڈیا سره خپل خبرو کې شفیع جان زیاده کړی دا چې دا مارچ او درول د پاره یو صورت کې به هم د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر سره ملاقات نه مننه شو او زمونږ حکم دی پادی باندې وزارت تر عمل کولی کیږي. شفیع جان

او اسبان دي كودا لوب خبرنا برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان او انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پا دویم ورج باندی دا باران لاملا لوبا زندول شوی دا پاکستان او پاکستان پا خپل دویم اننگز کی دا دو وکٹو پا زیان باندی دو پانزون سرنزون جو کڑی ہو او دا انگلینڈ پا لومبی اننگز کی دا سکور برابر دا او دا انگلینڈ پا لومبی اننگز کی دا سکور برابر او دا انگلینڈ دا لومبی اننگز دا سکور برابر ولو دا پارا نور 238 رنزون پکار دی پاکستان انگلینڈ تا 453 رنزون جواب کی خپل دویم اننگز شروعات کړی دی خو اننگز کی دا 340 رنزون خسارے سره هم مخ شوی دی بلخوا لارٹس نروستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان اور امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی دا نور خبرون راتلو سرسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونے ورز باندی دنیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی دغ شان امام الحق ہم دغا محکمے تا پیش کی شوی دی دا کون بسی نور جان پڑتال ہم اگستی شی او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا مهمه موسمیو ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انرشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 37% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدا شان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انرشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمیان تناسب 20% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدا شان نرنن سحر وومن ٹکم پاشپک بجی سر وہلی انن ما خام 25 منٹ پاس پاشپک بجی با پریوزی ہم داو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ تا سو اردو ده احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پر امن ریڈیو نیٹ پر سروسے اس ورک احمد زار لیجی ازد دلوی اللہ پامان

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې بنی وي چې په بیخوند چې رالا وخت کې پاخ کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای
2: نو سبس کې هلی سبي
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
2: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحان

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے 2244 کپ شپ پے نمیات ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ

0: Mancha Pay.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نہ تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطے شمیر ادا 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چی په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سرسرا د زنانو او نارینو پٹی مسلی یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: امن دروح سندر ادا.

امن د ژوند خلاده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن درو سندر دا امن د جن

0: امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام بٹگرام
1: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4
7: نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن رنگ امن امن یو نیم سلو کباب راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی تو واچو نیمبان ورتو کی دو دری دانی واچو شاب
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
8: رضا یو کباب مونږ سره خورا چې د خلې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
8: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د معدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي

0: ګل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
1: نوم یې اسټ ګو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا لا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چہ ہیر درنا نشی
0: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ویا چی وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لاری اور دماشا کا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت دلاندی دا ہر سے ملاوی کی
0: واوا واوا بیا خوب ننو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتا در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہم

0: जुमा, हफ्ता और इतवार। नो पता याद साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम। नोर मालूमात दपारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0333-7-3-9। पता याद साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری، خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے۔
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں۔
5: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
6: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے۔
0: انکل جی، لکار چے حکم، نو بیدہ مشم، پپٹو او جسم میں درد دنشی، دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم، نستر گی رابندے توری توری کی گی۔
6: دلبرا، نو تماتا نو آئے، دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے۔
0: انکل جی، حغسو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی۔
1: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچا رستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا، سترگی توری توری کی دلو لپارا، استعمال کلے پاور ایکس انرجی۔

0: gruppo.
1: Aman Daruh Sandarada.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर
6: आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन अमन।
7: ये 150 का बाप हो आशा लगा دریو سو کا را شل کدی تو واچو نمون ورتم کی دو دری دانی واچو شاب
8: یا لک سید غنی رضا دا کباب پمون باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
9: نہ گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
8: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشی
9: نہ گل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دو کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
8: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم او سے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

0: په هول سیل تر لاسه کړئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کړئ. پروپرائیټر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دی 0342-098-1857 او بل نمبر دی 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-7 درمان جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹاگرام دربار غختنہ با ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کرے دا چدوی با د پنجل سرز پزے پو بٹاگرام کی شل رزی او پی ڈی کوی، یعنی دا ہر میاشت اڑمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با پو کلینک کی موجود ہوئی. نو کچری تاسو دا میدی جملہ امراض، بلڈ پریشر، شوگر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری، دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانے، اور دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندونو.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹا گرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
6: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
7: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
8: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
9: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اڑے دے
10: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
9: دل برا نتما تنوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی
10: انکل جی حقا سو
9: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
11: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
12: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی سپتا اون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹونے میں اون منتل او چرت چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بیخی اسمان سر خبر کئی ادڑے میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
10: خوش خبری بڑا گرام دکانداران اللہ
1: او دغه رنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
12: رام کلاود هاوس بډګرام خخا الته څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
12: واوا دا خودی رخما ملا دا بل سو پیکیجو مشتا
1: او ولینا دا غوی بل دا تو سو ٹونو والا پیکیج دی چپکا 15 روپے وہ اس یوازی پا 15 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
12: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دخا دیو او در رنگونو زامن.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن आवाज تاسو आवाज
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول ہر قسمہ مسالے لک حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوے گی دا معشومان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوے گی لک راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد سات اینڈ جنرل 064-7-0-300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم 97-99 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندر ادا.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار سار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 اور بل نمبر دے 0311 5538 379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو.

0: خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخ کړی وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تاته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا امرت پاکست قمر چائے.
5: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ گوئی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا الته څه سشتا؟
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: واوا دا خو ڈیر رقم عامل دا. بل سی پیکیج ہوں شتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 50,000 کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا دا سی الا کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: الله تعالی مونږ باندې اخیدا او یخنی دا غیخ
1: کوای
0: دی څنګه جی تاسو خبر او کړه د هو پیتی بار کې ګوري جی ز تاسو څنګه و ما بازی خبرې غا د سینې پوري محدود وی او پیتی جی ز بار بار په انیر تاسو ما چې د زما شوق دی چیکره جی مریض راشي نو مونږه ملټی ډایرکشن د هر طرف نه کوشش کوو چې الله تعالی مال داسې نشانی را کی داسې یو کلیئر ساين سیمټم را کی یو فکچر را کی یو تصویر را کی چې دا مریض راغله دې کډانې کړه دې تاوانې کړه دې په کوم طریقه معنی الله تعالی د دې فارمولې ته ما ورسي نو تاسو براغلی جی صرف دا تر مایک پورې محدود نه ده چې کوشش زما هغه ډېر زیات وي چې یاره زه مریض ته دې افاقه ورکم د الله د قانون په ذریعه معنی چونکہ جوی منگا بار بار پا قوت مطابعت مانی خبر کو چی اللہ تعالیٰ زمانگ پا باڑی کی قوت مطابعت تو مقرر کرده دی اغا منگا بیمارو نبش کئی نغا جی یونیک دی اغا واحد دی اغا دانا چی زمانگا پا بدن مانی ایٹ ا ٹائم دعا قوت مطابعت موجود دی نجی تاسو دیو گورنمنٹ مثال واقعی جی پی یو ملک کے دو گورنمنٹوں نے وین اگے ما بینو اتفاق و اتحاد یا باغا بے ترتیبی وی دغه سجی په بدن کیم الله تعالی یو واحد منګلا قوت مطابقت مقرر کړ دے دی خبره مقصد مدار تاسو داسی کوي چې هو پېتی چونکه کم چې کلاسیکل هو پېتی دا نو اغا جی په قوت مطابقت معنی اثر کوي نو کلا چې تاسو یو کلاسیکل هو پېتی علاج اپناوي نو اغي سره ګور بل علاج اغا با تاسو نه چلوي ځکه چی آغا مثال بے پیو ملکی دو گورنمنٹو نہیں پا مابین کے بدا آغی کلیش و کولیجن او ٹکراو رازی نو کم وقت چی مجبوری خاص کرزو جی پا بلڈ پیشر جی دیتا سائلنٹ کلر وائی نو چی سو پوری مجبوری نی راغلی بلڈ پیشر زالنا مرض ندے بلکی دو بدن دا سو فالت وجه دا سو نقصان دا وجه بلڈ پیشر هم کبی گی او هم زیوا کی گی نو آغا فالت آغا لطول پکار دی چی کل جی دا آغی پا بنیاد مانے تاسو تا تاسو اللہ شی قادر کی نو جی ایٹ ا ٹائم جی یو علاج کوئی او ڈاکٹر دا دینا خبر ہوئی چی ارہ ساسو پا دوائی یا ساسو دا علاج پا دوران کی ما سو مداخلت ادویاتی مداخلت ندے کڑے او ساسو دا دوائین اللہ مانور دوائینی اغا ندی استعمال کردی سنگا چی ما جی بیگا پا طبا مانے خبر کردی وا چی کل جی پا طبا بغیر دا ستحقیق نا اغا تاسو طبا ختم کئی چی طبا رسد وجدنا پا نو جگر او گردو تاڑر غٹو نقصان رسی نو دا غصی جی تاسو زمانگا دوائنی استعمال ہوئی او دا خپل بل سا تکلیب دوبارا بلا دوائی استعمال ہوئی نو بیا جی نا تاسو تا پتا لگی نمونگ تا پتا لگی گوری تاسو دوائی او سای چا منگ نا کورس او سای چا کم 15-20 دن زمانگا کورس دے نو دا غی نا با جی منگ تا دیر پا بیچنی سر انتظار وی چی یرا مریض دوائی اوڑا اللہ طلب ہوتا شفا ورکڑی نبا ورکڑی نوی علامات پسر آغلی زارا علامات مانے ویسا اثر کردی ورج دا یو مکمل کمپلینٹ یو دیر وسیع سائنس دے ہاں پیتی جی دا سی مختصر علم ندے جی ڈاکٹر کینٹ جی زم چیز خپل استاز گرما پو 1916 کی جی دا غی انتقال شوی دا امریکن پیزیشنو دی جی 30 سال ایکٹیو پریکٹس کردے 30 سال دا دی تجربہ وا پا آخر کی جی اغی خپل لیسر رائٹنگ دا اغی یو بک تے پائی کی لکی وی ہومیوپیتھی جی ما 30 سال پدی کی پریکٹس کو خوز او سم دو ہومیوپیتھی مکمل پدی مانی ما تا عبور ندی اصل زکر چی دا دیر وسیع دے نو بیا اغی لکی چی کم نوی جنریشن را روان دے کم نوی نسل را روان دے او اغی دو ہومیوپیتھی پا ماحول کی پیدا شی لو شی نو دی بزمنگ نا زیاد قابلان دی زکر چی منگ تا پا آغا عمر کی ہومیوپیتھی ملاو شوی دا خپل جی انگریزی ڈاکٹر ہو او دے دا انگریزی ڈاکٹر اینا ہومیوپیتھی تا راغلیو نو مطلب دا دے چکلا تا دیر عمر پا بل فن کی تیر کڑی و بیا رست و راشی نو لازم خبر ٹائم لگی چونکہ منگ سکا جی ایرا دا سی دا حالات دا سی دی چو دا ہومیوپیتھی کم بنیادی اصول دی داغی چو کم قوانین دی نو داغی مطابق جی پا کالجونی کم سٹڈی نکی گی ہر شڑے چو کم دے نو آغا بجی وقت لٹیلور ورکولی دیکھا ورکولی ہوپیتی جی اگا ڈیرا پخراب حالت کی خاص طور پاکستان کی روانہ دی جی چیزو بطور یو کلاسیکل ہوپیت نظر چوم جی نو حالات ڈیر خراب دی ما مخیر دی خبری خواہش ظاہر کرو جی چیرا خپل کا کم قابل بچی دی کم قابل ساس نیو جنریشن دے چونکہ اس گورنمنٹ آف پاکستان د ہوپیتک ریکوائرمنٹ کم دے ایف ایس سی فری میڈیکل خے دے چې کم چې چاکین انٹرسٹ وی نو دا ز یرا ما سره دا دجی چې یرا اسنا چې یرا بالکل د ہوپیتک نام و نشان ختم شي نو نیو جنریشن چونکہ نن سبا جی علم آسان شوی دے د انٹرنیٹ دور دے چې تا ته لوګو نیو مسئلہ راځي نو خپل د گائیڈ لائن د پارا د خپل رہنمائی د پارا یو پلیٹ فارم موجود دے گوری مکھ کی چکلا منگا خپل نن 25 سال مکھ کی پریکٹس شروع کو منگ بجی اغا مریض به مخامخ ناس و اغا کیس بجی اغا منگا دا بوکس پا ذریعہ مانی کتا زہر یعنی ما چیز منگ نا مخ کی کم معالجین تیر شوی دی چا اغا ٹیم دا کمپیوٹر استعمال نو اغا ٹیم دا سافٹویر استعمال نو شیر جی اغای با دا خپل کیسون اغا سنگ کول پی یو یو کیس پی دیر اغا ٹیم اغا سو ما جی پرکٹیکلی خپل استازان لی دلی دی چونکہ زما خپل سٹارٹ تا کراچی نے شوی دی زما خپل استاز چکمو مخترم ڈاکٹر سید رئیس القادر صاحب دا جی ماجرو نوغی بجی دمرا پر ڈیٹیل سرا کیس اغسط سکچی آغا ٹیم جیری سافٹویر دا رواجنو چونکہ رستو دا سافٹویر رالی نمونگ تا جی آغا ڈیر زیادہ آسانا شو استاسو علامات آغا منگ اخلو او ڈیر پا آسانی سرا چکلا کیس جی کلیر وی مریض منگ سرا مکمل تاون کڑی وی آغا تا خپل حالات و خپل واقعات و زمنگ سیج زمنگ کیس ڈیر آسان دے سا سگر گھنٹے جو اندے پدی کی گرمی دا پدی کی یخنی دا پدی کی سفر دے پدی کی ہوا دا پدی کی تاسو خپل روٹین 24 آور 24 گھنٹے جی کم روٹین دی دا تاسو کوئی او دا کم روٹین پوجا دا کم عمل پوجا مانے تاسو تسد تکلیپ رازی واغا منگ صرف آغا نوٹ کو دی تا منگا ابنارمیلٹیز واو آغا کارونا چاگا تاسو لتکلیپ ترکین ما پخال پدی کی دور اسو گرانا نشتا بل خبر دادا چی منگ پخپل کیس ٹیکنگ کی نان پیتالوجی گل علامات نوٹ کو نان پیتالوجی گل علامات آغی تاوی آغا علامات آغا تکلیپونا چاگا ٹیسٹ نراخلی زکر چی نان علامات داسی وی چې تاسو د علاج د پاره بهترین رهنمایي وی نو تاسو په هغه علامات باندې سوچ کوئ چې کم ټیسټونه نه راخلي لکه اوس په بنځای کې ساپوټی راتل زما خپې چې کم نه سوځي د برستر نه بار کوم ما له غوسه ډېر راځي په سار ټایم کې دا ټول خبره داسي دي چې دا د ایموشنل لیول سره تعلق ساتي دا ټیسټونه کې نه راځي نو خپل هغه علامات چې کم ټیسټونه کې نه راځي هغه په توجه سره ځان سره نوٹ کوئ نو مونږ یو ګراوند راکې چې کم د ما شوق ته چې زما هغه شوق پورا شی او چکم دا دور جرنی ما او کرا سفر میں اوکو چی جے مریض راشی او دوائی او سی او پیزن اشلا دے باب بیا راشی او داغا پتا گلیپونے کی واضح کمی را غلی دا غزمانگا خوش آلی دا دا غزمانگا خپل پرپس دے دا سمنگا مقصد دے ہنی من سیب جی دا منگلا داغا پا ذریعہ من اللہ را کردے دے چکلا دا مریض تکلیپونا لرشی نو تا زمان خوش آلی دے شکریہ جی
1: ڈیرا مندرہ کو ڈاٹ سیب او ماشاءاللہ دن تاسو ما ڈیزاز زبردست خبری ہو کڑلی او دو گورنمنٹ چکم دیگا تاسو ڈسکس کڑلا زبادی دو گورنمنٹ نا بلکہ دا خواہ دا انگو جنگ ہوئی ما نو دا سدا کرتا ڈاٹر سیب
0: جی جی ہاں بالکل تشبیہ ہاں او جی ہاں
1: نو سدا کی دیشی کنا ددی یو بسرو لینے لگی دا سمجھ دا
0: دا بس ہوا بہت نہ دیو خبر ایک بار رضو کر آنی ہر نہ
1: جی جی
0: آنی ہے تاس اپریشیٹ کو ما زمنگا شکما سیما دا کنا جی
1: جی جی
0: نو الت کی جی گورے اکثر زنانا علاج للازی کنا
1: او جی
0: یا بور سر موری یا بور سر خوری
1: ٹھیک شو جی
0: خو لکا دل تا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یونا نی یونا بیجا نی کنا تا تو یونا ہوئی سا سو ہوئی
1: سنگر یونا
0: لکا دو دورنو دوار خزی کنا ماشاء اللہ دو گئی دو کور ماحول اگر بہترین نے چیزان سر یور ربلی
1: مطلب حکومت خراب شو نے
0: حکومت خراب شو نے جی دا سر پیو کور کی بات کی دادی چکم دینو ما دئی روس دی کہنا دا معاشرت نه جی تا غنم ز نوٹ کوما
1: چتا بالکل چتا نوٹ کول پکاری
0: جی چتا سرا غری غور تر دی حد پوری زمنگا په هو پتی کی نفسیات شامل دی چیر جی دا پران کین میڈیسن دے د دی چ کما مریض را نو دا با مشکل په اجتماعي ماحول کې چې تمنګ کمباین فیملی یو د بدري ماشي تیری ځکه چې داغي نفسيات داسي خپل داسي چې نجی کدا څنګه هم حالات راځي نو دا به خپل اغا بد حالات چې کوم دي اغا چپ چپ برداشت کوي
1: ګورې
0: د مایند علامات او نفسيات چې کوم دي اغا د هپت سر دي جی نږدې تعلق دي نو تاسو مې وځو زړه نه نه تاسو کوم کوم د ساسو پرشته کې سر دات نو اغا کې زما اخلاقيات نو ټکول غرض وي
1: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب اکثر ذکر اکثر جنگ ڈیر زیادہ کامان بھی کہنا مطلب وجدہ رضی چی اس کم چی خواہ دا انگور دا لورو گنی یقین دا خبر مطلب 100% دا شور دا چی جنگ جگڑے با ختمی بھی دا رنگی کم چی انگور دا خپل دا دا چی کم دا خواہ دا دا گنی مور گنی یقین دا جنگ جگڑے با ختمی خواہ ایک وجہ دا بھی اگر دا پیشو دا منگ کوئی دا یو ویز مطلب 2 کلو ایمان بلی ویز 3 کلو ایمان دا دے پا وجہ جنگ جگڑے چی کم دیا پا معاشر کی سیوا بھی مزدہ دا شیزنو ختمول پا کار دا نرے نرے خبری بھی پا دے مندے کورونو کے جنگ جگڑے کول پا دے مندے کورونو کے یو پا سرا بغض بخیلی خاصت کی نسا دا خنوی کنه د سر سره څنګه تاسو دې مطلب دی یوریا نو خبر وکړه یوریا نو مخه شانتی وي اګو مثال کې تر مطلب څنګه تاسو ذکر وکم چې دا یوریا نه راځي دې مطلب دا چې دوی افغانستان
0: کې
1: برقرار دي
0: برقرار دي
1: لا دړار پکې نه دراغلې فال پکې نه دراغلې لا چاو دي پکې نه دراغلې مو بل چاو دي وایو کنه نو پکار دا وی چې دا شذونه واقعي او جوان فلم چې کوم دا ډیزه زبردست وي او په جوان فلم دی کې ډاکټر صاحب کور ته سامان رسو د دې ځګران کار دي
0: کور بے انتہا غلط تعلیم دے یہ جی زمنگا دور پردی کور تا روانہ سنگ جی پردی کور تا روانہ دا لک د دی خو اصل کور
1: اغه دے
0: کنا ما سره جی بت مرګر کی زنانا را لاویا دا زمالو دا سلور بچیو شو خو بس وی پردی کور نه ما سو بچیو شو وی سلور ما په سلور بچو کی کور خپل نه شو لک سو دا
1: کلا خپلږي دا کلا خپل دا لک کلا خپلږي
0: کنا بالکل دا جی زمون نو کور نه غلط تعلیم نه چ پردی کور تا روانہ جی خپل کور تا روانہ
1: اصل کور اغه دے
0: اصل کور تا روانہ دا اوس تا کر چې دا رازین دا بتور ملمنه ملمسته دا کور دے او د دې چې کوم اصل کور دی هغه د دې خپل خاون کور دی
1: او
0: ټیک شو کنه نو زه هم که چېرې دا تعلیم موږ دا کو د کور نه دا نه چیر ته پر دې کو نه جی پر دې کول نه خپل کور لاره وانه ده نو تعلق ته کې معاشره هم تشغول دي زمنګا صرف دا نه ویږي چې بس دواین دي او چې کم
1: اصل شي دا ده کنه نفسیت دی ډاکټر صاحب دې موږ خبره ډیره زړه ضروري هغه وجه دا وی چې مطلب دا کو ګورو ان سبا حالات داسې دي چې یو کس تر ټایم نشته چې مطلب دا بل کس خبر واوري کنه بیا بہرحال خپل دی مینوال او دا اردن کو ډیره زته مننه کو چې بیا خپل کارونه ټول شاد کی فریګی دي او صرف مو ته وګ وګ شي کنه هم تن ګوش شي نو د دې ډیره زته مننه چې دا هغه کو دي زموږ پروګرام چې دی هغه وری زمو مقصد دا وی چې را پتا سو کې دړار را پیدا نو کو بلکې پتا سو کې مینه محبت چې دی هغه را پیدا کو زموږ اصل مقصد دا وی څنګه ډاکټر صاحب
0: جی بالکل
1: ته مینه محبت خو راول پکار دي نفرتونو چې دی ختمول پکار دي نفرتونو ته بای بای او مینه محبت ته ویلکم چې کوم دی هغه کول پکار دي زګه داخه تیر ول پکار دي کله چې موږ دنیا کې مینه محبت خورو نفرتونه چې دا اٹومیټیکلی ختميږي دې سره به زموږ عزت چکم دی هغه به زیاتېږي معاشره کې به خلک چې دا مطلب بیا په خن نظر باندې ګوري نو بای دی په دا خبره باندې چا څه خاطر درو کړی نو بهرحال په دا خبره باندې خبر کېږي بلکې دا اصليت دی حقیقت دی عادي کې ریلیټي چې دا هغه موجود ده نو په دا باندې عمل کول اړ عزت ضروري بای دی ګران اذن کوس بس کال دې سره سره ساسو میسج دا به دا پروګرام برخه جوړيږي پروګرام زموږ چونکو دی درد او درمان مات ویلې کېږي ساسو میزبان تاج الرحمان دا ریڈیو ایف ایم 88.4 دی پلیٹ فارم نا تاسو ته وړاندې کیږي ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سي موجود دي اګم چې د هوميوپاتي په دنیا کې یو بدلې ډاکټر دی دوی خپل پی ډی په درمان هوميوپاتک سنټر کې د سهار اتو بچونه ما ذکر سره 2 بجو پوری خپل او پی ډی کوي سبا د هفته د خاري ورځ ده نو سبا به هم د او پی ډی هغه بالکل کیږي تاسو بالکل راتل شي یو غره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر موږ زموږ ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکول غرض مقصد دغه وی کچره تاسو د وی وړي وی هغه باندې نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان او بیا ته سنټر معلوم نه دي چې دا چرته دی یا د دې علاوه تاسو د بل څه مسله وی تاسو په دغه نمبر باندې هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور اته درې یو و په دغه شمېره تاسو بالکل رابطه هغه کول شئ. که چېرې پروګرام کې د کالز کول غواړئ اوس به تاسو کال د پروګرامي ساحه جوړېږي. لاړ به شي خپل د موبایل رایټ میسج آپشن ده هلته به ټایپ کوئ آر ای بي الیکشن سپیس خپل د علاقې نه او دغه رنګې ډاټا سمنه پوښتنه هغه سره غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ راویلې کوئ اته پنځه اته درې باندې یعنې پچاسي تریاسي باندې به تاسو میسج دا به د پروګرام ساحه جوړېږي. تاسو کال په صفر تین سو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے زیرو تھری زیرو نائن سیون ون ون ایٹ ایٹ نائن نائن صفر تھری صفر نہ وہ یو یو اتھ اتھ نہ پا دا کشمیر بالکل رابطہ آگاہ.

0: او پکوړې خوري ګرمي ګرمي.
1: هاو جی
0: کنه بیا خوري نه مزه کوي. باران کې تاسو خوخي خوراک کوي؟
1: نه جی.
0: سموسه یې کنه؟
1: هاو جی.
0: نو تاسو کې پخې کې ځانلا
1: جی جی
0: سموسه
1: اخله مزي ځانلا
0: پخې
1: اخله مزي
0: اخله بزانلا. سوزه کې ملایږي موږ
1: کته یو شری چونه لګون دی هغه
0: لګي. ها هغه سکی لگا مړ هغه زړې راوړي کنه. اب اوس مطلب سارے نه بتا سمه خرسي او خو ګرمي ده کنه بیا خرابي کی اي بګه دالو نه دا بګه خراب شي وي کنه. تاسو مخکې پخې بیا خو صحیح ده مړه بیا خو په کار ده چې اوخري انسان کنه. ما باور چې دغه زړې درمه خرسي سارے نه زړې خني کنه نوی نوی تازه تازه خوړل په کار وي او کنه دغه کوم زړې چولی وي زړې پکوړې وي دغه رنگې زړې سموسې وي نو د خوړل نه په کار کنه. اکثر نن سبا د ګرمې موسم دی نو دغه د الو نوی دا به کې بلک تری شو وي بیا خراب وي کنه. سایډ نه مند نه کو کاشف ډاکټر صاحب سره پوښتنه لرې یا چاته سلام دعا لیکل غواړې نو بالکل تاسو ویلې
1: ډاکټر صاحب ته سلام
0: وایې. وعلیکم السلام
2: کاشف ډېر مده بعد کالو کو
0: ډېر ډېر مده بعد ډاکټر صاحب زه خوندنه هدل جرمن کول پکار نه دي کاشفا.
1: هی
0: اے کاشفا زه خو تعالی جرمن کوم دا ډېر وخت نه بعد کال کړې دي جرمن پکار ده کنه. مړه بیا ته خپه شي کنه ته زه ماشوم وم ادو زه جرمانه کړلم زیاتې را سره
1: وکړه
0: کاشي مزه په جرمانه کې براته یو شعر وای دا شعر به خامخا وای کنه مړه دا شعر به وای نه ما دا شعر ته وای جدا جرمانے کی مطلب کال نہ کہی کنا درے درے وقت بعد ریڈیو آؤ او کال چی دیا نہ کہی کنا اگر وہ مزہ کھپائے ماں دا گل زیادہ سیب دے کنا درد نظر کھپائے ماں مڑا در نظر کھپائے ماں نہیں ہوں تو کال نہ کہی اول مونگا عادت کڑو اول مونگا عادت کڑو اسی مونگا پری خود کنا مطلب جواب نہ خبر خبر
3: وعلیکم
0: السلام گلزادہ صاحب سنگے تھا سوکھے خبر مطلب خیر خیرت سونے بھی خاور دا
3: جی بالکل تاسو خیر
0: خیر خیرته تاسو دعاګانې تاسو خپل وای تاسو خیر جون مخره باندې کار ما صحیح دي
3: الحمدلله جی دعاګانې تاسو
0: جو بل سټم زې نن سبا
3: یار زه خو سهار 8:30 بجې پور نو زه ما خا 8 بجې بیا راځم
0: مطلب لکه 12 غنټې ډیوټي دا
3: نو بس مطلب ما باندې ذمہاری دي دکان کرا بجې 20 پګا لکان دي
0: صحیح صحیح خا تاسو وخت نه زې تاسو وخت نه زې کاري وخت نه راځي کاري تاسو نه مخ کې راځي سختی سختی
3: مطلب مزدور لگ مزدور پتے عمر کی کنا
0: بالکل لگے سر خوشحال ہے کتنا عجب ہے عمر تو پختو کہ یار عجب ہے لمدا شوا
3: جی جی یہ ماسک تقریباً 10 کال

0: نو ګره دې لپاره بهترین علاج سره په سره کلاسیکل مو پیدا دي. شکریا جی.
1: بالکل جی ډیر مننه کو ډاکټر صاحب. اول مه سه جګل دی چې تاج بھائی سلام واخلا خپل په پیسو خجی خپل په پیسو خیر سلام ورته تاره لیکلې دې صاحب سي دې سر ډیر زه مننه کو او پراپر په ډګرام نه ابي دي مم ابي ډیر زه مننه خوشاله را تاسو صاحب او دې سره سره بل میسج راغلی دې وای چې خمره پیډ پیٹ بڑے ہیں عمر 15 سال ہے اور میرے نام کلثوم ہے میرے سر میں درد ہے عمر 15 سال ہے. اچھا جی جی ڈاکٹر صاحب پیٹ زما خیال دوی وچ موٹا پاور
0: جی دا کھیٹے پ غٹے دو کی 93 وجوہات اغا منگسرا شامل دی نو دو خیٹے دو غٹے دو وجوہات لٹول پکار دی تا تا پیٹی لیور دے کتا سو 900 دین مخ کی جڑے تیر کڑے بھی یا نور سو دا میدی مسلم تیر کڑے بھی نو دا ٹول خبر منگا نوٹ کو پتریان میں ٹول وجوہات کی وسرا منگ جسمانی لیول ذہنی لیول ہر یو شو نوٹ کو دا غیب بنیاد مانے با علاج ممکن بھی جی
1: سای دیرہ مندہ کو ڈرسف دا پروگرام ٹائم چکم دیا غم ختم شوی دے نو زمگا دا وردن کو پنامہ بندی سمانے یرز چکم او پیٹی دا غیوال سرا یو بہترین پیغام
0: ورے جی چے چری مرازی نو تستا بار بار واما خپل علامات جی اغا نوٹ کوئی پاگے کی ذہنی علامات اغا لازمان چے گتا سو دا سن یر رازی تا سو پس مان خوشا لے گئی پس مان خپا کے گی خپل خواہشات او نپردونا یکینو کئی تا سو مالا خکول کے سرارائی دا کم آنی یر پروگرام چے زون کوم دا تی مطابق رارائی نو چے سمن مغاٹ بیماری اللہ بے روکی لیکن دا اللہ قانون تا جی اغا حسم گران ندی و صرف دا غی لوازمات پورا کول دی چے لوازمات پورا شدی نو شفا دا اللہ دا طرف نا اغا ڈائریکٹ ملاوی گی جی. شکریہ جی.
1: ڈیرہ عزت احمد نے کو ڈاٹ سب تمہارا بہترین پیغام سره تاسو اجازه تا واغس لے گران اوردن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اخبر اختتام طرف تام اور اس دل خدا سو خبردار وی سبا او درمان ہومی پیتک سنٹر جیل مٹ بڑا گرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان سے اخبر او پی ڈی د سحر اتو بجو نمازی کا سلور بجو پوری کوي تاسو رات پر شی بہترین علاج اغا تاسو د دینه تر لاس کم ولي شی ہیلپ لائن نمبر دن سره 7 0331 47 48 317 پر اون کے چاغو تک کال کول لیر زدم نه کو چای سیمس کول دغه هم ډیر زیات امندنه تا چا کال سیمس ما شامل نک اغینا معافی بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چاچی دغه پروگرام زمونږه پوره یو غنټه خاموشه سره واوردلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په ژوند کې خبره باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسی په خپل غټه نه کمیده اغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي اغه ته زماري کو زر خاص التجا اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانو ته جو رحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازمن اغه یاد ساتي کې زما سره خوشاله یعنی غاساسو د دواګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا پرګرام گیم شو کې به تاسو سره یو ځلی بیا ملاقات کیږي د یو لس بجو نه والی تر هغه نه معلوم ټایم پورې زبردست گیم چې دغه راوړې چې ته ودنه شي ډیر مننه کوم تاسو سره اجازه د خوده په امان.

قالتا رسولي شوي دي کورمکی سیکورٹی فورس جو وار بیا کاروائی کړی دا هغه تنان کوم کې دی انټیلیجنس بیس باندې کاروائی کړی دا او مختلف قسمه شرخ خور کې تنانې په موقع باندې وجري دي په حکم کې چې دې سره شامل وګړي ادراو تر مخه دا کاروائی تیر شپه هم شی وو کم چې نامعلوم وسلوالو شرخ خون کو تنانو په پولیس فورس او نور فوجي چارواکو باندې هم پرلوسی ډزې کړې وي د دغه ډزو په جواب کې پولیس او نور سیکورٹی فورسز په حرکت کراغلی دا او ټول ټال شرخ خون کې سلور تنانې په موقع وجري دي د کوم د قبضین چی وسلا ګول بارود او نور لویس میری سر اسلحه هم برامد شوی دا په بنو کې اته میشتنی ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی د خیبر پختونخوا کې روان کال پولیو بل وایرس مخې ته راغلی دی د بنو په تحصیل میریان کې د اته میاشو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی د صحت محکمې تر مخه نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ان آئی ایچ ریجنل ریفرنس لیبارٹری کې د ماشوم د پولیو وایرس موجودګي تصدیق شوی دی د چارواکو تر مخه د نوې کیس راتلو سره د خیبر پختونخوا په روان رپورٹ تر مخه د پولیو کیسونو ټول شمیرا درو تر رسیدلې ده ولې په ملک کچ باندې د پولیو کیسونو ټول شمیرا سلور خودل شوی ده متعلقه چارواکو لخوا د کیس نراتلو وروستو علاقه کې بعد د پولیو مخنیوي لپاره اقدامات او نور چارو نگرانۍ لپاره ښه اقدامات پورته کولی شي د جمروت مملاګورو قبلی جرګی آنلاین گیم په ذریعہ باندې د جوئی او سټابازی او مالی لین دین خلاف یو هما فیصله کړی دا او ټول معاملاتو باندې پابش پر ډول پابندی لګولی دا د جرګی تر خطاب کولو پر مهال ملک منان ملاګوري ویل دي چې یو تن به هم آنلاین گیم یا جوئی باندې سې قسمه موټر سیکل موټر کار یا نور قیمتي زونه په شرط باندې نور کوي په دې معاملې کې بعد خاندان ټول غړي په خاص توګه پلار یا رونا په رضامندې باندې یا مشوره باندې نه شاملېږي کدا سې قسمه نقصان یا رقم ځمواري واغستې شوا نو ټول خاندان په دې کې ککړ وي دوی زیاده کړی دا په داسې معاملاتو باندې به واپس کړی شوی رقم د درونا یا نور تنان نه ورکوي کوم مجددي قسمه خبرو هیڅ قسمه ذمہ وار نه وي د جنوبی وزیرستان لور کې په بیلابیل علاقو کې نامعلوم وسلوال تنان لخوا جنوبی وزیرستان کې د جنکو سکولونو ته دړکې ملاویږي د زرګونو زدهکوونکو جنکو تعلیم په دو لګېدلی دی چې وروستو د تعلیم د کالونه محروم دي سرایو خودلی دا چې نامعلوم وسلوال تنان لخوا سرکاري او غیر سرکاري سکولونو بندېدو لپاره دړکې ورکړې شوې دي په زرګونو زدهکوونکو جنې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي د سرکاري شمیرې تر مخه په ضلع کې ټول ټال یو سل څلور اتیا سرکاري او اتلس غیر سرکاري سکولونه جوړ دي په کوم کې چې ګڼ شمېر زده کوونکي جنکې زده کړې کوي موجوده صورتحال له امله لس زر نه زیاتې زده کوونکي جنکې د تعلیم د کالونه محروم شوي دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر مسترد زمان تصدیق کړی دی چې په ضلع کې د نامعلومو زیاترو وسلوالو تنانو لخوا د جنکو سکولونو بندېدو لپاره دړکې او وارنګونه هم ورکړې شوي دي چې د دغې صورتحالو د کړکېچ کېدو له امله مو دغه ښوونځي تړلي دي ممند کې د زده کوونکو طالب علمانو جنکو تعلیمي مسلو باندې اهم غونډه شوې ده د هغې دپاره ټول اقدامات او غوښتنه هم شوې ده په ممند چان کې د جنکو ډیګري کالج کې د تعلیمي خبري غونډه شوې ده په کوم کې چې تقریر کوونکو طالب علمانو په ګڼ شمېر سره شرکت کړی دی او د تعلیم نه د رڼاګانو خریدو او د هغې ته راپېښو مسلو په اړه خپل اقدامات پورته کړي دي په غونډه کې د خطاب کولو پر مهال تقریر کوونکو ویلي دي چې په ممند کې زده کوونکو جنکو طالب علمانو د تعلیمی موکی خو جرولو باندې او تعلیمی لارو کې د خن ختمولو د پاره خپل عملی اقدامات پورته کړی دي دی زیاته کړی دا چې طالب علمانو مسلو حل لپاره به متعلقې دارو او نور چارواکو ته سنجیده اقدامات پورته کړي او د پاره به بهتر تعلیمی ماحول هم ورکولی شي د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائل دی چې پاکستان تحریک انصاف د آزاد عدلی او د ټاکنو کمیشن دپاره مارچ کوي د لاهور های کورٹ بار وکلا کنونشن تر خطاب کولو پر مهال بیرسٹر گوہر وائل دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د دروغ مقدمو کې په جیل کې دی موږ سره کله هم د ملاقات موقع نه راکوري کیږي د دوی وینا ده چې سبو یا نور مسلو لپاره به اسمبلی کې بحث کوو خامد خان د خطاب کې ویل دي چې شپږشتم او ویشتم مترمیم کې عدلیه کنټرول لپاره اغستې شوې ده د ویل دي چې په کوم ځای کې ججان اغستې شوې دي هغه د انصاف ورکولو قابل نه دي دوی زیاته کړې ده چې ملکی داخله چارو وزیر محسن نق ویل دي چې موجوده نظام فیل دی ولې بیا د دې اپسیټ کول حواله سره پاکم ډول خبره کیږي د پنډي سنټرل جیل اډیاله کې یو حوالاتي قیدی د ډېر اوږدې بیمارۍ راسي په حق رسیدلی دی د چارواکو تر مخه خاص سلویخ کرن اویس احمد
پاتانا جاردی منشیات مقدمه کی ککړو د جیل انتظامی وینالا چې قیدی اچانک طبیعت خراب شو دی کوم چې پابردو کباندی امبولانس په ذریعہ اسپیتال ته منتقل کړی شو دی ول اسپیتال تر رسیدو وړاندې پالارا سا ورکړی دا د چارواکو تر مخه د پیښې راتلو سره مزید کاروی هم په عمل کې راوستل شوې ده په معلوماتو تر مخه به پړل کیږي چې آیا قیدی په خپل جون له لاسه ورکړی دی یا د نورو منشیاتو ککړ کېدو وروستو یا نور منشیات استعمال سری خپل جون لا لاس ورکړی دی نور پلټنې به هم پړاګ کیږي پاتول ملکی یوسل پنزلس خاص ضلعوں کی بعد سپتمبر پہ یوشتم نیٹی نا دا روان میچ سپتمبر یوشتم نیٹی پوری بعد دا پولیو مخنوی دا پار اعلان اہم کی گی دا نیشنل یوسی ترمخا دا ٹول ملکی با یوسل پنزلس ضلعوں کی دا یوشتم سپتمبر پوری دا پولیو مہم پرانست کی گی دا پولیو مخنوی کترے با دا پنزلس کالنا کم عمر معشومان لا ورکولی کی گی پا دیرلس خاص ضلع کی با یو کروڑ شپگ لگا پاسن کے بعد دیرش خاص ضلع کی یو کروڑ دا خیبر پختونخوا پا و درش خاص ضلع کے بعد دری او یا لگا بلوچستان دو درش ضلع کے بعد دریش لگا سرخار اسلام آباد کے بعد سلور لگا و سر وزر معشمان تا دا پولیو مخنوی قطرے ورکولی کی گی دغه چاند دا گلگت بلدستان په خاص ضلعو کې با یو لاک و در ضرر نجات و معشمان تا دا پولیو مخنوی دا پارا قطرے هم ورکولی کی گی او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی پی ٹی اے دا ریاست خلاف پروپیگنڈا انتشار شرفوخی فرقواریت نپرت خواہون کی دا مذہب سپکاوی جنگ آمیز او نور غیر اخلاقی مواد خلاف کاروئی شروع کرے دا ٹول ٹال پنزل لسلکا یو سل وغدرا سلور سو یو کم اتیا اکاؤنٹنا بندولی شی دا غشان گرڈز میر ویب سائٹ او ویڈیو بلاک بہم بندولی شی دا پی ٹی اے لخوا پیخور ہائی کورٹ جمع کرے شی و تفصیل رپورٹ ترمخا ٹولنڈ رسنو باندھی دخلا فرض حوالے طرح فیس بک اور ٹک ٹاک پا پاٹولو کی سر فہرست ہوئی رستبا دا قابل اعتراض مواد دا مخنوی دا پارا الیکٹرانک جرمن کی قانون لاندی ٹول مقدمی ہم درج کولی شی اور ٹول ٹال ملزمان ما پا وق پا نے ہم نیولی شی کمی دا حکومت لخوا اور دا خیبر پختونخوا پیخور ہائی کورٹ لخوا یو اٹلا فیصلہ دا اوس باندھی کو دا لوب خبر برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان اور انگلینڈ ترمنزا شروع دریم ٹیسٹ پا دویم ورج باندی دا باران لاملا لوبا زنڈول شوی دا پاکستان او پاکستان پا خپل دویم اننگز کی دا دو وکٹو پا جان باندی دو پانزون سرنزون جوکڑی ہو اور انگلینڈ پا لومبی اننگز کی دا سکور برابر دا اور انگلینڈ پا لومبی اننگز کی دا سکور برابر اور انگلینڈ دا لومبی اننگز دا سکور برابر ہو دا پارا نور دو سو اتش پہ تو رنزون پکار دی پاکستان انگلینڈ تا سلور سو تری پنجوس رنزون جواب کی خپل دویم اننگز شروعات کری دی خو اننگز کی دا دری سوا شل رنزون خسارے سر ہم مخشوی دی بلخوا لا ٹیسٹ نرستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان اور امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی دا نور خبرون راتلو سرسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونے اور رزباندی دنیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی دغ شان امام الحق ہم دغا محکمے تا پیش کی شوی دی دا کون بچی نور جان پڑتال ہم اگستی شی اوسیو نظر دا موسم دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیہی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ سلور درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی ہمدغ شان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور انورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ درج ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو او یا فیصد ریکارڈ کرے شوی دی ہمدغ شان نر نر ماخام بیزی پنڈرا پاستا پاشپک بجی ڈوب شوی اور سبا سہر شپک منٹ کم پاشپک بجی با سر وہی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات تر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورک احمد زال لی اجازت دلی اللہ پامان

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب بمسج دلارے میسنج دراغلی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وی ڈاکٹر صاحب زما د ابو پملا باندے ډیر زیات درد دی جی عمر 40 سال لے
1: جی بالکل لملا درد چ کم دینو داس مریضان سره ډیر زیات خوشو د جوړونو دردونه زنګونان دمو د مشرانو زمونګه د خويندو د ملا درد چ کم دینو د کی مفتلا او ډیر وخت نه چ کم دینو علاجونه کول ٹریٹمنٹ کرے علاج کرے دے اللہ والا صحت ور کرے دا مختلف وجوہات ناراضی دا ڈائگنوس کول واڑی دی دراشی اللہ بولا صحت ور کی
0: ہاں جی ڈیرا مننے کو جی شکریہ جو کالر طرف بزرگ رو سر لائن باندھی سکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سر جی
0: شکر دے جی تاسو کو حکم زینا جی جی
2: تقریباً دو کال نہ تمون پرچان اس کے مون سر اگر زکام ہوا دغه شین بیا اگر سر دې زیات زیږي دا اسم زه تبر راشي بیا مسا زیږي نو دا د مرو چانه دې نه ولي تاسو دې څنګه څه تمون مشوره کوو
0: زکام ورته وشي بیا ورته څه تکلیف وي
2: دا سر سر دې زیږي دې زیات
0: ساپی ماتيږي
2: ای وې روان
0: ساپی ماتيږي جواب جی
1: مختلف وجوہات بار بار زکام راضی
0: جی
1: الرجی بھی یا دمور ٹارے الرجی بھی
0: جی
1: نو بچوتے ہم کی گی نو دوس قتل غواڑی داس ډیر مریضان خاص کر معشومان مونږ سره خوشی دی بی دی راول اللہ بس حت ور کی
0: ډیر مننه جی شکریہ جی تھینک یو سو مچ بالکل اوردن کو پروگرام وخت کوم دی غم سره تر سره شوی دی سبب ان شاء اللہ نیو جرمن میڈیکل کلینک کے بعد ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپل پی ڈی کی سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پوری با ڈاکٹر سے پا کلینک کی موجود بھی کچر کی تاثرات الگوڑے دین علاج کا والگوڑے دا ہومیوپیتک صحیح و پراپر علاج کا والگوڑے نو بالکل تاثرات لشے زمان سنٹر با کلاوی ڈاکٹر سے جیری کی سب ہمون سر شریک کوئی جی
1: جی دا رحمان بابا کم چی صوفی شاعر دے
0: جی بالکل جی دی راجی شاعر دے جی
1: بالکل جی دا بزرگ شاعر دے اوی چی ما پتا پسے دا سپین جامع رنگ کڑے ما پتا پسی دا سپین جامع رنگ کڑے تلا بیا پا ما گمان دا نامو ننگ کی
0: وا جی
1: حس اثر دے پسنگین خاطر انشو حس اثر دے پسنگین خاطر انشو کہرسو میں مسلی در پسی رنگ کڑے
0: وا جی ڈیرا لا جی
1: بیاوی چی اشکی اشکی نما شوقیتا سپین لار دا عشقی نما شوکی تا سپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گڑنگ کی
0: وا جی وا
1: آخر کی وچی دا دی سوک تر سنگ ناستے نپو ہیگم دا دی سوک تر سنگ ناستے نپو ہیگم چی خبر دی رحمان سرا پا جنگ کڑی
0: او ہو جی دیر اللہ جی
1: اجازت غلما دا اللہ پا مانو

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب
2: راشه لګا دریو سو کباب راشه لګا دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
3: یا لکه سیب غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم میلمنو له کباب پړم
3: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سیب غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زدر توایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناسپوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو ویختو غرزیگی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا، زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخکولا نرمی چمک او خائست. نو هم محصر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

هغه ویل چې مدرسې ته ځا خو چې نشه و نه کی. هغه ویل چې مدرسې ته ځا خو چې نشه و نه کی. ستادې زما په سر قسم یارانه و نه کی. زب د غوږ والی خرڅوم ستا د تعلیم د پاره. زب د غوږ والی خرڅوم ستا د تعلیم د پاره. چرته چې چا سره خبره ده پیسې ونه کی. هغې ویل جانان ستا په نوم به ناسته یم. هغې ویل جانان ستا په نوم به ناسته یم. چرته زما د یارانې نه چې توبه ونه کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخی روغ جوړ به د صحت په جامه فټ فاټ لښ پښ خپل اغانو په مزو چکر او کېج دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چې تل ناته خوشاله او د صحت په جامه چې تاسو روغ جوړ یې کړه د صحت په جامه نمنګ ته کال میسج وکې منګ ته ټیم راکې بنگ سر و گپ شپ لگوئے و دون اکویجدن سالگیری بوکے مستیانی بوکے چکری بو لگوئے بنگ سر و گپ شپ لگوئے اللہ دی تاسو تل خوشحال لری او آباد لری چه تاسو یہ نو منگیو او چه منگیو نو تاسو دیو کور پشانے دیو فیملی پشانے دادی 88.4 ریڈیو من بٹگرام ما ته ویلی شي آر جے نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایئ میسج کال به کوئ زموږ د ټیلیفون نمبر دی 0997-310-400-99-311-400 0309-711-899 تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ به شئ رائټ میسج ته التبا آر اے بی لکھے اخبل نم اخبل د زینم او خستا شان ور کوٹے ون میسج چ خستا ون میسج یو پکی مینا والو د پارا یا خستا ون شعر و شاعری یا پکی دسی وڑ شان لطیفوی چ زمنگ مینا والو خاندی زکا چ زمنگ ام دا خیال وی چ منگ تاسو ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب نہ راوالو او زان سر مرگری کو گپ شپ لگو پروگرام تاسو ورواندی کوي صفات کاسمیٹک پاکستان زمنګ تاسو مرګرتیا به ټیک یو لس پوری او ماشاءالله ډیر خسته موسم دی کولا موسم دی او د خندا موسم دی اسی دی موسم ته ډیر انتظار وی نره نره باران او یمر کرو پکی ګیر شوه او ما او باران وره دا یخ یخ واګانه دا نری نری ساس کی ہائے اللہ تو بٹاگرام کی رحمتوں نے دی وہی کہنا بھی موسم اشکانا دے ڈیرا شکانا دے والا دا دودری روز ڈیرو زیادہ گرمی ہوا حیران شو والا پورا کا شکال کی داسی گرمی نوا نہ کہ دودری روز چکو میں گرمی ہوا اللہ پاک رکھا ہوں کہ

0: شامل زان تکڑا که یو ده علو بل ده کچالو السلام علیکم صفات ہلو
1: السلام علیکم
0: ہلو ہلو السلام علیکم صفات السلام علیکم خیر دی جی سو کو دے کم زینہ گرانا عارف سے پروگرام کر کلی و اس تاس آواز صفا نرازی لگزے بدل کہیں جی جی بالکل سنگا چمنگا ہوئی یو دے آلو بل دے کچالو دا درم سے دی ہلو ہلو بہانا گوڑم لائن کے مسئلہ دا باران وری گی او بلے ساسی ہائے اللہ

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: السلام علیکم.
0: ہیلو.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کا
1: جی عمر خبر کوم دا شان پورونا
0: عمر پروگرام کر کلے وایو
1: جی
0: عمر دا آواز خوستا آشنا آشنا لگی
1: تاسا
0: جی جی شیر ہوئے خدا آواز دی اشنا اشنا لگی ہاں ڈیرا من نہ کوم اچھا تو دوا سلام لے گی ڈیرا من نہ کوم مینا والو کلچ تاسو کالو کے منگتے کا نا بیا نور مینا والو تم موقع ور کوئے صحیح دے کنا پکی گو بنا وہی پخپل ارمان پسی خپشم پخپل ارمان پسی خپشم بس پہ جڑا جڑا ادشم یو نہ یو رز بچر تخشم بی یارانی بپاتی نشم قسم پخدے کدی بیا مختو گورما. بالکل جناب زکال طرف تو گور سوک دے دکم جناب. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام احمد خبر کم کزبانے نا سر
0: احمد سے پروگرام کر کلے وایو خیر دے شکر دے باران وری گی
2: باران وری گی
0: واہ
2: یو چر جی اختل بچوڑی تو ادارو کی پٹکڑی
0: واہ جی
2: لپاسا تے اختل پچھلکا باران وری گی
0: واہ
2: خبر کو یک بات نہ لگی خبریں گا پکیا تو کابل باران وری گی
0: ڈیر خا ڈیر خا ماشاء اللہ باران شو ڈیر خوانے ہو کا اور سنگا چمنگا تاسو دا پارا سوال راوڑے یو دے آلو بل دے کچالو ادا

0: پیم سے دے چھ پکی لو راجی کس ٹھیک تھی کنو زبا در تا گفت در کو
1: علی پر اثر ہوا وہ پکی ہو
0: جی
1: ہے کٹو دے گا
0: سیشے دے
1: کٹو
0: ٹٹو
1: کدو کدو
0: خک کدو نہ کنا الو کچالو چھ لو پکی راجی کدو نہ کنا
1: پلو
0: الو کچالو درم نم
1: درم پلو کنا
0: پلو نہ کنا آخو پلی راضی پلے پلی خیر دے سوچ ورتا ہو کہ خیر دے بیا بل ٹائم جواب را کے کہ بل ٹائم جواب را کے گفٹ بخول وہ سے ڈیرا من نہ کو مو صفات کاسمیٹک پاکستان نہ طرف پروگرام تا اس تمنگ وان دی کو نو صفات کاسمیٹکس واخ لو کنا خرچے بکو جی جی جی بالکل مخوانے چاپونه وی تیر سری وی په مخوانے دانی وی نو هغه د پاره واخلې صفات صفات بیوټی کریم واخلې والا جی صفات بیوټی کریم محسن شاه سره راغلی ځان ته واخلې او ان شاء الله ډیر زر به مارکیټ ته مال ورسی تاسو ته به هر ځای کې ملاويږي صحیح ده فی الحال منگ ال تندی اڑی ان شاء اللہ رسدو کہ مال منگ رسو کو زبانڈی تا تراغ اگے پورے تا کوٹ پورے جو کم جیتے زمنگ آواز رسی نو فی الحال جان تا تا سو واخل صفات بیوٹی کریم ان شاء اللہ تا سو دمخ مسئلہ ور سر حل شی سیدا ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی گرانو

السلام علیکم پروگرام نائس تیال سسٹر تا سلام اسپیشل سلام زہرا خان ڈیرا مننا السلام علیکم تاسو څنګه یې مامو پروگرام نائس ته زما ټول مینوالو ته سلام آی مکس جانی ڈیرا مننا خوشحاله اوسئ نہ بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام دے مات ویلی شی نظام سید او تاسو تس ویلی شی دا تاسو مونږ ته پخپل وای کال وکوي. السلام علیکم مامو بخیر رالی پروگرام زبر 50 دے مامو زما ټول جنکو ته سلام خاص سلام پجر سارا انسا نازش نور علیش پسانی اسما حسینا بریرا حاجرا اریبا زہرا منائل عائشہ تا زسن اقبال اے مامو سارا تو آیت بیگا چرتا بھی یعنی سے بھی او اے مامو دتا ستا سارا فجر تم ڈالے تا ستا ڈالے پتا مین یما پوہی گم درو چوائی مال ازڑ مجبور ہے واللہ کہنا تا سو غدا پختو دی اردو دی میسج اگا پختہ ہے ماتے گئے اگا پیریان پیوم نہ پیوی گی. سلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے زما طرف نا آل سسٹر تا سلام خاص سلام نازش نور مائرا شیرازی اکس جانی انمول اندلیف نادیا سونیا سارا نورولین علیش با مائرہ فیضا اسما زیمل گرتولین اکسا تنہا لائبا لیوانے زویا نفیسا حسینا بجرتا اوچ کم پاتی شوی اغوتا بی سلام انسائے ما مامو الوچا دا اے اللہ الوچا خو سبزائی کے نرازی دیرہ مننا وہی کتاب لکھ رہا تھا غربت کے نام پر مجبوری ایسے پڑی کہ قلم بیچنا پڑا وقت کے بازار میں جب بک رہا تھا میرے غربت کا لہو پیچھے مڑ کر دیکھا تو خریدار میرے اپنے تھے. دیر خواہ. سلام علیکم سرجی سنگھ تاسو طبیعت مو خدے بکاس خان ہے ماں الو کچالو او درم دے عربی دادی سر جی دا عربی سے دی دا بس کے راضی او پکم زبان کی دی بھائی سنگھ اے زما دا بٹاگرام جی نکو تا سلام دا باران خستشپا دا باران وری گی اسما ڈیران نا آلو کچالو زردالو جناب دا ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام دے ماتویلیشی نظام سعید او تاسو تسویلیشی دا و تاسو مکتا پخپلا وائیں

Cet rani, manga MP3 raoli da. Aghe ki us radio ne legi. Da bas se chal ki gi, us tarika ra to khaya. Kana ji bias ta su sawal hal kama, asin arman. MP3 chana cha agaste agu ga tarika o khay gana. Padhe ke chukum da volume button de. بس دا والیوم بٹن نو یو زلا و یو زلا کلک کئ بیا دو زلا نو خیر را بشی سی دا والیوم چ کوم بٹن دی تولو جن کو ته سلام سلام کوم اسد غنی ته سنگ او ہنسا سونیا ته سپیشل سلام اسما ته و ما نن خو با ډیران کی ته لمدشی اسین ارمان ما ایدہ خدای ظالمانو ڈیران دے زینم دے دا سکوئے وی مامو اگا مولے دا ننا ٹیپر دے خدای ظالمانو سلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے خیر پروگرام خستہ دے او آل سسٹر تا سلام آئیم پیزا تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو ہی بہتر ہے آئینے کے جتنے قریب جاؤ گے خامیاں اتنی ہی نکل آئے گی جانان میں ستورے دا آسمان دے نوار خطی نوار خطا شم نمیز را صبر کبھی نہ زچ اللہ نہ دعا غوالم دزان مخ کی یارتا زیادہ ہوما دیر خواب السلام علیکم صفات کاسمیٹکس السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیاوی مامو زمنگا نمبر نہ ملاوے گی اور چھ ملاوشی نو توجہ بھلے گاڑی تھے السلام علیکم اغا دے الو کچالو او لوبیا واجی دیر خو زما مائر علیش پا سونیا فیزا لیلا تیمل اکسا آسما انسا سینا نازش نادیا بریرا نفیسا سانیا ماریا اندلی لیوانے زارا فاطمہ نورلین قرطلین زویا سدرا مافیا خنمول فجر الفت مانو نور نایاب نایاب عائشہ ازا لائبا انیکا ہینا مسکان روبی زینب سیما او نورو ٹول تم سلامونا سارا ایما اسما توائم باران دے اوبو بدی اوسی کورتزا شابا مامو جانا پخیر رالی سنگ او طبیعت تی سنگ دے زمال سسٹر تا سلام آئیم علیش با ڈیرا مننا کو شکر دے ساسو ڈیرا مننا اسینا ڈیران زمون دے کلی نم دے نظام بھائی راغلے دے ڈیران یار ڈیران خو ڈیر زبردست دے رہے تو تاسو تزکا ناشنا لگی

0: مینوالو تاسو ته موږ راوړی صفات هربل سپری سکن کستا سو مخونی گرمکی وی رشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی یا ستا سو مخ یا جسم پا اور ونی یا بو سر سوزیدل وی نوزان تا دا واخل صفات هربل سپری سکن او دی سر با فورن ٹک شه که مخ ونی سپری که وی نسترگی با پتی که مخ ونی و بیا سپری و که فورن بار سر ٹک شه کستاسو مخوانی اگه میخونه چه ورتوائی سپین یا تور یا دوسری ویختوی دا بور سرم وریجی ستاسو مختا بارام ورسی مخ با دی ورسر نرم وی یخ با بی کچاری مچای دی وچی چی ماش دل تک در کی نو فوراً بد اثرات پاڑ صوب بختم کی سکون بدل در کی او کاغذی که دل سکون در نکا نو مخصن شاد تو مرگیر روپای واپس سیده کنا سیده کنا منوالو دیکی منگ تاسو ده پار راوڈی صفات صوب صفات رائی صوب ای یو سلی ضرور استعمال که دیر خسته صابون دی چه پیل تخپل مخ یا لاسون اخپی پا دی صابونو وینزه او بیا صفات بیوٹی کریمو لگه یا صفات کولد کریم یا صفات کرکت هیل کریم مڑه بیا گوره کنا ریزیت بدل ضرور در کهی نیوزل دا صابون ضرور استعمال که دا سی خوبتا دیر صابونو نا استعمال کدی ارزان او گران دا پک استعمال که تخوانی در نکر روپای واپس منوالو گف شب پوم لگو ستاسو میسیج بوم شاملو های سلام بای تاسو سنگه حسنا دا بطگرام نا دیرا منن حسنا سلام مامو جان تاسو څنګه یې زما حسینا اندلیب مایرا شیرازی زارا سیدرا سمرین کوتولین انمول پٹھان علیش پا مانو غمجنا ہانیا نور الفت زیمل بری راکسا لائبا زویا بشرا سوہانا سوفیا ماریا لائبا ہاشمی سونیا سونیا اقبال نفیسا خان عائشہ تا سلام او زما آل سسٹر تا سلام آئی ایم فجر خان ڈیرا مننا فجر خان اے جنا کو تا سنا یو تفوس کو ماں دار رحمان پروگرام تا سو سوک سو کو رہے علیش باخو لے ونے خو ہر چینل اوری ہاں ہاں ڈیرا مننا سلام مامو کیسے ہو آپ مامو آپ تمئی کا نام کیوں شامل نہیں کرتے آپ کا تمئی سے کیا مسئلہ ہے اٹس مس سائلنٹ گرل ڈیرا مننا خوشحال ہو اسے ٹول مکد گرانی اگر تمئی والی چھپر گرامی دی کڑوال والے دی وانے والے دی جسول والے دی او دغا شانی دا چپر گرام والا پا گوڑای والا نو ٹول منگتا گران دی خواه ٹول زمانگا مینوال دی سلام علیکم زمان پنم دا تور غرنا یو جنه میسیج کئی دی جنه تو ویا زمان پنم دی میسیج نکئی زلی لائم دا بٹا گرام نا آیا اللہ انگریز لارڈ سپوک میں تو خطا ادم کا پختانو پنمونو جنگ کی قید خود ظالمانو سشو زماغ تبر گئے تا سنگ سمی گئی مامو نن خو پروگرام سم سم سم مسته ستا پشانی واو او پرون پرونم خستو مامو ایم پجارا ودا یہ کیا ہے ڈیرا من نا پجارا خوشحال ہے اسے ولا دا سے خستہ خستہ نمو نہیں کھیری کہنے سے تخت مخا تخت ما بنگال تزم چکل بٹاگرام ترقی اکڑا زمنگا بجلی ٹکشلا زمنگا پی ٹی سی ایل ٹکشو زمنگ پی ٹی سی ایل والا ٹکس لنو بیا بمنگ راجو کئی دا بیا بات ہوا ہے دا بجلی ڈے رکھا تھا خدا دی پلار گلے پلار گنے خانا تھا او دا شان دا پی ٹی سی ایل والا نے دی دھوم زمنگ دا زڑ زری زری کا بل تا بیا ولاڑ وی کہ یو رزی لیٹ شی نو بیا لائن کٹ کے او دی وقت بے غور دی اے دا خدای ظالمانو رحم او کے سڑو مکہ وے داسی اے اور بو اخلے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام څنګه دی
0: خیر خیریت ته جی ګرانو په خیر را لې
1: الله دې وخت او څنګه مې مې جوړ
0: خیر دې شکر دې تاسو ته هر کله وایو
1: ډېر مننه دې
0: او څنګه چې باران وری کې موسم ډېر خسته دې سبل غواړي
1: او موسم خو ډېر زبردست دی
0: ها او تاسو ته مو یو سوال هم راوړې دې چې یو دې آلو بل دے کچالو نو دا درم سی شے دے چی لو پکی رازی
1: یو قدر یو کچالو
0: آو
1: درم تے کمی یو ذہن تے نرازی
0: ذہن تے نرازی ذہن تے راوالے کنا گفت پو گٹھے خواہ دیرہ مانے نا کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: سلام لے گئے
0: مننه او با आवाज زمو سفارا جی
1: جی جی او سفارا جی
0: خاص لو سلو راجی ډېر مننه کوم خوشاله اوسی بس موسم مسلوم ده کنه ټیک شو ډېر مننه خوشاله اوسی جی تاسو موږ ته کالو پکیو با السلام علیکم بھائی آر جی عقیب جان تو سلام وعلیکم السلام ڈیرا من استاسو سلام اور تو رسید ہاں السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام سنگل
0: خیر دے جی تاسو سو کو تو کم سے نگرانا خیر دے شکر دے تاسو خیر صحت مخ دے
2: خیر
0: باران وری گی
2: بالکل جی
0: خستہ موسم دے ہاں سوال میں تاسو ترا وډ یو آلو دی بل کچالو دی درې میشه دی
2: آلو
0: آلو خو فروټ دی کنه
2: سبزی کې یاد وای
0: سبزی کې آلو کچالو او درېم سدي
2: آو
0: کنه سوال دی هلک زرګون وو غټي
2: سوال ما خو دا خبر ډایرکټ می پروګرام دا ګور ډایرکټ می تاسو دا کار کوم می دوی سره نن غږ شو بوله کو څنګه ښه دا ته
0: خیر دې اسو وی کنه بیا اچانک درنه قربان شوم
2: او جی بالکل جی
0: ډیر مننه کوم جی
2: په پات کا سوټ می وې وخت می لاوی کی کنه کو جی باندې کې می والا کډو کې شامل وای کنه
0: بالکل بالکل هلت مو مال رسو می لاوی کی فعل المحسن شاه سره می لاوی کی او رس دو کی ان شاء الله تاسو ته هر ځای کې بیا می لاوی کی صحیح دا موږ مال رسو نمبر در کوما تاسو ته مال لگی کوم میڈیکل سٹور جن سٹور والا تا غدی ور سره رابطه ضرور کی صحیح دا
2: صحیح دا زدا کال کټ کوم تاسو نمبر
0: وای صحیح دی ډیر مننه کوم الک ټیم بعد بز نمبر بیا ویم صحیح دا
2: صحیح دا
0: خوشاله اوسه مننه مینوالو صفات هم تاسو لره اور دی بس تاسو خپل پر اڑکتی او دا دے کامیابولم ستاسو کار دے صحیح دا کنا اے مامو انسا حانیا سارا توائم وعلیکم سلام دیرہ مننا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
3: وعلیکم سلام
0: خیر خیرت تیجی سو کو دا کم زینا
3: میدان نا
0: ہلو
3: میدان نا خبر کم
0: میدان نا سوک یاد محمد پروگرام کرکلی وایو تاسو خیر سیت مخه دی
4: خیر خیر دی
0: ها باران وریږي او ما د ښکاری ګنټه خوب دی مو وک
4: یو خوب غوړي
0: خا خا ا مونږ تاسو ته یو سوال در کړی یو آلو دی بل کچالو دی او دا دریم څه دی
4: ګرام لوبیا
0: لوبیا نه کنه دی کی خلو نه راځي یو آلو بل کچالو اخیری تا
4: آلو کچالو
0: ډیر مننه کوم چاته دوا سلام لګی وعلیکم السلام ډیر مننه ګرانه چې تاسو موږ سره خپل مینه شریکه کړه خوشاله اوسئ

0: سلام علیکم محمود تاسو څنګه پروگرام ډیر خسته دی او زما ټول خویندو ته سلام وعلیکم سلام ډیر مننه السلام علیکم صفات کاسمیٹکس ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ګرانو په خیر رالی خیر دی شکر ستاسو صحت ښه دی
1: الحمدللہ
0: کوم ځای نه کال کړی تاسو اوغز بانډې نه پروگرام کې کلې وایو څنګه چې مونږ تاسو ته یو آلو دی بل کچالو دی او دریم څه دي برمانو آلو کچالو برمانو بھائی تانا قربان وی کنا وی وی وی باجی تانا زار وی تانا قربان ڈیرا مننا کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: وعلیکم
0: السلام خوشحال ہو سی آباد ہو سی جتا سے منگتا کالو کا اخپل رائے منگتا راکھا گپ شپ لگو خا خبرانا نشے آخر میں نوال چاہے وہی کا نا او باران وری کی او کوٹی ساسی دا مسافر بیا دیگی خپل کورونا و دا یارانی مختاج جندا دا تو متنو لمنڈا کگر زوما و ٹک ٹک کمی

وا وا ما مو سم مزه یو کله د نظر مشه ډیر مننه کوم تاسو د مشرانو کشرانو جب شپوم لګو او مینوالو دا ومن د مین ډیسټریبیوټر محسن شاه نمبر دی په جیل مول کې دکان دی او خوا کې درمان دی درمان خوا ته چې راشي تپوس وو کې د محسن شاه دکان دی بټګرام دی درمان دے خواہ کی دا محسن شاہ دکان دے اور دا محسن شاہ نمبر دے 0311-158-7745 طول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا اور سر رابطہ ہو گئے 5% ڈسکاؤنٹ سر بتاس نے ملاوے گی صفات کاسمیٹکس لے ضرور ورشے یوزلے ضرور استعمال کھے یوزلے ضرور چیک کھے دا محسن نمبر بیا نوٹ کھے 0311-158-7745 نو محسن للاڑ شے جان تواخل صفات رائس پیس واش صفات آملہ شیمپو صفات سن بلاک صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل سپرے صفات ہیل کریم صفات کولڈ کریم صفات وٹامن سی سیرم نو یو زلے ضرور استعمال کھائے کبھی مزہ خراب شویدا اس مو یارا نہ خراب شویدا اس میں استاد تصویر ذہن تا نہ راضی اس میں حافظہ خراب شویدا ہر چاہتا دزڑا خبر مکوا گورا زمانہ خراب شویدا ستاسو ډیر مننه کوم خوشاله اوسئ چا چې میسج کال وکړ دغه ډیر مننه چا پروګرام خاموشه سره واوري دغه ډیر مننه او خپل خیال ساتي خپل صحت خیال ساتي باران وریږي څوک انتظار کې مساته څوک در نه خفوي میسج ورته وکړي دوه ورځې ژوند دی یو بل نه بخنه غواړي نن بھائیو سبا بنو اس پتہ لگی مرگ جن اس پتہ نہ لگی خلق پزوانے کی مری 30 سال عمری 25 سال عمری 35 سال عمری الانوشی بھی حق تو رسے دا ہم اختیر کا خلق پد یاد ساتھی خود آگانوں کے میں یاد ساتھ ہے انشاءاللہ سبا دا ٹائم ببیا گپ شپ لگو تراغ ما تراغ اجازت تلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړې امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضي
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا شمان یو خو شاپنگ د پاره با تر سو مونږه بازارونو کې ګرځو
1: او هو سریا پریشان کې ګما د دې ډې خې ال سید کلاس هاوس اینڈ گورنمنٹ سینٹر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټو نه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاويږي او د لاسکي د ماشومان د پاره فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی کی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے ال سید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: ډیرا خوندور ځایکا او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي اوس راشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹیڈ مارکیټ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے په هول سیل تر لا سکے. د دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائیٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

بالکل جناب او نن د تاریخ خبرو کو دا سپتمبر د میاشتې نن یو لسم نیټه او کال 2018 دی یعنی 11 سپتمبر 2024. براہ راست پروگرام سره تاسو په خدمت کې را حاضر یم کنه چا چا ته آواز را رسي سوک سوک دا مهاله پروگرام اوري مړا اګلاس اوچت کې کنه چې ما ته پته لګي سوک سوک پروگرام اوري ما ته خلک پته لګي کنه مړا سوک سوک پروگرام اته اوري او چا چا د گیم شو انتظار کو او د شي خونی کنه سوک سوک ویخ دی مړا سوک سوک ویخ یې کم کم خلک ویخ دی ادیګ خزنی چمچی وی کنه چمچا پیجن چیغه بس هر پروگرام کې حاضر وی کنه جی مړه چمچی نی دی پکار یو کالر پکار ته خار کالر پکار دی کنه چیغه سره زنګ فېنی کنه چې مګه د سو کنه کنه انی هاو جناب دې باندې مو خبره ترې کیږي ومن دې زبردست گیم چې دا مې تاسو سره درو دې من گیم زبردستی ہاں مطلب دی ماشومان ہم دے او دا رنگے دزوانا نو ہم دے تے سر سر تے بڑا گھن ہم دے من مو پتہ لگی مڑا اچھا دا مخصوم رتی اس دی کنا نالج پکی موجود دے مطلب علم پکی مشتا دے لگ تعلیم پکی مشتا دے کسیں گے جی او نن دسلا یو بل گفٹ راوڑم کنا راوڑم زمڑا نن پکی نن ما پکی بیا یو گفٹ کی تو صحیح دے کنا گفٹ پکی کی دم کنا گفٹ پکی ضروری وی ہاں زکہ جی وے دے سر تا سو اہو اہو کنا نور خدا سو پھیگے مڑا خوشحال شی کنا مر زخوا سے شم سڑے مخو گفٹ نے چارا مار کو بہرحال کل کل بگی صحیح بھی کنا گفٹ نے بالکل پکا رہی کنا سب خیال دے بالکل جناب اس میں دلارے کال دلارے بتا سو پروں گے گڈن کوائے کولمبیا کا خلکا کچھ بڑے گرم دن رشیوی دکھتے ویلکم ہوا یوں کنا ویلکم دے ورتا مڑا تم خلک باہر طرح مدے کہتے بائی بائی ٹاٹا دا سو ڈرائیو کی احتیاط سره کوي خام بس مختصر مختصر خبره وکوم چا برډه مبارک شه برډه درتا سو کو نه جوړه دي طبيعت لکشن نه ساده هغه ته وایو مړه زز رټک شه کنه زګه چې کلا تاسو ټیک نه وزن کوي کنه چا ګر خوشاله نه راغله ته خوشاله نه مبارک شه ما شومان راغله دي ما شومان یا ما شومان ورته مبارک شه صحیح ده چا ګر سنځي راغله دي ته وایو پریشان کی کوم ټینشن والے مونږ لکه لکه داسې کی جی سر سر چاس انٹرویو کر دیں وائی وائی اور محنت پہ کشن محنت پہ کلاسی میری خان محنت گوائی اینی ہاؤ جناب پروگرام زمونی گیم شو ماں ویلی شی ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو تصویر لکھی گی ساسو کال زدہ کریں گے ساسو میسیجز دا بدا پروگرام اس کا جڑی گی بالکل جناب گیم بالکل سنگت تاسو پتہ دا دو ٹیم نے پارٹیسپیشن کی ٹیم زبر اور ٹیم زیر ٹیم زبر کیا خلق راضی چا عمر چیتے پینزش تو کالو نے کم دے ٹیم زیر کیا خلق راضی چا عمر چیتے پینزش تو کالو نے زیادہ دے صحیح دیکھیں دے من خدا سپو ہے کنا آو بلکل جناب نن چی کم انداز دے دا گھیم ہم ڈیزر زبردست دے گھیم انداز بلکل جناب آدھا تزوائی ما نن با بلکل علی بی والا گھیم کو خوا علی بی پی تی تی آسیم جی چی چی خی والا گھیم چکم دے جناب دا ببی خوا دا سی ببی کنے لگا تاسو کې به میکسیمم 10 سیکنډ ټایم وی ټیک دغه نا 10 سیکنډو کې به تاسو لږ یو حرف را کومه کغه بی وی یا تی وی یا دغه رنګ ټی وی یا سین وی جیم وی وټ وټ ایور زما مرزي وی یو کومه تاسو لږ در کومه په کال باندې تاسو په 10 سیکنډو کې میکسیمم نمونه چې دی دغه به هغه هغه شی نه bale صحیح ده لکه فار ایگزامپل تاسو لږ ما را کړل جیم نو تاسو مو جیم نه لکه جیم نه جهاز جیم نه جوتا جیم نه جرابا او دغه رنگ جیم نه کومو ګورو جهاز عمر راضی او دې سره سره جیم نه جیولی ریوم راضی جون عمر راضی جولای عمر راضی دغه شاندې کنه دغه شاندې میکسیمم نمونه چې دغه بد سو اخلي ودري کې و بکې نه ټیک دې کنه 10 سیکنډ بکې ټایم وي کم سے کم ما ته ولا کې دل چې را بس سن خبره رشي وی دا نو بس اهو کنه بیا و پاتې کې غږه کې ټیک دې کنه 10 سیکنډ بکې ټایم وي 10 سیکنډ کې میکسیمم نمونه چې دغه بد سو اخلي چاته به جیم راضی چاته به میم راضی چاته به واو راضی چاته به دال راضی چاته به الف راضی چاته به بی راضی چاته به تیج کوم دا به راضی لکنه ګوره تیز تینه تاسو ګوره تیتلی عمر راضی تالو عمر راضی تالاب عمر راضی تالو عمر راضی ترس عمر راضی تربوز عمر راضی کنه دغه شند راضی کنه راضی دغه رنگ تاسو میم ته ګوره میم نه موم عمر راضی مرهم عمر راضی میم نه مدرسه عمر راضی مسجد عمر راضی دې نه علاوه

زګره میمنه ملای مو مرزي ملای شذونه دغه میمنه ملای جی کومه دا مرزي دغه شند تاسو دغه د وګره غره ته وګره وو تا غنه وو نه شکنده وره کومه مرزي وخت مرزي وطن مرزي وه مو مرزي وه مو شکنده عمر مرزي صحیح دیکھیں داشن دا سو بات اگر نبانا بارش چکم دیا غم رازی بانا بکری چکم دیا غم رازی بطخ چی دیکم دیا غم رازی او بٹن چکم دیا دیا غم رازی داشن دا سو گو رہے بانا بات چکم دیا غم رازی بول چکم دیا غم رازی داشن دا بلہنو من رازی کنن دا سو بارا تا خلیم ایک سیبم 10 سیکنڈ کو ٹائم بھی چلا چلا چی اہو جی سمجھ را گلے دے نگی بکاز کے صحیح دیکھنا ہاں جی آسان پختن ہو گرانا ہو کما ایس ایم ایس والو چڑھتے بالکل جناب ایس ایم ایس والو پارا چکے میں پختن کا دادا دو کور ندی یو دے خاوری کور دے یا یو دے سیمنٹ کور دے کنا دوڑو تا اورو لگے دلے ہر گل خدا پتہ تھا چاہیے کہ مطلب لڑکی ڈیر جاتی ہے نا اگر لڑکوں نے جڑی گی کہ نا مڑا اگر دبے نشن پکی بھی چالے پکی موجود بھی پٹھے چکم دیتا پکی موجود بھی اور اگر رنگ سیمنٹ والا کور چکم بھی گرانا تو خدا پتہ تھا بلاگو نے موجود بھی سیمنٹ چی دیتا پکی موجود بھی اگر سیمنٹ نے جوڑی گی کہ نا سریے پکی ہوں ملے گی دلی بھی نو دید بوڑ تو اور لگے دلے دی مطلب یو دا سیمٹو کور دی اور یو دا لرگو کور بوڑ تو وایو ٹھیک لگے نا دید اور لگے دلے دی گرانا اور دن کو دا بختن صرف اور صرف دیسی میں سوالو دا پار دا خر گوال بندے میں دے جواب بلکل نہ راکا ہوئے نو دید اور لگے دلے دی بوڑ کور انو تھا اس چھے ایمبولنس راگ لے لٹو رو نمخ کے بعد اکم کور اور چی دیگا مڑکے وی اولی با مڑکے وی صحیح دکھنا بختن یو سلی بیا غور سر واو رہے چھے دو کورو ندی یو دا سیمٹو کور دے او یو دا لرگو کور دے دوارو تا اور لگے دلے دے اس چے ایمبولنس راغ لے نٹو نو نمخ کے بعد کم کور اور چی دے غم مڑ کئی دا سیمٹو والا یا دا لرگو والا کم چی کور دے دا دے با اور مڑ کئی کبھی با مڑ کئی دا دے جواب دا سمال دے سیمس دلارے رکھا سی دم او کال دا پار اختاس تو پد دا اگران ادن کو کال بندے بچکم گیمنگ وی نو اہو جی آئی کی او ٹیم زبر او بل ٹیم زیر والے دی گنا ٹیم زبر کیا خلق راضی سنگا دستو پتہ دا کم چی دا پینزش تو کالوں نے کم دی او دا پینزش تو کالوں نے کم خلق زیاد تی آگا با ٹیم زیر کی دی صحیح دا گنا او دا دا چی کم بختن دا گرانو دنگو اغیلہ بز یو الفابیٹ چی دی ورکوما یو حرف چی دی دا بول ورکوما او اغیلہ با میکسیمم نومون چی کم دی آگا برا تالی فلسو سیکنٹو کی صحیح دا گنا گورو دا ٹولو نے زیاد تسوگ اخلی سوگ سمر قابل لے ماشمانو گیم ہوں مدی او دا گرنگ دا کشرانو گیم ہوں مدی ورسرا ورسرا دا بودھا کھانو گیم ہوں مدی آہو جی کالنگ نمبر زمان کا زانسر آئی آتا تھا 0300-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 مدیتا سو کالز وغیرہ کا کمولی شاید اخبال موبائل رائٹ میں اسے جاپشن تھے اللہ بٹا بکوائے آرے بھی الیکشن اسپیس اپنا نما علاقے نما او دا کریں گے جناب کما پختہ نما کر رہے ہیں سر ٹائم کراوی لگا تھا پنزو ات پنزا ات درے بندے انہیں 85-83 بندے بس اسے میسیجز دا بدا پروگرام اس کا جڑے گی ہاں ہاں جی میسیجز کالز کال بول چل تک آئے دی مڑا ہمیں سمجھ دل نہیں راگلے آسان گیم نے مڑا دمرا گران نہ دیکھا دمرا گران گیم خونے دے چتا صبح کی سوچنے کوئے او بل خبرا پاکستان ورسز انگلینڈ واجی وا دریم ٹیسٹ میچ کم دابے کو لخبل اختتام طرف تا نن جی کم دریم ورز وا رسید لے دگن اور رسا اللہ جنا واجی واڑے زبردست بلے بازی چ دگا کٹ دا 81 رنزوں کے 8 بولن او بالا چکے چ دیگا لگا ولی دے ہائے ہائے زبردست بیٹنگ کر دیا او پاکستان چکم ٹارگٹ ورکڑے دے انگلینڈ لدا میچ گٹلو دا پارے 129 رنز

0: رسالة باكستان ومن او دغرنگ د سریلانکا ومن کرکٹ تیمونو ترمین زام هم میچ اخر اختتام طرف ته رسیدل د چې باکي سریلانکا پاکستان لا ماته ورکړل سلور ویکټو دا به دغه اپډیټ پکې شامل کړئ صحیح ده کنه اینیو جناب تاسو کال 0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899-0309-711-8899- हाँ जी मैसेजेस आगले दे वाई ची वाव चाचू इदा खुद अश्पेन वर राव खत आओ क्या ना या सलाम वालेकुम तासु सिंह है और डेर वक्त न बाद सासु प्रोग्राम ची दिया गाओ रमा आओ चाचू तासु द दुमरा वो खुली न रात ले تشبه تایم تا ایم فجر خان فجر خورکی دستی اس قسم خبر نشتا سو پروگرام چکم دیگا افری دینه دی ریسن لی چکم شو شو با گیم شو آقا بلکل ما کردی با براهی راست تا سو از ما بخیال آقا میس کردی دیخا اینی هاو جناب کال تب دزگو رو موسرا پر رانکر رومبانی کالر سوک دی جناب آو دکم زینه دی اسلام علیکم وعلیکم السلام جنابی علی سو خبری کمی دا چرتن
1: عارف
0: کی گراندے ہیں عارف حارث جی حارث پروگرام کے دار کلے سڑے مچھ پکڑا لے بھائی حارث پڑو میزل نکال کر دی
1: جی سر کر دے
0: جی ہم شوم پہلے زلا اور کنا دے نمک دے اور دے دا نو
1: اور دے دا
0: خوب کال دی پہلے زل کھڑے دی کنا
1: پہلے
0: دار تو بھی مسان دے گران دی آسان دی کنا نو ما خوزه کنه نسان داور دیمه مرای بچه پتا بکی اولیگی کنه چنن سو گتی کنه جی حریسا زان بی کل ریڈی که خدر اتاو دنبی ہوئے پا ٹیم زبر گرا زی که بزیر که زیر که ساس عمر سمر دی تیس صحیح دا تاوس لپار چکم لفظ دی اغا دی جی دس سکنڈ ساسو شروع کی گی خواه دس سکنڈو که زیادتو نمونا غستل دی ٹھیک دا آو دس سیکنڈ کے ساسو ٹائم شروع کی تھری ٹو ون اینڈ گو
1: جن میں بنگلہ جن میں جنت جن میں درد جن میں جہاد جن میں برابر جن میں بنگلہ جن میں جوتا
0: بس بس بس بس بس شپک تاسو ویلی دی شپک تاسو ویلی دی نو بارہ پوائنٹس تے ملاو شوی دی خا ہر اس ڈیرے سے تمن نہ کو دے کال کو لو کہ اللہ حافظ بالکل جناب داؤں سرو حارس ٹیم زیر لخوا بالکل بارہ پوائنٹ ملاوشی ہوئی تھی گرن اردن کو

0: بالکل جی نادم سره رضا سوری حارس او چې لومبني کالر بار اپوینټ کوم دغه ته ملاوي شي ودی اني وی جناب نور کال کون کی بسوک وی ٹیم زبر لخوا یا ٹیم زیر لخوا چې کوم کال تاسو کو راسي بالکل جی نادم پروگرام پر خاغه جوړی کی پروگرام زمو دی گیم شو ماته ویل شي تاسو میزبان تاج رحمان تاسو تو سوی لګیږي تاسو کال په 0307111899 السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب سو خبر گوی دے چردنا عمل شاہ دو غز بانڈے نا عمل شاہ سے پروگرام کو تہر کلے سڑے میں شپ خیر آلے وائیو عمل شاہ سے تو سخوی ہے جون مخرا وان دے
1: الحمدللہ
0: شو پا پہلے زلہ ہو رہے کنا مخی دوم آوری دے دا
1: جی مخی آوری دے مخی
0: آوری او کال زما پا خیال پا پہلے زلے کردے دے زکر جی عمل شاہ پا نم بندی زما پروگرام تا کالر ندے راگ لے مخی پروگرام کو تا سکال کردے ہو
1: جی
0: خواہ زما خیال بنی رسیدلی کنه وزکه انسان داسه شي زله ک بنی ادم خدار ته وای عمل شاه پټیم زبر کی راځي ک په زیر کې زبر کې دا حکار صحیح دی مرزه کې ټیم زیر والو کوم آغاز کړ دے سلامی بلے باز چې دغه کوم وو حارس او تاسو سلامی بلے باز دې ټیم زبر لخوا کنه دغه خبره پوینټ څخه ستې تاسو بس وای د بارو نه بزیتا وای کنه
1: بس کوشش وکړو انشاء الله
0: صحیح دی جی اس گیم آسان دی ک ګران دی
1: گراندے
0: آواز نہ راضی زما آزما پہ کیسا خیال بل طرف تھا دوبارہ کھا لو گے بڑا آواز کلیئر نہ رات لے ہاں ہاں جی بالکل جی نادا مسر ہو عمل شاہ جم نے کال کڑے ہو بار حال سر خبر انہوں شولے کہتا سے دوبارہ کھا لو گے صحیح دیکھے نا ہاں ہاں جی نن بھائی ویم گفٹ تھا دیکھا تا سو کٹ لے شے یہ وہ تحفہ فرام می صحیح دیکھے نا السلام علیکم تاجی بیٹا سو سنگ او بھائی دڑیر وخن بعد بھی پروگرام واوری دا ازما آلا سسٹر تا سلام آئی ام اقصا جانی اقصا دیر زیتا مننا او تاجی بھائی زما سوہانا اقرال آئی باہینا آئی زا دوا زویا مائرا مسکان مانو آزیم السیما انسا عروبا فی افجر داد سشتکل دی صدرہ سانیا سارا علیش با فیزا ہانیا حسن حسین مناہل اندلیب و نایاب مرہ گل انسا نادیا الہام زارا وی وی وی نازش دلی کلی دی زیمل قرطو لینے او دا غرنگی ندا اسما مائرہ ولفت سونیا نفیسا زارا تا او دا غرنگی ٹولو سسٹر تا سلام آیا مقصد جانی او ہو پورا کلی یاد کردے دے بار حال کال تفتہ زکر مصرہ بل کال کون کی سوک دے او دا چرتا ندی جی السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو الکمل سیدہ پر رام کے تار کلے سڑے میں شپ خیر علی وایو
1: اے رڈی رمانا سال چت نند استاد دا پار ویخ پات شی ما ما کو زما خود کی زما نا
0: کنا مننا یارا مننا دے دے کمال وی کنا خیر خیر دا سخی بخ بلا جون مخرا وان دی
1: الحمدللہ بالکل امن دو
0: اج سم صرفیت یارا نن سبا کم زکیہ چرتا جی اگل اگر مخی رستو شیوی دیکھنے خیر دیکھ لکل ادا سکی گی مڑا
1: کفون خدا غطبا جانتی پر اوران دیگا مہت بتا لینا اگر پیمان اللہ بیگا چید اللہ اللہ دی رحم ہوتی پر
0: جی جی جی بلکل بلکل او در تو وینن گیم آسان دیکھ گران دی
1: گیم خود دیر مزدار دی
0: جی
1: گیم میں نے شوق نو استاد دا آواز دے پروگرام نو شوق دے تے بھی اخلاص سی ماں
0: کنا ڈیرہ مند نے کہو یار سا سوتا سوں گا پروگرام تا اوری او بیا مسرا پرون کے چا گڈن کا ویسا سو ڈیرہ مند نے کہو سید عمل سید ان فیکٹ
1: انشاءاللہ خیلی سن ہو پوری ودا سرے او دادا نیوز اپ ڈیٹ تیرا کلا دے میچ حوالے سرا
0: پاکستان او بھی لگا پاکستان خیر دی بہر حال چانسز پاکستان دے چانسز شتے دے کیدی شی پاکستان کم بیک ہو کی کنا
1: جی جی
0: ازکا رزاولا ڈی زبردست بیٹنگ اون کڈلے
1: خوشحال اور خو دې مونږ هغه خبره پرچانې لاله مې ځل
0: اكنه
1: اډ دې نو اورونکو ته موخه ورکو مې د سره جيري
0: صحیح ډېر مننه کو امر سید خوشاله راته سو کې بل حافظ جی بلول جنا د وسره امر سید چې په نوم کې کال کوټو ډېر زیاته مننه کو زمګو مستقلی اور دین کې دی هر پروګرام کې دې ته کال سکای زمګو پروګرامونه سمخې رستو شي د دې دی وجینا دوی اوټ اف سکرین ورته مونږ وایو کنه یمګو اوټ اف سکرین او بہرحال دوی ډیره زیاته مننه السلام علیکم بھائی تاسو سنگ او بھائی زما سسٹر ته سلام آی ایم اقرا فرام بٹگرام اقرا ډیره زیاته مننه خوشاله راتو صاحب بل می سټی راغلی بھائی جی سڑے راغلے دے وسنگے زمین کول ٹک ٹاک ہمت اسرا تخپل وے تا سخی جون مخرا وان دے ہاں جی نامے بگے بالکل نہ لکھلے مڑ دا نام بگے لکھے کنا چے ما تے پتہ لگی چے سوگ میسج کئی او دا کم زین میسج کے جوں تے لکھنا زلگی کنا بہرحال بل میسج راغلے دے وے چے اے چاچو او ساسو اے چاچو تا سوسو وے از الا مسکان اندلی مائرا مائرا شیرازی زارا سدرا سمرین قرتلین انمول پٹھان علیشبا او مانو غمجن او دا کرنگے ہیں یا او دے سر سرا الفت زمل بریرا اقصا لائبا زویا بشرا سوہانا صفیا ماریا لائبا شمین فیکٹ سونیا او دے سر سرا سونیا اقبال دلی کردہ او نفیس خان عائشہ تسلام او زما آلہ سشتا سلام ایم فجر خان پورا کیلی دیاد گھڑے دیم ڈیرے سے تمند نہ کو فجر خود کے سسو ڈیرے سے تمند نہ خوشحال رہتا اسے این وجنا بل میں سے چا کر دبو سر وسر تو پروگرام سے جڑاؤ بھائی سلام تاج بھائی ویلکم گیم شو وہ بیا شو روش ہے بالکل عروج ساسو جواب جکندا بالکل 100% صحیح دے زبردست بالکل دماغ تیز دی کرے سسو ڈیرے سے تمند نے کہو ابھی کو جواب صحیح جواب رہ کر تو بہرحال ازو گورم یہ ددری جوابات کی بہم صحیح رہ گلا نو بیاو سوال بدلوم صحیح نہ کنا بل میں سجل وچ سلام نے تاج بیتا سو سنگ ہے او رزمو اسنگ تی رشلن او بھائی زما علا سسٹر تا سلام اے مائرا شرازی بالکل مائر شیرازی ساسو جواب چکم دا بالکل صحیح دے ہاں ہاں جی یہ تے کمال وی خان جی سر سر بل میں سر جگلے وچ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے خے اوز خو پروگرام اور ما تاج بھائی آواز ہو کے دیکھا ڈیرے سے تمند نہ ویایم بری دا ارمان بری رسا سو ڈیرے سے تمند نہ سس مال دا آواز اپ ڈیٹ دے رکھ بھائی بالکل تاسو چکم جواب رکھ دا 100% صحیح دے ڈیرے سے تمند نہ کہو یہ دیکھا مالوی خان دا سے قابل خلق شتا لیکن بل میں سجاگ لے بچے السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگ ہے او گیم شو نائس تا زمان تا طرف نا آل سیسر تا سلام ویٹس می ان انسا او لرگو والا با مڑکے زکا چے لرگو سر اور تیزی گی بلکل ساسو جواب دے اہو 100% غلط میں سوچر تا کہا میرا مندنے کو انسا باہر آتا سو جواب رہ کر دے سسو ڈیرے سے تا مندنہ بل میں سے جگل دیوائی چھے سلام تاج بھائی ویلکم بین تے ہم تے میسج کے ڈیرے سے تا مندنے کو سسو جواب چکم دے بلکل صحیح دے یہ دے کمالی منا اور تاج بھائی آواز دے والے بدل دے نن آواز خو خیر ہے داسی الگ طبیعت میں ناسا زری لگے دی وجہ نے آواز اس الگ بدل کاری خیر کلا کلا داسی کی کنا بالکل جناب ساسو کال داوم د پروگرام سے جڑے دلشی پروگرام کی کالنگ نمبر زم زن سری ہے 0397118899 چاچا جوس جوانی کو ٹول دا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید جی نو بخیر علی در توائی ہو ٹیم زبر اور ٹیم زیر ہاں ہاں جی چرتا ہے آسان گیم نے مڑتا سو ہی ہرے گئے بس تو بھائیو حرف ملا ہوئی گیم تو آگے نبا میکسیمم نومنے چی دیا گا بدا سواخ لائے صحیح دی کہنا میکسیمم نومنے بارے نو پتا پا ولگی دا ٹولو نے زیادتی چار آزی کالنگ نمبر 0309711899 کال در دزو گروہ سرا کال کرنے کے سکھ دیو دا کم زیرن دیجی السلام علیکم وعلیکم السلام اے اللہ ڈراف شلی مڑا پتہ لگی نا دسا ملی دا کرے کرے دا سی کی گئے نا پی انسان لگ دل خطا کی گی وفا ہو پا جفا کی دروغ ہو پر اختیا کی اینی وی جناب ایسی میں سا لخوا چکم نور ایسی میں سا راغلی دا بوم دا پروگرامی سے جوڑا ہو وائی چی دا پرویز شاہ دی طرف نا تاسو تا سپیشل سلام ابھی سلام اچھا جی وعلیکم السلام سسو ڈیرے سے تمنا ال سید کلاد اچھا جی ڈیرے سے تمنا نا کہو پرویز شاہ ال سید کلاد بڑا گرام نا دام حال جی سم کو پروگرام چی دیا گاو دی ڈیرے سے تمنا نا کہو پرویز شاہ سے سسو ڈیرے سے تمنا نا اپرو تو سو رہے کنا آپ چلی گی نا ڈیرا مندر کو پرویز

بلې پوښتنه دا ده جناب چې تاسو ما مخنه پوښتنه ما کړو هغه جواب راکړه صحیح ده تاسو کې آٹھ بالون دي کنه او دا آٹھ بالون چې کوم دي دا د جسامت لحاظ سره هم او دا رنگ د وزن لحاظ سره هم برابر دي کلر لحاظ سره هم یو شان دي خو دې کې یو چې کوم دي غلک داسې درون وونکې دي وزن لحاظ سره لګ درون دي کنه نور پکې داسې لګ سپک سپک دي صرف یو پکې لګ درون دي تاسو لږه یو درون چې کوم دي غملا ولي تاسو ته ترازو تل چې کوم دا هغه زیات نه زیات دو ځله استعمال ولي شي کم نه کم چې سو ځله استعمال وي خو زیات نه زیات دو ځله دو ځله نه زیات ځله نشي استعمال ولي تاسو به دا درون بال څنګه راملا وي خوش و سوال مند دي مطلب تاسو سکے آٹ بال نه دي آٹ بالز صحیح ده کنه کیندونه دیکھیں وہ بالوں نے داسی دی چاہا یو شانی دی یو وزن کی دی صرف یو بال داسی دی چاہا لگ درون دی تاسو لگا درون بار را ملا وول دی اتلا چی کمنا تاسو دو زلے استعمال وولی شی صحیح دیکھنا اس نگا بارا ملا وووی دارا تو ووی اتنگ سی تاتی جواب تاسو لما درکڑی بی بار حال زا پتا بولے گی دیکھ دم او کال والو تاسو خو پوئے کنا پس بس گیو الفابیٹ درکو ما یو حرف بدل درکو ما او اگین بتا سو میکسیمم نو منشی دی غالے صحیح دم لگا سنگا چی مطا دا غازم گرور کال کڑیو آئی تنگ چی سو کو حارس اگا 12 پوائنٹس اگست دی او دا غرنگی دا بل دا غرور چکم کال کھڑیو آئی تنگ چی عمل شاو دغه کال ڈراپ شو لیک بار حال اس بیا کال کول شي 0309711899 باندې 0309711899 0309 او یو یو اتا اتا نه نه او دا خبر مو زسر یاد ساتي گیم چې کوم دې ګران نو دا به کال والو ته ملاويږي خام اس ام اس والو ته نه دغه چې چا زیات پوائنټس راغلل هغه ته به گیفت ملاويږي اس ام اس والو ته بالکل نه اس ام اس والو خو هو کنه بل دا خو مفت دي کنه مفت خلق دي مفت مفت پیجره دادی خو بالکل سننے لگی کنا اینی وجنا کالنگ نمبر دغا دی کم تا سما خود لدی 0309711899 بندی اسی میں 85-83 بندی بیسے جگل لی وجہ السلام علیکم سنگے تھا آج بھائی زمان آلہ سیسٹر تا سلام آئی ام نایاب خان نایاب ساسو دیر زیتا مندنا آئی وی شو سم نائز دا او هو ادو بھائی جی مونږه خوشحالي راغله ده که چې مطلب خادیان را روان دي تاسو مطلب هغه ما انجوای کوي ورسره ورسره پروگرام چې کوم دی هغه ما وره ډېر زه ته مونږه کو نه یاب خوشاله راته اوسه کله چې ودی دې کې هغه مست ډول لګې دلی وي تاسو هغه دلی دي خبره کزه ګور مغادي پختو والا چې کوم دی

بس بس بس بس بس بس دغم پورا دیکھا ہے نا دغم تو پورا بڑا بس دم رضیات نا ہاں ہاں جی بجے کو بتا سکوں گا لیکن وی باران والا صحیح دیکھے نا وہ سر وسط سے میسج کم دیتا ہم نے پروگرام پر خجڑو بل میسج علی بھائی جی بھائی یس بالکل سسو جواب چیز صحیح دی مائرا ڈیرا سے تم نا ڈیرا مند نے کہو یہ سر سر بل میسج جگہ لیوائی چی اول بدی لرگو والا ذکر چی اول بدی لرگو والا مڑکے ذکر چی خب یاول بدل رکو والا چی دیا مڑکی او زه حسنا یم د بڑا کرام نو حسنا د لیکل د نو مون کړه زه غلط اخلم نو بهر حال سو سټی رزه ته مننه کز زه حضرت مون غلط اخلم په خنه غواړم د دې لپاره سید تاسو څنګه لیکل د نو ماګه شنه شامل کړی بل می اسه چې راغلی دی وجه السلام علیکم تاج مامو په خیر رااله مامو څنګه مامو زه صرف تاسو پروگرام اورم او می سجو هم صرف تاسو ته کوم سو سټی رزه ته مننه او پروگرام زبر 50 دی او مامو زه فاطمه نور او ټیم زبر کې صبر کی لازمہ والا دی بیا یو زل ٹیم زیرو والا کامیابی ور کی ز فاطمہ نوری ما اچھا جی ہاں مامو فجر تو سلام او دکرنگ ای فجر تو تل تہما راغلی ز فاطمہ نور سونیا اقبال ہوریم اچھا جی خدا سوائے تاج بابو پروگرام چیک دیا اور خجی خا ای پروگرام اور زفات منور خجی سر جواب چیک دیا بالکل صحیح دی فات منور سر ڈیر سے تمنا نہ خوش چلا رہا تھا اسے بل میں سر جاگل دیوائی چی وعلیکم السلام فجر زما سلام چی دیا ہم قبول کا ایم بریرا ارمان ابھی زما ٹولو جن کو تو سلام ایم بریرا ارمان سر ڈیر سے تمنا کو بریرا خوش چلا رہا تھا اسے دکار والا کیسے خفا دی زما په خیال کنه کنه کنه نټورک کې مسله ده مړه سبا دا پیج لګ ریفریش کوم چې نور میسج راته مو شو شي کنه بس دا پیج لګ ریفریش کوم چې بس هو هو کنه نو خلاص پويګه کنه خجی بل میسج هغه لوي چې دا بوختنه مو ته دوباره وای بل بغا کما په دې مو بوختنه دغه دا د چې تاسو کې 8 گیندونه دي کنه بالونه چې هغه وزن له حساب سره جسم مت له حساب سره ټول یو شان دي خو صرف یو پکې لګ درونوالی کې هغه لګ درون دي کنه هغه به تاسو څنګه را ملا وای تاسو تل چې کوم دا ترازو هغه صرف او صرف دو زولونه زیات زله نشي استعمالولې دغه دا غټ بال چې کوم دی کنه دا درون بال دا به تاسو له را ملا وول دي کنه مړه کنه ہاں ہاں جی ڈبل بیجے ملک ڈبل بل لگے خیر نہیں جی سر سر بل میں علی وجہ السلام مامو آپ کیسے ہو اکسال اشبا نورا امائرہ شیرازی داد سیش لے کے لیے سونیا شیناس او ان سب کو سلام ماریا چتر پین سے ماریا بہت شکریہ خوش رہیے گا آپ

ویتاج بھائی اگٹ درن بال چکم دے ہم بھر سر توی اگا با اگٹ بھی کنا نا نا دا سن دا مگر ٹولی او شان کاری کنا سر جو پتہ لے من کے لگے کے پتہ لگی او گفٹ چکم دے صرف دا کال والو دا پار دے ٹھیک دا تاسو کال کے نو بس تاسو چی جواب سی را کڑ لے نو بالکل تاسو بیا گفٹ ملا وی دی لیشی خو اس میں سوال دا پار چ کم دے گران او دن کو اگا بالکل نو رکم صحیح دے کنا اس میں سوال دا پار بنی خان پروگرام کو چکم دے اگر گفٹ راوڑ نو تصبیا آگے لحاظ سرا چیری بالکل تصبیا لارے ہوما گفٹ چیری گٹل شاید اینی وے جناب بل میں سے جگہ لیوائے چی دا چا کڑے دے ویتاج بھی دار تو ہوئے کنا اسو ڈیرم نہ کو خوشحال رہتا اسے

हाँ हाँ जी उस यस बिल्कुल उस मत आवाज लग बिल्कुल आहो हो राजी उस लग सही मत आवाज उस लग सही शो का ना बाकी मत दस लग रिलल ची आवाज बिल्कुल पर रेडियो बनी ना जी हालांकि पर रेडियो बनी आवाज रवान हो मत सिर्फ पे हेडफोन के दस लग रिलल ची आवाज क्लियर ना दे नमस्ते बिल्कुल आवाज क्लियर दे आई होप जी तास तो बहुम क्लियर रा रसी ساسو ډیر زیاته مننه تاسو مالا په وخت باندې اطلاع چې دغه راکوي ساسو ډیر زیاته مننه کوم بل مې اس جګل دی وای چی زما فیورټ سونګ مامو اچھا جی او چاچی سونیا ته سلام وکړو ته وی مه وعلیکم السلام ز فاطمه نور او فجر نه معافی غواړم ما خو غپ لګاو خدا سوای حاجی بالکل امامو ساسو آواز پر اختیا چی دیا ہو کے دے زفات منو ریم فاطمہ ساسو دیر زیتا مندن ہے کہ وہ خوشحالا رہتا ہوں سے دیر مندن ہے ساسو بل میں ایسے جگہ لیوائی چی ویدان رازی بھائی بل ہو کے دا غوڑی رسانا دا بغتنا بل میں ایسے جگہ لیوائی چی بلکل آسانی بغتنی وہ بکیوں میں بھی گرانی وہ بکیوں میں بھی خد وارا بکی دی چا قسمت خبر دا چا تب آسانی رکھی جی چا تب گرانی رکھی جی خوشحال رہتا ہوں

0: हाँ जिदा उस तरह फेज हो ढेर ज्यादा मदद देखो नटीम जबर लखवा میں سے جگل لیوائی چی خدا کے نمک یو کال بلخ گرو پر لائن مندے من سر اب کل کون سکتے تے کم دین دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یلا سید چرتا غائب مڑا
1: داور پروگرام اور
0: خاموش ہے سر خاموش ہے سر کنا داود دی مڑا دو مطلب یری کی اگر دین شہر گلو غلط چی کنا چن دے مشمان گیم دے لگا
1: ہاں اصل کی دا چمچی میسج کی دیا تھی کہ کال کی
0: نو دوڑو کی دوڑو کی کنا
1: اصلا او کنا
0: خیر دی مڑا
1: نہ دو گیم سر دنگا نہ ساتھی شوق کنا
0: خیر دی دا بس کلا کلا دا سی کی کنا مڑا دی کسا خب کار خونے دی بکار
1: نہ نہ بالکل
0: جی
1: نو
0: تاوست
1: زر دا فیز گلی کی وی داستا شا
0: کنا اگر دیکھ دی پاتی شیزا دیو کیوں ماں
1: نو دیکھ کو بیا تا دغا نی بیا با زیر اگا تا خواب بروی دغا تنگ دی نو بیا خوبا سکی
0: بلکل بلکل بلکل سیدو سیدو داست زر دغا وای ماں حرف تس بغی نو سیدو گران ویم کسان وای ماں
1: بسو ای یو وی چی سنگا وای
0: میم
1: میم
0: آو آو
1: دغا وای کنا
0: سٹارٹ کے سٹارٹ کے خیر دی سٹارٹ کے
1: خامیم نا مور
0: آو زر زر شاباش
1: ماما
0: آو
1: مامی
0: واو گوڈ
1: اور ماسٹر
0: آہا
1: مستی
0: آہا
1: مٹر
0: بس بس بس سالور بلکہ پین تقریبا مشپک راگ للا
1: چیش دیجی چی
0: چیش لکے نا خواب لگا دے ٹیم اوم پورا شوی دے دیرہ مندل کو بارہ پوائنٹ در اگلے دیخا دیرہ مندل خوش اللہ دوسے اوکے بیلا حافظ بالکل جانا سر صحیح چونتے پر گل کو ڈیرا مند داخو تم درون نہ دیکھنا بس لکھ درون دیکھنا تم عزت خود درون نہ دیکھنا سر جواب جدید غلط ہے ڈیرا مند نا بھلے میں ایسے جگہ لے وائی چی

0: بالکل جناب پروگرام چکم دی دغه ځکه بزو وایند کوم صحیح ده اورم به تاسو ته پختنی جواب درکمه کلی خلک سه او غینه بعد بیا کوم چې دغه ایسم کال والا طریق سال نه اپنا او ٹھیک ده کنه تر یو منټ ټایم به وی ها بالکل جناب چې اهو ایک کال نمک کم چیز مس والو نما پختنه کړي وا اٹ بالو نه دیلګه تاسو بس چلو کې کنه درې بالونه بوا لے دا په یو طرف ته کې دی په تل او درې بل طرف ته کې دی شپږ بش دا دواړه دغه کې تول به کې وزن به کې کدا دواړه برابر وو دې مطلب دا دی کم چې دا دوه بالونه تاسو په لاس کې پاتې شي وي دي نو دې کې درون بال موجود دی کنه په طرف ته هغه درېو کې کم طرف ته موجود وو درون بال کوم غاړه درې نه وا نو هغه درېو کې بیا دي صحیح ده کوس فار ایگزامپل هغه درېو کې یو کم دی کوم طرف ته چې درې بالونه پراتی دی او درانه دي لکه نه بالکل جناب جواب مادر کر صرف یو منٹ ٹائم دے ہاں چلے جی دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اینڈ گو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تالے مقرر کر تالے مقرر کر دم بیچ رہا شیوی دے دم بیچ رہا شیوی دم بیچ رہا شیوی دے
1: دراشو صحیح تو گٹ صحیح دا خبر ادم والا یو میں گٹ
0: جی جی
1: وہ ما تا گیلا کر لو تا گیلا من لگا نا
0: او نہ خیر دا دیس تا سر گمشپ لگی مڑا تا سر گمشپ لگی خیر دے دا دی گمشپ لگی دوبارہ دا سسٹم دی
1: لکه صحیح کنه مبارک شه ماره
0: کنه مطلب لکه کیپ صحیح ل ورکما
1: تا ورکا والا
0: بس صحیح دی بس دې راشي بس لو بس کیپ ورکم صحیح ده
1: صحیح
0: یو پزید و یو ساس طرف نه یو زما طرف نه
1: صحیح
0: ده ډېر مند نه کو فیس خوشاله رہو سے اوکے بھائی لو فیس بالکل جناب سره فیس بالکل جناب ویرر راغله دے چون کی من کالز کوم بہرحال مقابله چې کوم دا یک طرف ورته تاسو ویلی شه خو بہرحال بیا مو مقابله وی مړه ایس ایم ایس والو او هو جی ایس ایم ایس والو لپاره بز نیکسٹ پروگرام کې کوم دی دغه راوړ بھاگ گیفت پر راوړم ٹھیک دا ٹینشن مې بالکل نه اله